0: ди таърихӣ собит менамоянд ки саволи аввалину дӯстдоштаи Шириншоҳ зимни сафару вохӯриҳо «Шумо мактаб доред?» будааст. ӯ ҳамчун роҳбари милладӯсту меҳанпараст ба хубӣ дарк мекард ки рушди босубот ва ҳамаҷонибаи тоҷикистон бе тарбияи кадрҳои болаёқату босаводи миллӣ ғайриимкон аст. аз ин рӯ таъсиргузор шудани сохти нав ва рушду пешрафти соҳаҳои фаъолиятро дар минтақаҳои мухталифи кишвар пеш аз ҳама дар маҳви бесаводӣ ба хусус байни ташкилотҳои ҳизбӣ ва аъзои онҳо медид. ӯ худ мактабшинос буда аз 17 ҳуҷҷати расмии мавҷудаи шарҳи ҳолиаш дар 5 тояш касби хешро коргар, дар 6 тояш омӯзгор, дар як ҷой педагог ва дар 5 тои дигар корманди ҳизбӣ навиштааст. бо назардошти касбият ва зарфияти дониш муддати роҳбарии стоди ҷумҳуриявӣ оид ба маҳви бесаводиро ба ӯҳда дошт. азбаски Шириншоҳ Шоҳ Темур шахсияти милладӯст ва марди огоҳ буд, аз ин рӯ ба ҳайси раиси комиссияи таҳия ва қабули конститутсия нишон парчами давлатӣ фаъолияти пурсамар дошт. ҳамчунин ин роҳбари донишманд дар саргаҳи ташаккули қонунгузории ҷумҳурӣ ва ҳуҷҷатҳои муҳими дигар низ қарор доштааст. масъулият ва ҷуръати беандозааш буд ки моҳи марти соли 1937 аз минбарҳои баланд ба муқобили вайронкунии қонуният, поймолкунии ҳуқуқи инсон ошкоро сухан кард ва беасос маҳбус шудани як қатор ходимони ҳизбию давлатиро маҳкум намуд. дар баробари ин, Шириншоҳ Шоҳ Темур дар поягузории матбуоти тоҷик баробари устодони бузург Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Саидризо Ализода, Аббос Алиев ва Нисор Муҳаммад дар таъсис ва нашри аввалин рӯзномаҳо саҳми арзанда гузошт. вай бо ҳамроҳии устод Айнӣ ва Лоҳутӣ дар соли 1934 ҷашни ҳазорсолагии Достонсарои Бузурги Ҷаҳонӣ Ҳаким Фирдавсиро баргузор намуд, ки нишонаи баланди милладӯстию меҳанпарастӣ ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурғановати хеш мебошад. аз ин рӯ дар таърихи бунёдгузорӣ ва пешрафти тоҷикистони азизи мо Шириншоҳ Шоҳ Темур аввалин фарзонафарзанди миллат аст ки дар сатҳи олии сиёсӣ расман аз тақдири миллату меҳанаш дифоъ намудааст. дар ин маврид асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтаанд ки аз тоҷик будани худ ифтихор дошт ва аз рушду нумӯи ватанаш меболид. бо вуҷуди ин ҳама хидматҳои мондагор, ҷаҳду талошот дар роҳи эҳёи миллат ва бунёдгузории давлати миллӣ, ин шахсияти милладӯсту меҳанпараст бо фитнаю дасисаҳои иғвогарону ҳасудхӯрон сиёҳ карда шуда, бо ҷурми бофтаи миллатчии буржуазӣ ва агентураи душман аввал ба ҳабс ва сипас аз ҷониби коллегияи ҳарбии суди олии иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии сотсиалистӣ кушта шуд. ҳарчанд пас аз 19 соли ба шаҳодат расидан, 11 августи соли 1956 бегуноҳии Шириншоҳ собит гардид, вале садафсусу дариқ ки ӯ аз ноадолатиҳои таърих абадан тарки ҷаҳон карда буд. хушбахтона бо дамидани субҳи истиқлол ва вазиши сабои озодӣ, миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик дар соли 1991 ба истиқлоли комили сиёсӣ даст ёфт ва зимоми давлатдориро шахсияти таърихсозу давлатсози чун ниёгони сарбаланду шарафманди миллати хеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст гирифтанд ва дар масири дигарбораи эҳёи таъриху тамаддун, илму фарҳанг, арзишҳову суннатҳои миллӣ ва гиромӣ доштани хотираи неки фарзонафарзандони миллат қадамҳои комилан нав гузоштанд. бо назардошти хидматҳои мондагору саҳми бузургаш дар ташкил ва ташаккули давлатдории тоҷикон фарзанди фарзонаи миллат Шириншоҳ Шоҳ Темурро соли 1999 бо ордени дӯстӣ ва соли 2006 бо унвони олӣ қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ намуданд. матлаби мазкур ба қалами номвар Қурбонов аълочии матбуоти ҷумҳурии тоҷикистон тааллуқ дорад.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
2: از ریشه و اندیشه ملی تا به هویت و منفیت ملی،
3: با زمان معاصر موافق و به طلبات بزرگ جهان،
2: از رسالت و اصالت ملی در برنامه رسالت مقدس
3: و هدفهای ملی ما هدف
4: ببینید در
2: روزهای پنجشنبه از رادیوی تاجیکستان.
5: ترانه وطن ترانمگری زیبایی های کشور. ترانه وطن وصفگری آب و خاک و سنگ و کوه و گل و گیاه وطن. ترانه وطن در توصیف شاعران و زمزمه هنرمندان صاحب وطن. این همه در برنامه ترانه وطن.

0: Солҳои донишҷӯӣ барои ҳар инсон давраи орзуву умедҳост. Давраи ки инсон роҳи худро меҷӯяд. Қадамҳои аввалини мустақилиятро мегузорад ва ба ояндаи худ нақша мегузорад. Ҳамин солҳои ҷавонӣ буданд ки дар қалби ӯ муҳаббат ба дониш, забон ва ҷаҳонбинӣ васеъ шакл гирифт. Омӯхтани забони англисӣ барои ӯ танҳо омӯзиши як фан набуд. Он даре буд ба ҷаҳони нав, ба фарҳангҳои гуногун ва ба имкониятҳои васеъ. дар кишварҳои дур миёни мардумони гуногун инсон бештар дарк мекунад ки аз куҷост. Он ҷо ҳар боре ки номи Тоҷикистон садо медиҳад, дил бо ифтихор метапад. Ҳар боре ки аз фарҳанг, забон ва расму оинҳои тоҷикӣ сухан меравад, ҳисси масъулият бештар мешавад. Зеро намояндаи ватан будан танҳо ифтихор нест, балки масъулият низ ҳаст. Баъзан зиндагӣ ҳангоме ки дар хориҷ будан лаҳзаҳое фаро мерасанд ки дили инсон сахт ва ёди кӯчаҳои кӯдакӣ ба бӯи нону гармии хонавода танг мешавад. ёди садои модар, гармии дастони падар, шӯхиҳои дӯстони кӯҳна, ҳама ин хотираҳо инсонро ба решаҳои худ боз мегардонад ва маҳз дар ҳамин лаҳзаҳо инсон маънии ҳақиқии калимаи ватанро бо тамоми ҳастияш эҳсос мекунад. сипас рӯзе фаро мерасад ки роҳ ба сӯи хона боз мешавад. қадам гузоштан ба хоки ватан пас аз солҳои дурӣ эҳсоси хос дорад. эҳсоси оромиш, эҳсоси шиносоӣ, эҳсоси бозгашт ба оғӯши меҳрубон. гӯё ҳар дарахт, ҳар кӯча ва ҳар субҳи шаҳр бо табассум истиқболат мегирад.
1: шукронаи нони ватану номи ватан, шукронаи субҳи ватану шоми ватан, шукронаи ҳар нафас ки бо ӯ бикашам, шукронаи моҳу гӯшаи боми ватан, шукронаи ҳар хонаи ободи ватан, шукронаи ҳар тифлаки дилшоди ватан, шукронаи ҳар чеҳраи хурсанди ватан, шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан, шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан.
0: баргаштан ба ватан на танҳо бозгашт ба макон, балки бозгашт ба рисолати шаҳрвандист. зеро ҳар ҷавоне ки дониш ва таҷриба андохтааст, орзу дорад онро ба нафъи сарзамини худ истифода барад. имрӯз ҷавонони тоҷик дарк мекунанд ки ояндаи кишвар дар дасти онҳост. ҳар қадами нек, ҳар ташаббуси созанда ва ҳар заҳмати софдилона метавонад фардои дурахшонро наздиктар созад. ватандӯстӣ танҳо дар сухан нест, он дар меҳнат аст, дар масъулият аст, дар орзуи сохтани фардои беҳтар аст. ватандӯстӣ он аст ки инсон ҳар куҷое бошад, номи кишварашро бо ифтихор ба забон орад ва барои пешрафти он саҳм гузорад. имрӯз дар тоҷикистон ҷавонони боғайрат, донишманд ва ташаббускор зиёданд ки ҷаҳонро диданд, таҷриба андохтанд ва омодаанд онро ба рушди кишвари худ бахшанд. зеро ояндаи ҳар миллат аз нерӯи ҷавонони он сарчашма мегирад. орзуи ҳар шаҳрванди кишвар ин аст ки тоҷикистони мо боз ҳам оботтар, пешрафтатар ва машҳуртар гардад. кишваре ки ҷавононаш бо дониш, бо фарҳанг ва бо муҳаббат ба ватан роҳи фардоро месозанд. ва имрӯз дар ин барнома мо аз ҳамин орзуҳо сухан мегӯем. аз муҳаббат ба ватан, аз қадамҳои устувори ҷавонон ва аз роҳе ки ба сӯи фардои равшан мебарад. бигзор ҳар яке аз мо дар ҳар ҷой ва дар ҳар вазифае ки қарор дорем ҳис кунем ки фарзанди ин сарзамини азиз ҳастем. бигзор муҳаббат ба ватан дар қалбҳои мо ҳамеша зинда бошад, чун чароғе ки роҳи зиндагиро равшан месозад. тоҷикистон ватани мо, ифтихори мо ва умеди мо. бигзор осмони он ҳамеша соф бошад, парчами он ҳамеша парафшон бошад ва қалби фарзандонаш ҳамеша пур аз меҳру садоқат. با همین نیتهای نیک برنامه امروزه ترانه وطن را به انجام میرسونیم. در تهیه برنامه سهم گذاشتیم مسئول لاله گل محمد و کارگردان نیلوفر شهاب‌الدین. تا برنامه دیگر سلامت باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Шаҳристон метавонед рӯи мавҷи 104.5 FM бишнавед.
1: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
2: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 63-юм.

Салом дӯстон, шунавандаҳои азизу гиромӣ. Ин субҳи пурнур, оғози боз як рӯзи нав, сабоҳи муҳаббату садоқату саодат муборак. Саломатии хонаи обод, қалби шод, сари баланд, рӯзгори пур аз муваффақияту дастовардҳоро баҳратон таманно дорем. Инак бо дамидани сафеда мо аҳли эҷоди идораи субҳи радиои Тоҷикистон ба шумо дуруд мегӯем ва барномаи насими субҳро тақдиматон медорем. Тариқи бахшҳои гуногун мавзӯъ ва суруду навоҳои марғуб бо шумо азизон хоҳем буд. Шумо моро аз радиои Тоҷикистон мешунавед.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر،
0: صبحت بخیر. تقویم روز
2: امروز پنجشنبه دوم ایول سال 2026 میلادی. дар ин рӯзи соли 1924-ум ассотсиатсияи байналмилалии рӯзноманигорони варзишӣ таъсис дода шуд. 17 сол қабл, 2 июли соли 2009, барои саҳми барҷаста дар тарбияи насли солим ва рушди самбо дар минтақа, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо медали тиллои Федератсияи байналмилалии самбо сарфароз гардонида шуданд. 2 июли соли 2020 дар кӯчаи шарқи шаҳри Хуҷанд, гузаргоҳи зеризаминии мавзеи бозори марказии панҷшанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин рӯзи соли 2022 бо мақсади тавсеаи ҳамкории мутақобила ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ беш аз 20 шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расиданд. 2 июли соли 2024 баррасии масоили рушди густариши муносибатҳои дӯстию ҳамкории Тоҷикистону Покистон дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида, дар вохӯрӣ бо иштироки ҳайатҳои васеи ду ҷониб идома ёфт. инчунин ҳамасола 2 июл рӯзи байналмилалии рӯзноманигорони соҳаи варзиш ва дар Озарбойҷон рӯзи кормандони полис таҷлил карда мешавад.
0: тақвими рӯз

0: бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром идома дорад. тавре барно раҳимзода, раиси ҷамоати деҳоти боғистони ноҳияи шаҳринав, аз рафти амали гардонии нақшачоробиниҳои ҷашнӣ мегӯяд.
1: моҳи сентябри соли ҷорӣ 35-солагӣ ҷашни истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистонро пешвоз мегирем. албатта бо ибтикори раиси ноҳия дар ҳудуди ноҳияи шаҳринав ва ҷамоати деҳоти боғистон корҳои ободонӣ пеш рафта истодааст ва имсол мо бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ, шахсони саховатманд ва худи аҳолии деҳа тасмим гирифтем, ки якчанд иншоотҳои ҷашниро ба истифода диҳем. мо тибқи нақшаи 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи 28 адад иншоотҳои ҷашниро бояд то ҷашни 35-солагӣ ба истифода диҳем. албатта бо дастгирии худи шаҳрвандони онангу номуси деҳа мо то имрӯз 4 адад трансформатори 603 киловатта ба истифода додем ва симчӯбҳои чӯбиро ба бетонӣ иваз кардем. дар доираи 120 адад чароғонкунонии ҳамаи амали 8 кӯчаи ҷамоати деҳоти боғистонро ба пурраги чароғонкунонӣ кардем ва 2 адад кӯпруки деҳаки фарсуда шуда рафта буд, мо онро васеъ кардем. баъдан қариб 2 километр роҳи байни деҳаро мо фарш кардем. роҳи пиёдагард барои кӯдакони хонандагони синфҳои ибтидоӣ мо сохта ба истифода додем. айни ҳол 2 адади он дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад.
0: дар ҷамоати деҳоти боғистон дар баробари иншоотҳои маишию солимгардонӣ, инчунин дар доираи сабзгардонии маҳалҳо дарахтони гуногуни ороишӣ ва мевадиҳанда низ шинонида шуданд. чанде аз роҳҳои маҳаллӣ мунфарш ва чароғон гардиданд. тавре ҳамсӯҳбати мо гуфт, корҳои ободониву солимгардонӣ дар ин минтақа идома дорад.
1: ба соҳаи маориф мо як адад маркази саломатии деҳаи боғистонро аз таъмири капиталӣ баровардем. баъдан дар самти варзиш 2 адад майдончаи варзишӣ сохтем. як ададашро ба истифода додем. як адади он дар марҳилаи истифодадиҳӣ қарор дорад. то ҷашни 35-солагӣ албатта мо майдончаи варзишӣ, ки дар деҳаи салда имрӯз бо ҷалби аҳолӣ сохта шудааст, ба истифода мегирем. кӯдакистон мо ба нақша гирифтагӣ ҳастем. то ҷашни 35-солагӣ мо як адад кӯдакистони хусусӣ барои 200 нафар кӯдак сохта ба истифода медиҳем. дар самти саноати кунонӣ кишвар албатта дар ҳудуди ҷамоати мо як корхонаи тоҷикро дорусоз сохта ба истифода додем. айни ҳол фаъолияташро оғоз намуда истодааст ва баъдан 4 адад сехи хурди паррандапарварӣ фаъолият намуда истодааст. то ҷамъбасти сол мо иқдом гирифтем, ки албатта корхонаи хурди қоғаз барорӣ дорем, равған барорӣ, попкорн барорӣ, баъд шириниҳои шафоат, баъдан ҳай мавсимӣ яхмус мебароранд. ин мавсимӣ аст албатта.
0: бо мақсади сазовор ва дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, имрӯзҳо дар саросари мамлакат иншоотҳои гуногуни маишию фарҳангӣ, таълимӣ ва солимгардонӣ вусъат ёфта истоданд, ки ин имкон медиҳад то кишвари мо боз ҳам рушду тараққӣ ёфта ба яке аз мамлакатҳои ободу сарсабз табдил ёбад.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назар аст пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр сония вазида чанг оғубор ба амал меояд. шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шабона бе бориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол ранраду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида чанг оғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида чанг оғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 2-3 июли соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти суғду хатлон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ҳамзамон рӯзҳои 2-3 то 4 июл дар шаҳри ноҳияҳои вилояти хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри душанбе бо сабаби омилҳои метеорологӣ, хокборише ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад, баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ чанг, зарратчаҳои андозаашон то 10 микрона ва зарратча андозаашон то 2-5 микрона дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои тоҷикистон бимонед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: субҳ бахайр ватан модар, субҳ бахайр эй сарзамини умед тоҷикистон, субҳ бахайр эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед. ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. аз роҳе ки рост мегузарем, аз сухане ки рост мегӯем, аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: барномаи нас

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон. Маслиҳати оҷилӣ.
2: Интихоби дурусти касб. Дар интихоби касб ба чӣ бояд таваҷҷӯҳ кард? Ин мавзӯъ дар бахши навбатӣ пайгирӣ мешавад. шунавандаҳои азиз, таваҷҷӯҳ кунед ба чанд маслиҳат, ки дар ҳамин хусус аст. Қобилияти худро бишносед. Пеш аз интихоби касб муайян кунед, ки ба чӣ кор шавқу ҳавас доред ва дар кадом самт қобилияти бештар нишон медиҳед. танҳо аз рӯи маош интихоб накунед. даромад муҳим аст, аммо агар касб ба шумо писанд набошад, эҳтимоли қаноатмандӣ ба кор кам мешавад. дар бораи касб маълумоти кофӣ гиред. бо намояндагони он соҳа суҳбат кунед, мақолаҳоро хонед ва шароити кор, имкониятҳои рушд ва дар оянда талаботи бозори меҳнатро омӯзед. воқеан ба талаботи бозори меҳнат диққат диҳед. кӯшиш кунед касберо интихоб намоед, ки имрӯз ва дар оянда низ ба он ниёз вуҷуд дорад. ба маслиҳати дигарон гӯш диҳед, аммо қарорро худ қабул кунед. падару модар ва омӯзгорон метавонанд роҳнамоӣ кунанд, вале интихоби ниҳоӣ бояд бо хоҳиш ва имкониятҳои худи шумо мувофиқ бошад. ба омӯзиши пайваста омода бошед. имрӯз қариб ҳар касб аз мутахассис талаб мекунад, ки дониш ва малакаҳои худро мунтазам такмил диҳад. таҷриба андозед. иштирок дар таҷрибаомӯзӣ, корҳои ихтиёрӣ ё лоиҳаҳои хурд метавонад ба шумо кӯмак кунад, ки беҳтар дарк намоед оё ин касб барои шумо мувофиқ аст ё не. аз хато кардан натарсед. баъзе одамон ба тарс самти фаъолияти худро иваз мекунанд. муҳим он аст, ки аз таҷриба омӯзед ва ба рушди худ идома диҳед. касби дуруст он касбест, ки дар он шавқу завқ, қобилият ва имкониятҳои рушди шумо бо ҳам мувофиқат мекунанд. вақте инсон кори дӯстдоштаашро анҷом медиҳад, на танҳо муваффақ мешавад, балки аз фаъолияти худ низ қаноатмандӣ эҳсос мекунад. дар интихоби дурусти касб бароятон барор мехоҳем. муваффақ бошед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон. маслиҳати оҷилӣ.

дар олам ягон халқ мисли тоҷикон чунин эпос ё худ достони қаҳрамонӣ надорад, ки тамоми таърихи ин халқро дар бар гирифта бошад. Гелмут Рейтер, эроншиноси шӯҳратёри олмонӣ. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.

0: ستم زد برو از جوشنی جانم گذشت اکنون چه دارد بودی من فریادی به مقصودی من دستی که گیرد روزی مرگ از پایه تا بودی من فریاد از بختی بدا از رستم و از قسمتا دنیا تیهی شد چون دیلم و حسرتا و ویلتا
1: шоҳнома сухан аст сухани бемаргӣ шоҳнома рӯҳ аст ватани бемаргӣ шоҳнома ватан аст ватани бемаргӣ оре оре шоҳнома ватан аст ватане каз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазви рабудан шоҳнома хирад аст хирде ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунаре аз аҷали ҷаҳл намурдан шоҳнома адаб аст адабе ки аз самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем шоҳнома нафас аст нафасе ки аз ману ту гар бирабоянд бимирем бимирем бимирем

0: мо бо ҳамроҳи Парвиноз Акназар ва бонуи ҳунарманд бо ин тарона фикр мекунам як пайғоми пур аз меҳри худро ба падарони бузург равон кардем, ирсол намудем. ҳамин тавр не? Бигзор волидайни азизи мо, падарону модарон ҳамеша зиндаву сарбаланд бошанд, саломат бошанд ва дуогӯи фарзандон. Нақши хеле муҳимро мебозад дуои падар, дуои модар дар зиндагии инсон, дар пешрафти ҳаёти ӯ. Хуб, инҷо тариқи ватсап бо саволҳо меоянд. Парвиноз, як нафар шунавандаи мо 6174 чаҳор рақами охири телефонаш ба пайғом салом гуфтааст ва мегӯяд, роси ман ин овозхонро намешинохтам. Хеле овози зебо доштааст. Як суол, чанд суруд дорад? Бо суол кардааст. Хӯроки дӯстдоштаашон кадом аст? Чӣ хӯрокҳоро пухта метавонад? Боз дар идома мегӯяд, ки боз чӣ ҳунарҳо дорад? Ана, вай, шумори мухлисони шумо як нафар зиёд шуд.
1: Ташаккур зиёд. Ман хӯроки дӯстдоштаи ман албатта хӯрокҳои сабук, шӯрбо, хумшӯрбо. Хоб, мо дар Бадахшон ки бисёр ширчо мехӯрем.
0: Хӯроки доимӣ.
1: Аввал бо ширчо шурӯъ мекунем.
0: Дар шаб ва нима рӯзӣ ҳам мегӯянд ки бадахшониҳо ширчо мехӯранд. Дуруст аст?
1: Ин вобаста аз он нафароне ки бисёр хоҳишу майл доранд ба ширчойхӯрӣ. Ва ин рости гап, мо аз хурдӣ ки ин таомро истифода мебарем, албатта бо ин наметонем.
0: Баъд мегӯянд ки ҳамин ширчо ҳам тарзи омода карданаш гуногун аст. Ҳар кас гуногун. Шумо чӣ гуна тайёр мекунед?
1: Мо албатта ширчоро аввал чихе бо чанд намуд тайёр мекунем, лекин бисёртар бо чормағз нағз мебинам. Барои дар руки дона дона бисёр меброя. Бале, ман кам истифода мебарам чормағзро. ва бе чормағз тайёр
0: мекунем. Чӣ гуна
1: равғани истемол мекунед? Равғани чӣ мегӯянд? Хазар. Ҳамон ман худам бисёртар бо равғани хазар. Равғани табии худмон.
0: Шоди мазҳо баъзе аз шунавандаҳои мо сари хони субҳона нишастанд ва ширчой мехӯранд, истеъмол мекунанд. Ноши ҷонашон дойи хуш.
1: Агар нахӯранд, тайёр кунанд хӯранд.
0: Бале. Вақтан ҳам як ғизои хуби саҳаргоҳи аст.
1: Бале.
0: Манфиат дорад барои саломатӣ, чӣ барои хурсолон, чӣ барои калонсолон, ҳамин тавр не?
1: Бале. Боз ҳунарҳое ки ман фақат ҳунари сурудхонӣ ҳунари кадбонуӣ, ҳар як
0: кадбонуи. Метавонад чевари хуб ҳам
1: бошед.
0: Ҳамин либосе ки инқадар дар тани шумо шинам истодааст.
1: Ман надухтам. Масъулият дасти як бонуи ҳунар, шаҳноза бону аст ки бисёр...
0: Қадар ба шумо зебидааст.
1: Ташаккур зиёд ба шумо.
0: Асон ки шумо зебо ҳастед ва ман шуморо чанд бор мебинам. Воқеан ҳам як бонуи зебое ҳастед ва либосҳое ки ба бар мекунед барои шумо зебанда аст.
1: Ташаккур.
0: Либоси милли ба бар кардед. Акнун бинед суҳбати мо боз ба дигар тараф меравад. Фикр мекунам ки таваҷҷӯҳатон саломат бошед ва либоси миллӣ хеле зиёд аст, ҳамин тавр не?
1: Бале. Ман кӯшиш мекунам ки ҳама вақт либосҳои миллии худамонро
0: дар рӯи саҳна,
1: дар рӯи саҳна, дар берун ҳама ҳунарҳои миллии худамонро истифода барам. Монанди дигарон ба дигар ҳунарҳои мардумӣ ман фарҳангу либос пӯшӣ. Бале, ман
0: эҳтиром доред ба либоси милли.
1: Намепӯшам, бале.
0: Яъне эҳтиром доред ба либоси милли, арҷ мегузоред ва баҳри тарғибаш ҳамчун ҳунарманд нақш мегузоред.
1: Бале.
0: Воқеан ҳам дар ин самт ҳунармандон нақши бисёр бузург доранд, ҳамин тавр не? Либоси миллии моро метавонанд муаррифгар бошанд, метавонанд пост доранд. Вақте масалан як нафари дигар шуморо тариқи телевизион дар саҳна умуман мебинад ва чун либоси зебои миллӣ ба бар кардаеду ва шумо бисёр зебидааст, як хоҳиш дар ӯ ҳам пайдо мешавад. Масалан ман баъзан мебинам, ҳоло ман чун ба шумо нигаристам, дидам ки ҳамин либосе ки шумо ба бар кардаед бисёр зебидааст. Ҳамин гуна як хоҳишам пайдо шуд ки ман ин навбат назди дӯзанда ва ё чевре ки масалан либосҳои маро медӯзад биравам, мегӯям ки ана ҳамин гуна дӯзед.
1: Хуб мешавад.
0: Саломат бошед. Ташаккур ба шумо. Хуб ҳамин гуна буда ба фикрам посух гуфтед ба саволи шумо.
1: Либоси миллии моро бисёртар бонуи ҳунар санаткори сарояндаи хеле машҳур аст. Ман бисёр аз он ибрат мегирам. Ин кас бошад Нигина Амонқулова, ки барои мо, ҳамаи мо духтарон, санаткорон, боиси ифтихор асту барои мо албатта дарс ҳаст ки мо бояд бо чунин либосҳо тавонем ҳунар намоӣ намоем.
0: خب از همین جهت نگینه رو دوست میدارید یا اینکه عموماً همچون هنرمند همچون یک بانو؟
1: ها راستی همچون هنرمند همچون بانو همچون انسانی خوب همه طرفه برای دوست داشتن نیست
0: ارزنده است. سلامت باشد. خب شنونده ها بازنگ میزنند میشنویم. الو
2: سلام علیکم روزتان بخیر شدی
0: بخیر سلامت باشد. کی رو میشنویم؟
2: فیروز هستم.

0: дӯстони азиз, шумо ин таронаро ки шунидед бо садои меҳмони барномаи мо Парвиноз Ақназарова буд. Парвиноз Ақназарова айни ҳол меҳмон аст ва феълан дар ансамбли ориёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият доранд. Хуб, Парвиноз, ҳамин гуна аст тарзи пешниҳоди барномаи мо, ки мо баъзан бахшҳои дигарро низ ба сами шумо мерасонем. Аслан то ин лаҳзао мо бо шумо суолу ҷавоб кардем, баъзан суол додем, шумо муфассал ба саволҳо посух гуфтед. Акнун ман чанд саволи дигар барои шумо пешниҳод мекунам. Шумо кӯтоҳ зуд посух мегӯед, шояд имкони андеша кардан надоре.
1: Кӯшиш мекунам.
0: Саволҳои масалан душвор нест, як саволҳое ҳаст, ки шояд як каме таби шумо болида шавад ё шояд таби шунавандаҳо болида бишавад.
1: Нагарафтем.
0: Беҳтарин тӯҳфа бароятон?
1: Меҳру муҳаббат.
0: Аз ҷониби атрофиён?
1: Бале.
0: Саломат бошед.
1: Содиқона.
0: Тӯҳфа карданро дӯст медоред?
1: Бале,
0: ё гирифтанро?
1: Ҳар дуяшро.
0: Акнун дар инҷо тӯҳфа меҳру муҳаббат не чиз бояд бошад?
1: Тӯҳфа чист? Тӯҳфа зиёд аст, лекин ҳар дуяшро дӯст медорам.
0: Саломат бошед. Дӯсти воқеӣ доред? Ҷони ба қавле. Доред ҳамин гуна дӯст? Метавонед номашро бигӯед?
1: Не.
0: Дигарон хафа мешаванд. Онҳое ки ҳамчун дӯсти ҳисоб меёбанд, аммо шумо онҳоро ҳамчун дӯст.
1: Лекин дӯсти ҳақиқию дӯсти ба дил наздики ман модарам аст.
0: Беҳтарин, воқеан.
1: Бале.
0: Беҳтарин дӯст барои инсон модар аст ва шахс дар ин интихоб иштибоҳ намекунад. Парвиноз, оё ҳунарманди театру синамо низ буда метавонад?
1: Кӯшиш мекунам, орзу дорам.
0: даъват кунед коргардонҳо. Парвиноз, фикр мекунам бо ин чеҳраи зебо, бо ин маҳорати овозхонае, ки дорад, шояд аз ин ҳудаи ин кор ҳам мебарояд. Хуб, мо андак пештар дар мавриди либоси миллӣ ва аврупоӣ гуфтем, аммо интихоби шумо либоси миллӣ буд. Шоири писандидаи шумо ки аст?
1: Зиёд ҳастам.
0: масалан яке роно намегиред?
1: Албатта бисёртар мо бо устод Нуруллои Ориф боз зиёд ҳастанд, боз шоиромон бисёр ҳастанд.
0: Саломат бошед. Ба андешаи шумо инсон яъне ки? Инсон яъне ки? Бардоши инсон чӣ гуна масъулият ба фикри шумо бор аст? Киро метавон инсони воқеӣ номид?
1: инсоне ки худашро мешиносад, худашро дӯст медорад, албатта вай метавонад дигаронро дӯст медорад, мешиносад. Барои инсон будан роҳҳои хеле зиёд аст. роҳи дурустро, дар роҳи дуруст агар бошад, вай инсон аст. инсоное ки аз худо метарсанд.
0: ҳамаи мо номи инсонӣ дорем,
1: бале.
0: Аммо ахлоқ, хират ва маърифати мо инсони воқеӣ будани моро исбот мекунад. Аз чор фасли сол кадомаш ба шумо бештар писанд аст?
1: Баҳор.
0: Барои чӣ?

0: کلیدی وقت انسان‌ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله‌های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر می‌گیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: شبکه‌های اجتماعی جای چتو مکاتبه یا میدان رقابت‌های معنوی در ایده است کشورها طریق قانون در باره معنی شبکه‌های اجتماعی برای نورسان به تصویب رسیده است. در کشور ما سن کاربران شبکه‌های اجتماعی را کی باید نظارت کند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده‌های عزیز، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی واسطه مفیدی انتقال معلومات و ایجاد علاقه بین آدمان را فراهم می‌آورند. اینچنین میدان دانش و مبارزه‌ها نیز گشتند. در برابر این همزمان تاثیر منفی آنها در رشد شخصیت، معرفت و خصلت‌های اجتماعی جوانان به نهایت کلان ارزیابی می‌گردد. به ایده‌های تحلیلگران و روانشناسان، حجم و شدت این تاثیر وابسته به حالت استفاده و فهمش افراد استفاده برنده از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. اما کم دانشی و که معرفتی بعضی جوانان نشان داده است که آنها اطلاعات و معلومات درست را از نادرست فرق نگذاشته حتی هضم کرده نمی توانند. بعضی کشورهای اروپا طرح قانونی را به تصویب رسانیدند که استفاده شبکه‌های اجتماعی را برای نورسان تا 16 ساله منع می کند. برای ویران کردن این طلب و جریمه نیز پیش بینی کردند. در شرایط کنونی تاجیکستان طور تحلیلگران ابراز می دارند نادرست استفاده بردن از شبکه‌های اجتماعی می تواند به اخلاق و کردار نورسان تاثیر منفی رساند. وابسته به پیامدهای تاثیر منفی استفاده بری شبکه‌های اجتماعی در بین نورسان، خواجه‌مراد سفرعلی‌زاده نامزد علم‌های سیاسی میگوید:
3: من در اطراف ضرر و زیان شبکه‌های اجتماعی یک دو سال پیش یک تحقیقاتی هم انجام داده بودم. اول مشاهده کردیم که در کشورهای عالم به این مساله چگونه توجه ظاهر میکنند و آن را چگونه قبول دارند، بخصوص سیاستمداران به این مساله چگونه برخورد کرده شدن و مشاهده های ما نشان داد که در یک قطار کشورهای عالم به این مسئله به نهایت توجه جدی دارن و در پی استفاده این شبکه ها ضرر و زیان و حتی تهدید و خطر رو میبینن. من یک مثال میارم. تابستان سال 2023 سازمان بانفوز یونسکو که اکثر کشورهای عالم عضو این سازمان هستند از جمله جمهوری تاجیکستان هم، یک حسابات رو چاپ کرد به طور رسمی در باره نتیجه تحقیقات علمیه که آید به استفاده شبکه‌های اجتماعی بخشیده شده. در این حسابات یونسکو گفته می شود که تحقیقات انجام داده کارشناسان مستقل یونسکو در مورد استفاده شبکه‌های اجتماعی از جمله نورسان و جوانان در روند تعلیم و در روند علم آموزی و کسب آموزی آنها به طور بی‌سابقه تاثیر منفی داشته است. در وقت درس توجه آنها را جلب میکند. آن ویدیو رولیکو و آن موادهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش می شود دقت ҳаракати онҳоро ба самти дигар равона мекунад. Онҳо наметавонанд худро мутамарказ кунанд. Баъдан онҳо вақтеро ки барои анҷом додани корҳои мустақилона бояд сарф кунанд, ба мисли ба мутолиаи китобҳои бадеӣ ё ба мутолиаи китобҳои дарсӣ ва дигар анвои таълимӣ ба коре сарф мекунанд ки умуман аҳамияти маърифатӣ надорад ва дар рушди касбии онҳо ҳеҷ саҳми гузошта наметавонад. Ин ва дигар омилҳое буданд онҷо ёдовар шуданд дар ҳисоботи гурӯҳи коршиносони ЮНЕСКО ки бо дар назар дошти ин худи ҳамин созмони бонуфуз он охири моҳи июни 2023 аз кишварҳои узви ҳамин созмон даъват ба амал овард ва ба онҳо тавсия намуданд. Яъне ин чизи ҳатмӣ набуд, яъне тавсия намуданд ки хуб мешавад ки дар мактабҳои миёна ва донишгоҳҳо истифодаи телефонҳоеро ки гаджету виджет доранд, яъне барномаҳо ва нармафзорҳое доранд ки тавассути онҳо шабакаҳои иҷтимоиро истифода мекунанд, манъ карда шавад. Чунки дар дарозмуддат ба амнияти миллии кишварҳо метавонад хисороти ҷубронопазир расонад.
2: мусоҳибамон бар ин назар аст ки агар мо ба касбомӯзиву илмомӯзӣ ва ҳунаромӯзии насли нав имрӯз аҳамият надиҳем, оянда ҷомеа дар хатар қарор хоҳад гирифт. Насли ҷавон, ки имрӯз дар шароити мураккаб ва бо суръати тағйирёбандаи ҷаҳони муосир зиндагӣ мекунад, ба масири дуруст рафтану ба касбҳои муосир илм ва ҳунар омӯхтан ниёз дорад.
3: имрӯз мо агар ба илмомӯзиву касбомӯзии наврасону ҷавонон таваҷҷӯҳ накунем ва ба ин раванд омилҳои расон зарару зиён расонидан гирад, фардо анамин мутахассисоне ки дар раванди илмомӯзиву касбомӯзиашон мушкил доштанд, як кандагӣ ё ин ки як норасоие дар аз худ кардани дониши онҳо буд, метавонанд ба иқтисоди мамлакат, ба иқтисоди миллӣ таъсири худашонро расонанд. Яъне рушди иқтисоди мамлакат, рушди дигар соҳаҳои ҳаётан муҳими кишвар аз кордониву аз короиву аз донишу ҷаҳонбинии худи кормандони ҳамон соҳаҳо вобаста аст. Барои ҳамин бояд сари ин масъалаам фикр кунем ки имрӯз наврасе ки дар мактаб таҳсил карда истодааст ё ҷавоне ки дар донишгоҳ таҳсил карда истодааст, баъди 5 сол, 10 сол, 15 сол, 20 сол ино кормандони соҳаҳои истеҳсолӣ мешаванд ва рушди соҳаҳо аз донишу касбияту маҳорату истеъдоди инҳо вобаста аст. Ба назди ки боз хабаре паҳн шуд дар расонаҳои хабарӣ, ки дар австралия аз ҷониби парлумони ин кишвар, палатаи касбиашон, сенати парлумони ин кишвар, лоиҳаи қонуне ки аз ҷониби ҳукумат пешниҳод шуда буд, ҳукумати ин кишвар, дар мавриди манъ кардани истифодаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ барои бачаҳои то синни 16 сола, яъне қобили қабул дониста шуд. Парлумон ин лоиҳаро тасдиқ карданд ва баъди як муддате ин ҳукми амал мегираду ин муқаррарот, ин талабот дар ҷомеаи онҳо татбиқ бояд карда шавад. Хуб, ин иқдоми аввал аст, ин бори аввал аст ки дар як кишвари ҷаҳони имрӯза барои манъ кардани истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ то ҷавонону наврасони синни то 16 сола иқдом мегиранд.
2: шабакаҳои иҷтимоӣ ҷои чатум котиба ё майдони рақобатҳои маънавӣ. Дар идеяи аз кишварҳо тариқ қонун дар бораи маъни шабакаҳои иҷтимоӣ барои наврасон ба тасвиб расидааст. Дар кишвари мо синни корбарони шабакаҳои иҷтимоиро кӣ бояд назорат кунад? Ин ва чанд саволу масъалагузорӣ дар нашри навбатии барномаи меҳвар. дар шароити имрӯза, ки ҷаҳони муосир бо ҳамаи тағйирот, мавҷудияти шабакаҳои иҷтимоӣ, рушди технологӣ ва давомнокии фишорҳо дар зеҳни ҷавонон пур аст, аҳамияти нигоҳубин ва ё назорати равонии насли нав бештар мешавад.
3: агар гап дар бораи наврасони то синни 16 сола равад ё то синни 18 сола равад, гап сари ин меравад инҷа, ки дар ин синни сол психологияи онҳо бисёр нозук аст. психологияе ҳаст, ки бояд зери назорати қатъии оила, мактаб ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бошад. ба вақте ки инҳо ба фазои маҷузӣ интернет, фазои маҷузӣ шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ меёбанд ва беназорат мемонанд дар ин фазо фазои беохир аст, гӯё ки инҳо ба ҷаҳон ворид мешаванд ва як фазое ҳаст, ки дар бисёри ҳолатҳо назорат нашаванда аст. дар инҷа видеороликҳо, иттилооту хабарҳои паҳн мешаванд, ки хусусияти зӯроварона доранд, зӯроварӣ паҳн мешавад, мисли як саҳнаҳои бисёр ҳам бераҳмона, баъдан ахлоқи ғайриинсонӣ паҳн мешавад, яъне ваҳшо нияту зургӯиву зӯроварию поймол кардани ҳуқуқу озодиҳои инсону ва ғайра ва ҳоказо, ки инҳо албатта ба зеҳни шуури наврасон таъсири манфӣ мерасонад. Ҷавонон, бахусус наврасони то синни 16 сола, агар мо мушоҳида кунем, илми психология ва илми педагогика ин исбот кардааст, тақлид мекунад фақат. Ҳар онсе ки ба онҳо таъсурот мебахшад, таъсирбахш аст ва он тақлид мекунад. Ва имрӯз он хабару видеоҳое ки дар шабакаҳои шумои паҳн мешавад, аксарияташ таъсирбахш аст, зеро ки воқеа ва ҳодисаҳои нодире аст ки мо дар телевизион намебинем, дар китобҳо намехонем, дар ҷомеа камтар мебинем, чунки ин фазоҳои назоратшаванда танзим шаванда ҳастанд. Аммо дар фазои шабакаҳои шумое ки танзим нашаванда аст, чунин чизҳои ғайриоддӣ ва ғайримуқаррарӣ паҳн мешавад. Албатта аз ҷониби насли калонсол ин гуна рафтору аъмол маҳкум карда мешавад, аммо ҷавон онҳоро хуб қабул мекунаду ба он тақлид мекунад, ки ин яке аз зарару зиёнаш аст. ва аз лиҳози рушди интеллектуалӣ ва зеҳниам ки гирем, агар одам мехоҳад ки фаҳмишашо васеъ кунад, донишашо васеъ кунад, аз шабакаҳои иҷтимоӣ чизе барои ин кор гирифта наметавонад. дониш дар китоб аст, фаҳмиш дар китоб аст. касе ки хоҳад ки фаҳмишашро баланд кунаду зиёд кунаду васеъ кунад, ӯ бояд китоб мутолиа кунад, китоб хонад. чунки воқеан ҳам он олимону донишмандоне ки бо мақсади интиқоли дониш китоб таҳия кардан, ҳамин китобҳоро мутолиа кардан дар кор ва заҳмате ки вай 5 сол кашид, 10 сол кашид, мо дар тӯли як ҳафта, ду ҳафта ҳамон заҳмати ӯро мутолиа мекунем, ҷаҳонбинимонро васеъ мекунем.
2: хоҷа Мурод Сафарализода бар ин назар аст ки насли нав бояд бо диққат ва эҳтиёт нигоҳ дошта шавад, зеро таъсири манфии омилҳои муҳити иҷтимоӣ ва маърифати равонии нодуруст метавонанд таъсироти бисёр ҷиддие дошта бошанд. волидайн, муаллимон ва ҷомеа бояд ҳама якҷо барои таъмини равони солими ҷавонон ва таълимоти дуруст дар бораи рушди шахсият ва муносибатҳои иҷтимоӣ кӯмак кунанд, зеро имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ чуноне сохта шудаанд ки ҷавонон ба наворҳои кӯтоҳу сараш аз маънӣ орӣ одат карда ба суҳбатҳову донишҳои дигар таваҷҷӯҳ намесозанд.
3: ман як хатари дигари шабакаҳои шумоиро бахусус барои наврасон махсус ҳамчун пажӯҳишгари соҳа ишора мекунам. ҳозир дар самти амнияти миллӣ як мафҳуме аллакай арзӣ ҳасил мекунад, мегӯянд тафаккури клипӣ. ин зери таъсири анҳамин рушди технологияҳои иттилоотии замони муосир ба амал омад, ба вуҷуд омад. ин чӣ аст ва чӣ гуна зуҳурот аст, чӣ гуна ҳолат аст? бубинед, дар шабакаҳои иҷтимоӣ аслан наворҳое паҳн карда мешаванд ки хеле кӯтоҳ ҳастанд, як дақиқа, ним дақиқа, баъзан як ним дақиқа, аз ин зиёд нест. ва ҳатто баъзан шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли ватсапу, ба мисли тиктоку ва якчанд шабакаҳои дигаре ҳам худашон ҳам тавре сохта шудаанд ки видеоҳои масалан дарозро қабул надоранд, худашон ба таври автоматӣ ина бурида як дақиқа, як ним дақиқа мегӯянд. чаро чунин аст? одамон агар тавонанд дар як дақиқа ягон воқеа, ҳодисаи ғайриоддиро ҷойгирӣ карда пешниҳод кунанд, шанси тамошо кардани ин навор зиёд аст. ва оморҳо ҳам нишон медиҳанд, ки наворҳои кӯтоҳ нисбат ба наворҳои дароз 100 маротиба бинандаи бештар дорад. барои ҳамин вақте чунин наворҳо дар фазои иҷтимоӣ зиёд мешавад, миллионҳо видеороликҳо мешавад ва ҷавонони мо, наврасони мо ҳамарӯза то садҳо ҳамин гуна видеороликҳоро тамошо мекунанд, инҳо оҳиста оҳиста ва ҳамин гуна наворҳо одат мекунанд ва дигар суҳбатҳоеро ки як соат тӯл мекашад, ним соат тӯл мекашад, ду соат тӯл мекашад, тоқати гӯш кардан надорад. бахусус дар дарс ки 45 дақиқа, 50 дақиқа бояд тӯл бикашад, ӯ дигар тоқати нишастан гӯш кардан надорад, зеро ки ӯ аллакай ба ҳамон фазо мутобиқ шуд ва доимо мехоҳад ки одамон ҳамин як дақиқа гап зананд, ду дақиқа гап зананд, аз ин бештар гап назананд. ва ин албатта онҳоро аз китоб хондан, аз дарс гӯш кардан, аз илму мохтан, аз забон асод кардан дур мекунад. бароин бениҳоят хатари калоне ҳаст ки ҷомеаи моро оянда ба ҷаҳолату ба хурофотпарастӣ метавонад ки боз рӯбарӯ кунад. аммо дар сиёсати пешгирифтаи давлати ҳукумат, бахусус дар сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат, мубориза бо хурофотпарастӣ, мубориза бо ҷаҳолат, мубориза бо бесаводӣ ва умуман рӯ овардан ба забономӯзию илмомӯзию донишандӯзию китобхонӣ чӣ мавқее дорад? анҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ вахусус зиёд шудани корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасон барои татбиқи ҳамин гуна ҳадафҳои стратегии созандае ки рушд шавандаи кишварро кафолат медиҳанд мониа эҷод мекунад. бароин маншу муҳаққиқ ман ҷонибдори он ҳастам ки ин чиз аз тарафи давлат дар ягон шакле танзим карда шавад ва ҳамин коре ки дар австралия карда, ин кори бениҳоят хуб аст. австралия кишвари бисёр тараққикардааст, кишвари пешрафтаи демократии дунявӣ аст ва мо метавонем аз таҷрибаи онҳо истифода кунем. Мо ҳам кишвари дунявӣ ҳастем, демократӣ ҳастем ва кишвари тозаистиқлол ҳастем. Бояд дар атрофи ҳифзу ҳимоя манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти кишвари худамон бояд фикр кунем. Ман шахсан ҷонибдор ҳастам, ки то сини 16 ҳатто то сини 18 сола истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасони ҷавонон манъ карда шавад. Онҳо пурра бояд ки ба хондану мутолиа кардани китобҳо ва ба дарсҳо иштирок кардану забонҳои хориҷӣ омӯхтан бояд ки сафар бошанд. Баъди 18 солагӣ баъд ихтиёр дар дасти худашон. Истифода мекунанд, намекунанд, алакай ба камол расидааст.
2: ба қавли таҳлилгарону ҷомеашиносон ва психологҳо ҷавонон бояд роҳи худро дар масири илму техника интихоб кунанд ки дар ниҳоят барои рушди кишвар ва ба даст овардани муваффақият дар арсаи байналмилалӣ муассир бошад дар ҷаҳони имрӯз ки навовариҳо ва инноватсияҳо муҳимтарин омили рушди ҳар як кишвар ба ҳисоб мераванд ҷавонон бояд омӯзиши илмҳои муосир технологияи навро на ба таври сарсарӣ балки ҷиддӣ қабул созанд зеро агар онҳо ба илму технология эътибор надиҳанд пешравии кишвар низ зери суол меравад. дар таҳияи барнома саҳм доштем коргардон Асоби Юсуф, муҳаррир Наҳдутӣ Муҳаммад Юсуф. Хайр, саломату сарбаланд бошед.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
4: کوسه‌ی آب شعر از رحمت نظری. آب اول از آن خوردان است، پندمون پیری راهنما میداد. از لبی چشمه خود ننوشیده، کوسه‌ی آب را به ما میداد. لذتی آب زندگانی را ما از این نوش کاسه ها دیدیم، چون نهالانی کنده پیوندی با سری سبزی خیش سبزیده. لیک هم سالهای من اکنون تشنه آب داده اید آیا سوی باغی دل از این حکمت جوی حیمت کشاده اید آیا؟

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст мустақиман аз Радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Як рӯз қабл дар шаҳри Тошканти Ҷумҳурии Узбекистон вохӯрии Вазири Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода бо раиси Шӯрои Идоракунии Бонки Миллии Швейтсария Мартин Шлегел доир гардид. Бино ба иттилои Вазорати Молияи Кишвар, рушди ҳамкориҳои дуҷониба, таҳкими робитаҳо дар доираи ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки давлатии сармоягузорӣ аз мавзӯҳое буданд, ки дар аснои вохӯрӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Масъалаҳои густариши ҳамкории илмию таҳқиқотӣ, табодули таҷриба, омода намудани кадрҳои баландихтисос ва татбиқи технологияҳои муосир дар мулоқоти президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушбахтзода бо директори генералии ширкати Нонгфу Пизи Девелопмент Группи Ҷумҳурии Мардумии Чин Юан Даохун дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Бино ба маълумоти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, дар асоси созишномаи ҳамкорӣ аз моҳи сентябри соли равон магистрантон барои таҳсил аз рӯи барномаи муштарак ба донишгоҳи нақлиёти Сиан ҷалб мегарданд. Тибқи ин барнома донишҷӯён як соли таҳсилро дар Тоҷикистон ва як соли дигарро дар Ҷумҳурии Мардумии Чин идома хоҳанд дод. Анҷуми барномаи тилотии ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: аё дониши марди бисёр хуш ҳама чодари озмандӣ мапӯш зи модар ҳама маргро зодаем баринем у гардан варо додаем ба дониш наёяд сари ҷанг ҷӯй биёбад ба ҷанг андарун обрӯй
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст, басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст, оре, зодгоҳи офтоб аст.

0: таваҷҷӯ, ҷасорат,
1: қувва ва воситаҳои мудофиаи
0: мардонагӣ.
2: То ҷон дар бадан дорам.
3: Заҳматҳои шабонарӯзӣ,
0: ҳифзи марзу бум. Барои дунёи сарбоз аз радиои Тоҷикистон 104.7.
4: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
5: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
6: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз радиои тоҷикистон
7: даҳсолаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда нақши муассири тоҷикистон дар таҳкими сулҳу суботи ҷаҳонӣ
8: қабули қатномаи нави созмони милали муттаҳид ҳамчун як иқдоми муҳим ба байналмилалӣ дар самти густариши фарҳанги сулҳ таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ арзёбӣ мегардад
7: ҳамлаҳои маргбори покистон ба афғонистон толибон мегӯянд ҳатман посух хоҳанд дод
9: ҳадафҳое ки покистон аз толибонро ба сари қудрат оварданаш ҳамроҳ ба амрико дошт тавассути толибон имрӯз аз сари қудрат буда бароварда нашуда истодааст ва табиист ки исломободи расмӣ мехоҳад ки иштибоҳҳои қаблан рухдодаро тағйир бидиҳад ва ислоҳ бикунад аммо
7: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед дуруд шунавандагони гиромӣ бо шумо зиёратшоҳи аҳмадшоҳ қабули қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ки бо ибтикори ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт рӯйдоди муҳими сиёсию дипломатии сатҳи ҷаҳонӣ дониста мешавад бояд гуфт ки таи солҳои соҳибистиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раҳбарии пешвои миллат резиденти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон сиёсати хориҷии созанда ва сулҳпарваронаро пеш гирифта аз минбари муҳими созмони милал ташаббусҳои муҳимро дар самтҳои обу иқлим ҳифзи пиряхҳо ва сулҳу амният пешниҳод намудааст қабули қатномаи нав идомаи мантиқии ҳамин сиёсати дурандешона аст имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бо мушкилоти зиёде аз ҷумла низоҳои мусаллаҳона терроризм ифродгароӣ тағйирёбии иқлим ва дигар таҳдидҳои глобалӣ рӯбарӯ аст дар чунин шароит ташаббуси тоҷикистон ҷиҳати таҳкими сулҳ аҳамияти хоса дошта кишварҳоро ба муколама ҳамдигарфаҳмӣ эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ ва ҳамкории созанда даъват мекунад дар баробари ин таҷрибаи тоҷикистон дар барқарорсозии сулҳу ваҳдати миллӣ барои бисёр кишварҳо намунаи ибрат аст ба гуфтаи коршиносону сиёсатшиносон эълон гардидани солҳои 2027-2036 ҳамчун даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аҳамияти бузурги сиёсӣ ва маънавӣ дорад ин даҳсола ба густариши фарҳанги сулҳ тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи таҳаммулгароӣ эҳтироми ҳуқуқи инсон ҳамбастагӣ ва ҳамдигарфаҳмии байни кишварҳо мусоидат мекунад аз сӯи дигар барои ҷумҳурии тоҷикистон қабули ин қатнома бошад боз як дастоварди муҳим дар арсаи дипломатияи байналмилалӣ маҳсуб мешавад ин муваффақият эътирофи нақши фаъоли кишвар дар ҳалли масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ буда бозгӯи он аст ки ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз ҳамчун кишвари сулҳофар ва ташаббускор дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мақоми сазовор дорад дар робита ба ин мавзӯъ доктори илмҳои сиёсӣ профессор қозиён шариф дар суҳбат бо радиои тоҷикистон чунин изҳори назар кард
8: қабули қатномаи нави созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ки солҳои 2027-2036-ро фарогир аст як рӯйдоди бисёр ҳам муҳим ва дипломати сатҳи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад ин ташаббус ки аз ҷониби пешвои муаззим миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод гардид нишон медиҳад ки воқеан ҳам ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз танҳо иштирокчӣ барои мардуми шарафманди ҷумҳурии тоҷикистон ин як дастоварди бузурги дипломатӣ мебошад ки ҷойгоҳи кишварро ҳамчун ташаббускори масъалаҳои бениҳоят глобалии замони имрӯза таҳким мебахшад аз ин ҷиҳат қатномаи нави созмони милали муттаҳид

0: баромадашон иброз медоранд, сулҳ фарогири якчанд паҳлуҳо мебошад. Ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ, худогоҳӣ, дурбинӣ, дурандешӣ. Ин ҳамаш зери мафҳуми сулҳ фаҳмида мешавад. ҳар куҷое ки пешвои миллат қадам мегузоранд, ҳамонҷо фақат аз сулҳ, аз аҳд, аз ваҳдат, аз пойдории тинҷӣ ин ё он давлат ҳарф мезананд. устувории пешвои миллат ҳам ҳамин буд ки ҳамеша ҷонибдори тинҷи, амонӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва баҳои воқеӣ додан ва бисёр ҳодисаҳои хатарноки ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад, ки албатта чунин пешниҳодҳоро дастгирӣ мекунад. қабули қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда соли 2027-2036 ҳамчун як иқдоми муҳим ба байналмилалӣ дар самти густариши фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ арзёбӣ мегардад. ин ташаббус аҳамияти махсуси сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ дорад ва таҳкими арзишҳои умумибашарӣ, пешгирӣ албатта низоҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии осоиштаи наслҳои на танҳо имрӯз, барои оянда низ равона шудааст. ин иқдомҳо дар таърих бо ҳарфҳои зарин навишта мешавад.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: ҳайати намояндагии созмони миллал дар афғонистон таъид кард, ки дар ҳамлаҳои ҳавои покистон ба вилоятҳои пактиё, пактико ва кунар ҳадди ақал 28 сокини осоишта кушта ва 49 нафари дигар маҷрух шуданд. ба иттилои ин ниҳод, дар байни қурбониён занону кӯдакон низ ҳастанд. тибқи ин изҳорот, рӯзи 28 июн тақрибан соати 23:30 дақиқа ба вақти маҳаллӣ дар як ҳамлаи ҳавоӣ дар вилояти пактиё ҳадди ақал 22 сокини осоишта кушта ва 47 нафари дигар маҷрух шуданд. дар айни замон як ҳамлаи дигар дар вилояти пактико боиси марги 6 сокини осоишта шудааст. ҳамчунин дар вилояти кунар бар асари як ҳамлаи дигар 2 кӯдак захмӣ шуданд. дар ҳамин ҳол вазорати иттилооти покистон низ таъид кард, ки нерӯҳои амнияти ин кишвар ба ҳадафҳо дар 3 вилояти афғонистон ҳамлаҳои ҳавоӣ анҷом доданд. ҳайати намояндагии созмони миллал дар афғонистон ҳамзамон бар риояи қонунҳои байналмилалии башардӯстона, аз ҷумла усули фарқ гузоштан байни ҳадафҳои низомӣ ва ғайринизомӣ, эҳтиёткорӣ ҳангоми амалиётҳо ва таносуби истифодаи нерӯ барои ҳифзи шаҳрвандонро таъкид кардааст. дар баробари ин забеҳулло муҷоҳид, сухангӯи ҳукумати толибон, мегӯяд, ки ин гурӯҳ дар вақти муносиб ба ҳамлаҳои нави покистон ба афғонистон посух хоҳад дод, аммо ҳамзамон таъкид мекунад, ки толибон хоҳони ҷанг нестанд. сухангӯи толибон дар суҳбат бо телевизиони Тулуниюз гуфт, ки сабаби исрори толибон ба муколама бо покистон он аст, ки ҷанг ба манфиати ҳеҷ яке аз ҷонибҳо нест ва ҳар қадар он шиддат гирад, ҳамон қадар аз назорат берун мешавад ва дахолати хориҷӣ ба амал омада, мардуми ҳар ду ҷониб зарар мебинанд. забеҳулло муҷоҳид бори дигар иддао кард, ки доираи махсус дар покистон мехоҳад бо ин гурӯҳ дар афғонистон таниш ба амал овояд, аммо давлат ва мардуми покистон аз ин ҳамлаҳо пуштибонӣ намекунанд. ҳукумати толибон мегӯяд, ки бар асари ҳамлаҳои ахири покистон манзилҳои сокинони осоишта ҳадаф қарор гирифта, дар натиҷа 36 нафар кушта ва 163 нафари дигар захмӣ шуданд. хотиррасон мекунем, ки даргириҳои мусаллаҳона байни ҳукумати толибон дар афғонистон ва покистон моҳи феврали соли ҷорӣ дубора оғоз шуд ва то ҳол ду тараф барои қатъи пурраи он ба созиш нарасиданд. дар ин муддат покистон борҳо вилоятҳои гуногуни афғонистон, аз ҷумла пойтахти ин кишвар Кобулро бомбаборон кард, ки дар натиҷа садҳо нафар кушта ва захмӣ шуданд. ва дар баъзе аз мавридҳо толибон дар посух ба ин ҳамлаҳо ба дидбонгоҳҳои марзии покистон зарба зада, ҳатто иддао карданд, ки бо ҳамлаҳои ҳавоӣ ҳадафҳоро дар дохили покистон нобуд карданд. исломобод иддао дорад, ки ҳукумати толибон ба гурӯҳҳое дар хоки афғонистон паноҳ додааст, ки дар дохили покистон амалиёт анҷом медиҳанд. аммо ҳукумати толибон ҳамеша ин иттиҳомотро рад карда, онро масъалаи дохилии покистон медонад. баъди шиддат гирифтани танишҳо байни покистон ва ҳукумати толибон, чандин кишвар аз ҷумла арабистони саудӣ, қатар, туркия ва чин талош карданд, ки ихтилофот байни Кобул ва Исломободро тавассути роҳҳои дипломатӣ ҳал кунанд, ки ба назар мерасад то ҳол натиҷаҳои мушаххас ё муассир надоштааст. таҳлилгари масъалаҳои минтақа Хилвачҳои Маҳмуд дар робита ба омилҳои асосии танишзо байни ҳукумати толибон дар афғонистон ва давлати покистон дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
3: чанд далели асосӣ аст, ки равобити байни Исломобод ва Кобул ба таниш муоҷиҳа

0: шуда аст. Қабл аз ҳама мушкилот сари мавзӯи ҳамон тарики Толибон аст, ки ба идеаҳои Исломобод онҳо дар қаламрави Афғонистон машқ тамрин мекунанд, фаъолият мекунанд ва аз онҷо ҳамлаҳои чирикӣ ё баъзан густардаро дар сарҳади Покистон ба вуҷуд меоранд ва ноамниро дар минтақаҳои сарҳадӣ ба вуҷуд меоранд. Яке аз масъалаҳои асосӣ шамин аст. Мавзӯи дигар эътироф нагардидани ҳамон хати марзи муштарак, ки бо номи хати Дюран машҳур аст, ҳамон аст ки Покистон онро ҳамчун хати марзи расмӣ медонад, аммо Афғонистон ба ҳеҷ ваҷ онро қабул намекунад ва онро хати мустамлика, замони мустамлика медонад, ки Англистон дар ин қаламрав фаъолият дошт ва бо сайю, бо пофишориҳои Англистон ин хат таъин шудааст. аммо ин хатта ин хати марз ро Афғонистон қабул надорад, ҳарчанд аз соли 1895 Афғонистон мисли як кишвар вуҷуд дошт минтақаи Хоросон, аммо Покистон, дар бораи Покистон ва мавҷудияти Покистон ҳеҷ хату хабар набуд ва ин хати марзӣ байни Ҳиндустону Афғонистон ва Ҳиндустону кишварҳои дигар ба ҳисоб мерафт. ана ҳамин ҳам боиси таниш байни Исломобод ва Кобул шуда метавонад. маълум аст ки Толибон, ки ҳоло дар сари қудратанд дар Афғонистон, таи чанд соли охир қудратро дар даст доранд. агар ба гунаи 100 дарсад ҳам набошад, ба гунаи то 50-70 дарсад парвардаи Покистонанд ва хатм кардагони мактабҳои гуногуни Покистон ва ҳадафҳое ки Покистон аз Толибонро ба сари қудрат оварданаш ҳамроҳ ба Америка дошт, тавассути Толибон имрӯз ба сари қудрат буда бароварда нашуда истодааст ва табиист ки Исломободи расмӣ аз ин сахт ба ташвиш уфтодааст ва мехоҳад ки иштибоҳҳои қаблан рухдодаро тағйир бидиҳад ва ислоҳ бикунад, аммо ин хеле мушкил меафтад. ва ду масъалаи дигар, ки онҳоро ҳам нодида гирифта намешавад, масъалаи муҳоҷирони афғонистонӣ, ки теъдоди зиёдшон дар Покистон ба сар мебурданд таи ин 40-45 соли ахир, аммо вақтҳои охир фишор болои онҳо ва баргардони онҳо ба Афғонистон бисёр шудааст, ки имкони хӯрондан, пӯшондан ва ҷои кор таъмин кардани онҳо дар Афғонистон ҳам мушкил аст ва Афғонистон қудратро дар ҳоли ҳозир надорад. ва баъзе баҳсҳои сиёсӣ, ки миёни саркардаҳо ё роҳбарони ҳарду кишвар ҳам рӯ мезананд, ба ин омил шуда метавонад. ин ки миёни ин кишварҳо дасти сеюм вуҷуд дорад, албатта бе дасти сеюм байни ду кишвари исломӣ то ҳадди имкон шояд танишҳо ба вуҷуд меоянд, аммо шиддат ёфтан ба ин гунае, ки ҳатто пойтахтҳои ҳарду кишвара бомборон мекунанд ва ба қаламрави якдигар ҳуҷум мекунанд ва амалиётҳои зиёди низомӣ мегзаранд, ба ин оварда намерасонанд. дасти кишварҳои ғарбӣ аз ҷумла амрико ҳам дар қазияи Афғонистон ва ҳам дар қазияи Покистон ва дар ҳарду кишвар баробар вуҷуд дорад. амрико барои он ки таваҷҷӯҳи ин ду кишварро, ҳарчанд ки нақши калидӣ надоранд, аммо яке аз ин кишварҳо Покистон дорои силоҳи ҳастаӣ аст, барои ба дигар тараф гардондан ҳамин як мушкилоти сунъии дигара байни Афғонистону Покистон ба вуҷуд овард ва онҳо ба якдигар даргир шуданд ва амрико ва бархе аз кишварҳои минтақаи аз ҷумла Исроил доранд бархе аз ҳадафҳои худро дар шарқи наздики таховарӣ миёна пиёда мекунанд.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб зарурат ва аҳамияти қабули қатъномаи пешниҳодшуда аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмаи умумии созмони миллал таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ва ҳамлаҳои навбатии нерӯҳои ҳавои Покистон ба се вилояти Афғонистон мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атахонов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр.
3: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзу шуаро. Риёзу шуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби риёзу шуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни риёзу шуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 9. салом шунавандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. дирӯз дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 ки рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддию техникӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти китобхонаҳо ба талаботи муосирро фаро мегирад, қабул гардид. ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили мағзанҳои электрон китобҳо ва баландбардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. дар Вашингтон, ҳавзаи Колумбия, мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо раиси кумитаи корҳои хориҷии палатаи намояндагони Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Брайан Масс ва дигар намояндагони Конгресс баргузор гардид. дар рафти мулоқот ҷонибҳо вазир кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро мавриди баррасӣ қарор дода, ба аҳамияти идомаи муколамаи сиёсии мунтазам ва густариши ҳамкориҳои байнипарлумонӣ таъкид намуданд. ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба қабули қатномаи созмони милали муттаҳид 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо иқдоми президенти Тоҷикистон пешниҳод гардидааст ҳамоиши илмӣ сиёсӣ баргузор шуд. дар ин бора аз осорхонаи миллии Тоҷикистон хабар доданд. директори осорхонаи миллӣ зафаршо иброҳимзода дар ҳамоиш иброз дошт ки қабули 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда идомаи мантиқии сиёсати сулҳпарварона ва башардӯстонаи Тоҷикистон мебошад. ин санад барои таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ, муколамаи тамаддунҳо, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ва тарғиби ғояҳои сулҳу ҳамзистии осоишта дар сатҳи байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
2: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокии то 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво 33-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар номанакӯҳҳо бошад 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 19-24 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад, احتمالاً رعد و برق و ملایت. حرارت هوا در غرب ولایت 29-34 درجه و در شرق ولایت باشد 18-23 درجه. گرم خواهد شد.
3: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
5: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. радиои тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.

0: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. Шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
1: Наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон.

0: дӯшон иброз медоранд, сулҳ фарогири якчанд паҳлуҳо мебошад. Ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ, худогоҳӣ, дурбинӣ, дурандешӣ. Ин ҳамаш зери мафҳуми сулҳ фаҳмида мешавад. ёд дорам солҳои қаблӣ устоди муҳтарам дар яке аз барномаҳои телевизионӣ собиқ президенти Украина Порошенко ба президенти Украина Лукашенко иброз намуда буд ки аз таҷрибаи сулҳофарини Эмомалӣ Раҳмон баҳравар бояд шуд.
1: Бале.
0: Росте, ин бисёр як сухани бисёр ҳам пурмуҳтаво ва таъсирбахш мебошанд. Ҳар куҷое ки пешвои миллат қадам мегузоранд, ҳамунҷо фақат аз сулҳ, аз аҳд, аз ваҳдат, аз пойдории тинҷӣ ин ё он давлат ҳарф мезананд. Устувории пешвои миллат ҳам ҳамин буд ки ҳамеша ҷонибдори тинҷи, амонӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва баҳои воқеӣ додан ба бисёр ҳодисҳои хатарноки ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад, ки албатта чунин пешниҳодҳоро дастгирӣ мекунад. Барои ҳамин қабули қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда соли 2027-2036 ҳамчун як иқдоми муҳим ба байналмилалӣ дар самти густариши фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ арзёбӣ мегардад. Ин ташаббус аҳамияти махсуси сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ дорад ва таҳкими арзишҳои умумибашарӣ, пешгирӣ албатта низоҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии осоиштаи наслҳои на танҳо имрӯз, барои оянда низ чӣ равона шудааст.
2: Бигӯе ки барои 10 соли оянда ин пешбини шуд.
0: Албатта ин иқдомҳо дар таърих бо ҳарфҳои зарин навишта мешавад, устоди муҳтарам, ки алакат мо мегем 2026, 2027, 2036 ин ҳамаш як иқдомҳое мебошанд, ки ин ба ягон масъалагузорие ки пешвои муаззам миллат карданд, ин бе ягон шаку шуба боиси дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ мегардад. албатта ҳар як кореро анҷоме аст, ҳар як иқдоми некро мо анҷоми некро интизор мешавем. албатта бо чандин пешниҳодҳои пешвои миллат тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ худро мусби арз муаррифӣ карда тавонист, фарҳанги тоҷикистонро барои иқдомҳои некаш мешиносанд, эътироф мекунанд таҳти роҳбарии ин марди бузург.
2: Бале, ва худи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун президенти ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ мешиносанд.
0: Дуруст гуфтед, устоди муҳтарам. Воқеан ҳам кору пайкор ва кору фаъолияти бузурги пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун шахсияти сиёсатмадор, ҳамчун дипломати бузург, ҳамчун марди хират, ҳамчун марди сулҳпарвар, нафаре ки аз ҳеҷ чиз мо дар ёд дорем тоҷикистонро имрӯз кулли ҷомеаи ҷаҳонӣ мешиносанд. ин бузурги ин марди хират буд. ин марде буд ки тавонистанд ки тоҷикистонро яке аз давлатҳои намунавӣ миёни кишварҳои ҷаҳон муаррифӣ карда тавонист.
2: ва дар ҳамин замина ман фикр мекунам, ки моҳияти асосии 10 солаи зикр шудаи байналмилалӣ ба фикри ман дар он ифода меёбад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд фарҳанги сулҳро аз доираи санадҳои сиёсӣ ба фарҳанги зиндагии мардум табдил диҳад.
0: Ташаккур, устоди муҳтарам. албатта инсон дар ҷомеа зиндагӣ мекунад. баҳри чӣ зиндагӣ мекунад? баҳри ҳаёти хуррам, ҳаёти осоишта. дар ҳаёти худ чизеро ба наслҳои оянда гузоштанд.
2: чизи некро.
0: чизи албатта чизи некро. мо албатта чизи некро гузоштанд. пешвои миллат ҳам мегӯянд, ки бисёр вақт муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон, ки ба ин ҳаёт омадед, албатта барои наслҳои ояндаи хеш чизи некро гузоред, ки шумо дар таърих, дар ҳаёти худ бояд абадан хотири шумо боқӣ монад ва шуморо бо некӣ ёд кунанд. мо мақсад мо ҳам аз ҳамин иборат аст. албатта сиёсати давлатии тоҷикистон дар самти ҳифзи сулҳ, таҳкими суботи минтақавӣ, пешгирии ифродгароӣ, терроризм, қочоқи маводи мухаддир ва дигар таҳдидҳои муосир баёнгари муносибати масъулонаи кишвар ба масъалаҳои амнияти байналмилалӣ мебошад. ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла созмони милали муттаҳид, нишон медиҳанд, ки кишвар масъалаҳои глобалеро ҳамчун мушкилоти умумии тамоми инсонияти кулли сайёра арзёбӣ менамояд. албатта қабули қатномаи 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ برای نسل های آینده سال 2000

0: 2027-2036 аҳамияти рӯзафзуни ҳамкории байналмилалӣ дар роҳи бунёди ҷомеи одилона ва босуботро инъикос мекунад. ва ҳадафи асосӣ ин ҳам он буаст ки ташаббуси ва рушди фарҳанги сулҳ, таҳкими муколимаи созанда байни давлатҳо ва ҷомеаҳо, эҳтироми чихеле ки дар боло гуфтем ҳуқуқи инсон ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои таъмини инсоният мебошад. албатта сулҳ пойдор бошад, инсоният қадри қимати инсони шахсро донад, ҷомеи ҷамъҳо дар ҷомеи ҷаҳонӣ дар фазои ваҳдат якдигар фаҳмӣ бошад, дилхоҳ давлат аз он ҷумла тоҷикистон рӯ ба ташаккул меравад, рӯ ба худбоварӣ барои наслҳои оянда меравад. мақсад чӣ хеле ки устоди муҳтарам шумо гуфтед танҳо як чи аст: хушбахт зиндагӣ кардан, ватану миллатро обод кардан. дар арсаи байналмилалӣ мо худро муаррифӣ кунем ки мо тоҷикистон дорем, ватан дорем, роҳбар дорем, марди бузург пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дорем ки дар он ҷо сулҳ пойдор аст, ваҳдат пойдор аст, волоити қонунчи ҳукмрон аст.
1: хуб, ташаккур. ва ман ҳам фикр мекунам ки қабули қатъномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда барои солҳои 2027-2036 як қадами ҷиддӣ барои пойдор гардидани сулҳ дар тамоми сайёра хоҳад буд. ва шунавандагони гиромӣ, дар фарҷоми барнома бори дигар хотиррасон мекунем ки роҷе ба масъалаи болозикр суҳбате доштем бо доктори илмҳои сиёсатшиносӣ профессор Қозиён Шариф Қозӣ. барои суҳбати хеле ҷолиб ба шумо изҳори сипос мекунам.
0: якҷон ташаккур устоди муҳтарам.
2: даҳсолаи солҳои 2027-2036 як даъвати ҷаҳонӣ барои устувор кардани субути сиёсӣ дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонӣ муосир мебошад. ин қатъномаи созмони милали муттаҳид саҳифаи наверо дар дипломатияи тоҷик боз мекунад. он нишон медиҳад ки ташаббусҳои тоҷикистон аз доираи масъалаҳои обу иқлим фаротар рафта, мустақиман ба устувории амнияти умумибашарӣ нигаронида шудаанд. барои наслҳои ояндаи тоҷикистон ин иқдом як дарси бузурги ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар сатҳи глобалӣ мебошад. қабули қатъномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дар бораи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 на танҳо як муваффақияти дипломатӣ, балки таҳкими қонуният ва натиҷаи мантиқии мактаби сиёсии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. ташаббуси нав дар бораи даҳсолаи таҳкими сулҳ идомаи мантиқии дипломатияи фаъоли тоҷикистон аст. то ин дам бо пешниҳоди Эмомалӣ Раҳмон як қатор қатъномаҳои созмони милали муттаҳид қабул ва амалӣ шуданд ки обрӯи илмию сиёсии кишварро собит месозанд. агар ташаббусҳои аввалин бештар хусусияти экологӣ ва гидродипломатия дошта бошанд, пас иқдоми навбатии соли 2026 мустақиман ба амнияти сиёсии стратегӣ нигаронида шудааст. моҳияти геополитикии ин қатнома дар он аст ки қабули ин қатнома дар шароите сурат гирифт ки ҷаҳони муосир ба буҳрони амиқи сохторӣ гирифтор аст. эътирофи ин иқдом аз ҷониби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 исботи он аст ки тоҷикистон заминаи консептуалиро барои таъсиси низоми нави таълимӣ ва идеологӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мегузорад ки ҳадафи он омода кардани элитаи сиёсии оянда дар рӯҳияи парҳез аз низоъ ва эҳтироми субути стратегӣ мебошад. ин ташаббуси илмӣ ва амалии пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар рушди илми сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ асри 21 аст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи таҳлили нигоҳи нав анҷом меёбад. ба шумо рӯзгори обод таманно дорем.
3: FM радиои тоҷикистон, садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.

0: радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо: тақвити ҳамкориҳои Тоҷикистону Ҷумҳурии Арабии Сурия, кӯмаки Чин дар бунёди роҳи оҳани нав дар вилояти Суғд, афзоиши ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар Тоҷикистон. Ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. дирӯз дар шаҳри Душанбе вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа бо муовини вазири идораи маҳаллӣ ва муҳити зисти Ҷумҳурии Арабии Сурия мулоқот анҷом дод. Зимни суҳбат ҷонибҳо муносибатҳои дуҷониба дар соҳаҳои энергетика, захираҳои об ва ҳифзи муҳити зистро мавриди баррасӣ қарор доданд. оид ба роҳандозии ҳамкориҳои мутақобилан судманд табодули афкор намуданд. дар ин бора аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар доданд. аз агентии умури назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ки дар моҳҳои январ-май соли 2026 ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ 10 миллиарду 799 аз 3 миллион сомониро ташкил дод. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 19.2 фоиз зиёд мебошад. ба иттилои агентӣ, нишондиҳандаҳои мазкур аз нигаҳдории тамоюли мусбати фаъолияти сармоягузорӣ ва идома ёфтани татбиқи барномаҳо ва лоиҳаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар кишвар дар панҷ моҳи аввали соли 2026 шаҳодат медиҳад. мулоқоти муовини вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳромҷон Аҳмадзода бо муовини директори агентии Корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Минче Ҷо дар доираи кумитаи муштараки ҳамоҳангсозии лоҳияи дастгирии бунёди гармхонаҳои замонавӣ барои боғдорӣ дар Тоҷикистон баргузор гардид. тавре аз вазорати кишоварзии Ҷумҳурӣ хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳо дар доираи татбиқи дастгирии бунёди гармхонаҳои замонавӣ барои боғдорӣ дар Тоҷикистон дар заминаи корхона воҳиди таълимии таҷрибавии Ҳисор, сохтмони гармхонаҳои муосири илмӣ дар масоҳати 2 гектар ва бинои нави хобгоҳи замонавии доошёна, инчунин ҷиҳати сафарбар намудани мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва донишҷӯён барои омӯзиш ва табодули таҷриба дар Ҷумҳурии Корея баррасӣ намуданд. дар вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён бо сафири давлати Фаластин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Адҳам Зайналдин баргузор гардид. зимни мулоқот Матлубахон Саториён аз ҳамкориҳои мутақобили фарҳангӣ ёдовар шуда таъкид намуданд, ки ин ҳамкориҳо дар оянда беш аз пеш тавсия меёбанд. дар ин хусус аз маркази матбуоти вазорати фарҳанги кишвар хабар доданд. дар вилояти Суғд сохтмони роҳи оҳан ба нақша гирифта шудааст, ки шаҳрҳои Истарафшан ва Истиқлолро бо ноҳияи Спитамин мепайвандад. дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. тибқи иттилои хадамоти мазкур, лоҳия сохтмони роҳи оҳани 171 километрро бо дастгирии ҷониби Чин дар назар дорад. дар айни замон асоснокунии техникии иқтисодӣ омӯхта мешавад. бино ба иттилои манба, дар айни замон 573 километр роҳҳои автомобилӣ ва 71 километр роҳи оҳан бояд тарҳрезӣ карда шавад. ҳоло кор бо шарикони рушд оид ба ҷалби сармоягузорӣ барои сохтмони 327 километр роҳҳои тарҳрезӣ шуда, инчунин сохтмони маркази логистикӣ, хариди техника ва таҷҳизот барои нигоҳдории роҳҳо идома дорад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
2: аз агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокии то 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво 33-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳ муддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар номанакӯҳҳо бошад 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳ муддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 19-24 дараҷа гарм хоҳад шуд. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی‌ها 30 35 درجه و در ناحیه‌های کوهی باشد 25 30 درجه گرم می‌شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در غربی ولایت 29 34 درجه و در شرقی ولایت باشد 18 23 درجه گرم خواهد شد.
1: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуруст шунавандагони азиз, бо арзи эҳтиром шуморо ба шунидани барномаи фароғатии хушнаво даъват месозем. умедворем ки лаҳзаҳое ки бо мо ҳамроҳ ҳастед, барномаи мо ба шумо рӯҳияи болида, табассуми зебо ва истироҳати бофароғат мебахшад. бо мо бошед.

0: шунавандагон азиз, чунон ки медонед, мусиқӣ аз қадим ҳамсафари зиндагии инсон буда, ба рӯҳу равони ӯ таъсири амиқ мерасонад. Оҳанги фора метавонад хастагиро раф созад, эҳсоси оромишро афзун намояд ва ба инсон илҳому нерӯи тоза бахшад. Баъзан як таронаи дилнишин хотираҳои ширини гузашта, лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда ва эҳсосоти самимии инсонро зинда месозад. аз ин рӯ мусиқӣ на танҳо василаи фароғат, балки ғизои маънавӣ ва забони эҳсосоти инсон низ ба шумор меравад. беҳтараш биёед бахши сеҳри мусиқиро дар теҳи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад мешунавем.
1: Салом сомиёни азиз, имрӯз дар бахши сери мусиқӣ мо тасмим гирифтем аз як суруди дигаре ёдовар шавем, ки онро ҳунарманди шинохтаи узбек Юлдуз Усмонова иҷро намудааст. агарчанде аксаран дар ин бахш мо бештар аз бозхониҳои сурудҳои тоҷикӣ сухан мегӯем, ин навбат таваҷҷӯҳи мо ба суруде ҷалб гардид, ки аслан суруди тоҷикӣ буда, аз ҷониби ин овозхони маъруф иҷро шудааст.

нахуст бояд гуфт ки Юлдуз Усмонова аз ҷумлаи сарояндагони муваффақи Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. ӯ дар тӯли солҳои фаъолияти ҳунарии худ садҳо таронаҳои нав эҷод ва иҷро кардааст ва маҳз бо сабки хоси худ дар миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубият пайдо намудааст. бисёре аз сурудҳои ӯ маҳсули эҷоди худи сароянда буда, бо оҳанг ва матни тоза ба шунаванда пешниҳод гардиданд. аммо суруде ки ин лаҳза мавриди таваҷҷӯҳи мост, ба назари мо натавонистааст он таъсири лозимаро ба шунаванда расонад. шояд сабаби асосии ин ҳолат дар мазмун ва тарзи баёни матни суруд бошад. ҳангоми шунидани тарона эҳсос мешавад ки байни ҷумлаҳо ва андешаҳои пешниҳодшуда робитаи мантиқии кофӣ вуҷуд надорад. баъзе ибораҳо ва тасвирҳои бадеӣ ба таври равшан фикри асосии сурудро ба шунаванда намерасонанд ва аз ҳамин сабаб маънои умумии тарона то андозаи нофаҳмо менамояд.

0: Албатта, ҳар як асари мусиқӣ метавонад тафсири худро дошта бошад ва ҳар шунаванда онро ба тарзи хеш қабул намояд. вале яке аз шартҳои муҳими таронаи муваффақ он аст ки шунаванда тавонад паёми асосии онро эҳсос ва дарк кунад. вақте матн пароканда ё мубҳам садо медиҳад, ҳатто оҳанги хуб низ на ҳамеша метавонад ин камбудиро рупуш намояд ё чӯброн намояд. шояд сароянда бештар ба фазои эҳсосӣ ва оҳанги суруд таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст, аммо аз нигоҳи муҳтавои шеъри суруд метавонист равшантар, пурмазмунтар ва аз ҷиҳати мантиқӣ пайвастатар бошад. маҳз ҳамин омил боис мегардад, ки тарона он гуна ки интизор мерафт ба ҳадафи худ нарасад ва дар хотири шунаванда таъсири амиқи боқӣ нагузорад. бо вуҷуди ин, як нуқтаи муҳим ва қобили қадрдонӣ вуҷуд дорад. хушоянд аст, ки ҳунармандони берун аз тоҷикистон низ ба мусиқӣ ва фарҳанги тоҷик таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва кӯшиш менамоянд сурудҳои тоҷикиро иҷро ва ба доираи васеи шунавандагон пешниҳод созанд. ин таваҷҷӯҳ нишонаи ҷойгоҳи арзишманди санъати тоҷик дар фазои фарҳангии минтақа мебошад. мо дар бахши сери мусиқӣ маҳз ҳамин гуна сурудҳоро ҷустуҷӯ мекунем, пайдо менамоем ва ба шунавандагон пешниҳод месозем, зеро ҳар як тарона новобаста аз муваффақ ё номуваффақ буданаш метавонад барои гуфтугӯ ва андеша ҷолиб бошад. аммо дар баробари ин ҳамеша умед дорем, ки суруд на танҳо аз лиҳози оҳанг, балки аз нигоҳи мазмун, маъно ва мантиқи сухан низ пурқувват ва таъсиргузор бошад, зеро маҳз суруди фаҳмо, равшан ва дорои паёми мушаххас метавонад роҳи худро ба қалби шунаванда пайдо кунад ва солҳои зиёд дар хотираҳо боқӣ монад.
1: хушнаво аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон.

0: китоб ҳамеша чароғи маърифат ва равшангари рӯҳи инсон аст. Мутолиаи китоб на танҳо донишу маърифатро ғанӣ мегардонад, балки тафаккурро густариш дода, завқи зебоипарастӣ ва фарҳанги мутолиаро низ тақвият мебахшад. Ҳар китоби тоза нашр бо худ андешаҳои нав, ҷаҳонбинии тоза ва таҷрибаи арзишманд меорад. шунавандагони азиз, чуне ки худ медонед, ҳамкорамон матлубаи санги мурод дар бахши ҷоми ҷаҳоннамои барнома шуморо ҳар навбат бо китобҳои тоза нашр, осори ҷолиби адибону донишмандон ва навгониҳои олами китоб ошно месозад. Умедворем ки муаррифии китоби имрӯза барои интихоби китобҳои арзишманд ва афзун намудани меҳри шумо ба мутолиа мусоидат хоҳад кард. ин бахшро мешунавем.
1: салом шунавандагони азиз, имрӯз дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тоза нашри сурмаи шаби шоира шаҳодат амонзода ошно месозем. китоби сурмаи шаб маҷмуае гузида аз сурудаҳои шоири фарҳехта ва тавонои тоҷик бону шаҳодат амонзода аст ки бо кӯмаки нашриёти барг ба таб расидааст. ашъори ин китоб ғолибан дар қолаби мавзун ва чорпора бо забони фишурда, саршор аз эҷоз ва ба дур аз саҳтгароӣ суруда шуданд. шоира бо такя бар шинохти жарфи худ аз суннати бузурги шеъри классикии форсӣ бо адабиёти тоҷик ба вокунии мафоҳиме чун ишқи безаво, дардҳои муштараки инсонӣ, ғурбат, танҳоӣ ва кашукаш миёни озодии дарунӣ ва маҳдудиятҳои берунӣ мепардозад. унвони китоб сурмаи шаб, ки дар он шеър ба мисобаи сурмаи қаламдод мешавад, ки торикӣ ва ранҷҳои таҷрибашударо ба абзоре барои бинои кашф ва идроки амиқтари ҷаҳон табдил мекунад. ҳоло андешаи адабиётшинос Исмои Зарифиро дар ин маврид мешунавем.
2: даме ки осмон зи шаб бару ниқоб мекашад, маро ҳавои шеъри нав ба изтироб мекашад. вуҷуди хастаям, ки ӯ ба болҳои махмалӣ маро ба авҷ мебарад, ба инқилоб мекашад. ин сатрҳо аз китоби сурмаи шаби шоираи ширинкаломи тоҷикистон шаҳодат амонзода мебошад. сурмаи шаб маҷмуаи гузида аз сурудаҳои шоири фарҳехта ва тавонои тоҷикистон бону шаҳодат амонзода аст, ки бо ҳиммати интишороти барг ба зевари таб ороста шудааст. ин асар аз 254 саҳифа иборат аст, ки бо ду хат ҳам сирилик ва ҳам форсӣ ба таб расидааст ва беҳтарин тӯҳфаест барои форсизабонони ҷаҳон. ашъори ин дафтар ғолибан дар қолиби мавзун ни ғазал ва чорпора бо забони фишурда, саршор аз эҷоз ва ба дур аз саҳтгароӣ суруда шуданд. шоир бо такя ба шинохти ҷарфи худ аз суннати бузурги шоирони классики форсу тоҷик талфиқи он ба адабиёти модерн мафоҳиме чун ишқи безавол, дардҳои муштараки инсонӣ, ғурбат, танҳоӣ ва кашокаш миёни озодии дарунӣ ва маҳдудиятҳои берунӣ мепардозад. унвони китоб сурмаи шаб истиёраест зариф, ки дар он шеър ба мисобаи сурмаи қаламдод мешавад, ки торикӣ ва ранҷҳои таҷрибашударо ба абзоре барои бинои кашф ва идроки амиқтари ҷаҳон табдил мекунад. ин асар бо асолати калом ва фахомати сахтгирои худ мухотабро ба зиёфати мондагор ва андеша ва тахайюли шаб даъват мекунад. дар ин асар шоира тавонистааст, ки худро чун шоир нишон диҳад ва худро барои форсизабонон муаррифӣ намояд. ин маҷмуаи сурмаи шаб, ки аз тарафи адабиётшинос ва бузурги олами форсизабонон Гулнур Баҳманд ҳам дар дебочаи китоб ӯ худаш навиштааст ва ҳам барои иммати бузурге, ки як бонуи шоири тоҷикро ин қадар эҳтиром кардааст, мо ташаккури худро баён мекунем ва умедвор ҳастем, ки шаҳодати мо дар оянда боз ҳам ба қуллаҳои баландтар парвоз кунад.
1: рубо ҳикояҳои ва шеърҳои шоира саропо меҳру муҳаббати ватан, васфу ситоиши модари бузургвор, ишқи поки инсонӣ, расидан ба қадри зиндагии кӯтоҳу зудгузарро дар худ фаро гирифтааст. Шоира Шаҳодат Амонзода дар шеърҳои хеш орзуи олмонҳои худро ҷо кардааст, то мо пасовандон аз ин мисраҳои волояш баҳрае барем ва ба қадри якдигар бирасем, эҳтироми ҳамдигарро ба ҷо биоварем, бо ҳам дӯст бошему аз ин кишвари биҳиштиву биҳиштгуна ифтихор дошта бошем.
3: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.

0: ва мешинондан ба муаллимо баъд мегуфтанд ки и забона намефаҳмад мушкила ида и бо ай падару модар нав дуршудагӣ кам-кам қатиш мулоимтар рафтор кунем рӯҳашон шод буд бениҳоят дар ҳами гӯем зиндагии ман дастгирӣ зиёд чӣ тавр омӯзондан муаллимҳои пеш як тавре меомӯзонданд ки соддау равшан мана як муаллимаи салфеҷо дастама гирифта ҳамон кас мана ҳама нозукиёра ёд додаги соддау равшан фаҳмонда ба нота муқоиса карда баландии нотаҳоро яъне чихе пасту баланд садо додан ба гӯш расидан ана ҳамин нозукиёра Ирина Александровна Кийко будан он вақт ки ин ном то ҳозира ҳама о меган беҳтарин устод да хондагӣ
1: шунавандагони азиз ин буд бахши хотира ки дар он як хотираи омӯзгори коллеҷи санъати тоҷикистон ба номи аҳмадбобохолов сафармоҳ тағоеваро бо ҳам шунидем масъули бахш бо шумо будам гулнораи раҷаб

хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи хурусон рӯи мавҷи 126 FM метавонед бишнавед.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: ма бар худ зи меҳри замона гумон, на нику бувад ростӣ дар камон.
1: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирад ва дониш.
0: Ва хирад ва дониш.
1: Ва хирад ва дониш.
0: Донистани забон, огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон.
0: Ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: have a new dress tomorrow.
1: Бале, бале, вале англиси забонҳо хуб дуст медоранд ки ба суол посухи бале, кутоҳ мухтасар посух гардонанд. Чӣ тавре ки дар суолгузории умумӣ ҳаст, бо ду даст ё ки бо дид суол медиҳанд ва мо метавонем дар посух бо ҳамон феъли ёридиҳанда ҷавоб диҳем. Масалан, агар бо ду биёяд саволи мо, метавонем бигӯем yes I do ё ки no I don't. Агар дар замони гузашташ бошад, yes, we did, масалан, ё ки no, we did not.
0: Бале. Хуб, ташаккур зиёд, меҳрубону. Ман фикр мекунам ки дар мавриди замони ояндаи оддӣ дигар ягон суоли дигаре надорам. Агар шунавандаҳои мо ягон суол дошта бошанд, метавонанд ба телефонҳои мо 2760 ва 2760-20 занг бизананд. ва агар бошад дар нашрҳои баъдии барнома мо боз дар мавриди замонҳои қисматҳо ва шохаҳои дигари ҳамин як замони оянда метавонем чанд нашри барнома бикунем, чун хеле калон аст.
1: Бале, воқеан. Сомиёни гиромӣ, дар дохили ҷумлаҳое ки мо гуфтем, шумо агар диққат карда бошед, зарфҳо истифода шудаанд ва таъкид низ кардем, баъзе гурӯҳи зарфҳо ҳастанд ки танҳо ба замони оянда рабт доранд. Масалан, фардо, пас фардо, ҳафтаи дигар, ҳамин рӯз як чанд соат баъд. Яъне амалро дар оянда ба вуқӯъ омаданашонро нишон медиҳанд. Ҳамин зарфҳоро бошад Муҳаммад бо забони англисӣ бигӯем ки масалан паго як рӯз баъд, як соат пас, ним соат пас чӣ тарҷума мегардад?
0: Бошад. Масалан, агар паго гуфтан хоҳем, ин маълум ки худаш калимаи tomorrow истифода мешавад.
1: Бале, tomorrow.
0: Имрӯз баъдтар, масалан, имрӯз дертар гуфтани шавем.
1: Later today.
0: Имрӯз баъдтар.
1: Later today, яъне ки имрӯз баъдтар.
0: Пас фардо ё рӯзи дигар агар гуфтани шудем чӣ? Масалан, паго не ё рӯзи дигар.
1: The day after tomorrow, яъне баъд як рӯз баъд аз фардо. ҳамин гуна агар мо калима ба калима тарҷума кунем, ҳамин гуна мешавад the day after tomorrow.
0: Акнун дар забони тоҷикӣ як соат пас гуфтанӣ мешавем, агар калима ба калима тарҷума кунем ба забони англисӣ after in one hour мешавад ё ин шаклаш дигар гуна аст?
1: Каме шаклаш фарқ мекунад. In a hour. Пас аз як соат, бале, дар муддати ҳамин як соат, яъне ҳамон амал ба вуқӯъ меояд. In a hour.
0: Пас аз ним соат гуфтани шавем чӣ?
1: Ним дар забони англисӣ half тарҷума мегардад. Аз ҳамин лиҳоз ба ҳамон ибораи ки пеш аз ин гуфтем, танҳо калимаи half-ро илова мекунем. In half an hour.
0: Агар гуфтани шавем ки пас аз 2 соат ё пас аз 3 соат масалан.
1: In 2 hours, яъне ки in 3 hours, in 4 hours, танҳо ба калимаи соат мо ҳамон суффикси ҷамъ кунандаи исмро, яъне s-ро илова мекунем. Баъдан метавонем ки фикрамонро баён созем.
0: Бале. Хуб, боз мешавад ки аз рӯз болотар моҳи оянда, соли оянда масалан гуфтани шудем чӣ? Ё ба наздикӣ гуфтани шудем чӣ?
1: Хуб, ояндаро бо калимаи next ифода мекунанд дар забони англисӣ. Баъдан агар мо тарҷумаи моҳ, сол, ҳафтаро ки бидонем, next мегузорем пеш аз он. Баъдан дигар калимаҳоро метавонем яъне бигӯем ки next month, моҳи оянда, next year, соли оянда, next day, рӯзи оянда, ҳамин гуна.
0: خوب تشکر زیاد مهرونه بانو از نگاه من دیگر یکان چیزی میپرسیدنی نمانده است ولی اگر یکان چیزی که شاید مانده است و من نپرسیدم یا شاید هست و شما گفتن میخواید مرحمت یا باز ایران میکنیم که اگر شما انده ما هم خواهند میتواند که تماس بگیرم.
1: بله سامیان نگیرامی این بود موضوعی رو که ما امروز انتخاب کردیم در барномаи забондон замони ояндаи оддӣ дар забони англисӣ. Умедворем ки ҳамаи паҳлуоён ҳамаи он нозикиҳояшонро бароятон фаҳмондем ва шумо низ ҷое қайд кардеду аз бар хоҳед намуд. масъулони барнома тӯли ин соат, яъне тӯли қариб як соат ҳамроҳи шумо будем. Ман Меҳрона Разузода ҳамроҳи ҳамкорам Муҳаммад Маъруфзода ва коргардони барнома Ҷонибеки Идибек.
0: بله شنواندوی عزیز تو برنامه های دیگر موجی ما رو ترک نسازید و حتما برنامه زباندار و نشروع اندش رو پیگیری کنید. خیر.

0: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддин сайфиддин дар шаҳри бангкок муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон саноӣ бойзода дар конфронси глобалӣ оид ба ҳамоҳангсозии иқлим ва ҳадафҳои рушди устувор иштирок намуд дар суханронии худ муовини вазир саҳми ҷумҳурии тоҷикистонро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва иқлим тавассути ташаббусҳои байналмилалӣ аз ҷумла даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо 2025 қайд намуд таъкид гардид ки ҷумҳурии тоҷикистон барои идомаи ҳамкории судманд бо шарикони байналмилалӣ ҷиҳати муқовимат ба тағйирёбии иқлим таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаи об ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор омода мебошад имрӯз дар бинои иттифоқи нависандагони тоҷикистон ҳамоиши илмӣ ва фарҳангӣ бахшида ба қабули қадамаи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда баргузор гардид дар чорабини намояндагони аҳли зиё нависандагон олимон коршиносон ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуда аҳамияти таърихӣ ва байналмилалии ин ташаббуси тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор доданд зимни суханрониҳо таъкид гардид ки қабули қатномаи мазкур аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ боз як нишонаи эътирофи нақши созандаи тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи сулҳ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ ба шумор меравад ҳамчунин дар ҷараёни ҳамоиш аз саҳми арзандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон дар пешбурди сиёсати сулҳҷӯёна ва пешниҳодҳои ташаббусҳои байналмилалӣ ёдовар шуданд дар идома таъкид гардид ки қабули қатномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда имкониятҳои навро барои густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи сулҳпарварӣ ва таҳкими фарҳанги сулҳ дар сатҳи ҷаҳонӣ фароҳам меорад интизор меравад ки соли 2027 тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии боғдории ҷопон иштирок кунад ин матлаб зимни вохӯрии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳодшоҳ раҳмонализода бо сафири фавқулода ва мухтории ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон фурута кейко баён гардид таъкид шуд ки ба ҳолати соли 2025 ҳаҷми гардиши савдои мутақобила байни тоҷикистон ва ҷопон қариб 30% афзоиш ёфтааст шӯро аз 6 июл дар вазорату идораҳо ташкилоту муассисаҳо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон вилоятҳои суғду хатлон шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолият дар 6 моҳаи якуми соли 2026 нишастҳои матбуотӣ баргузор мешаванд нақшаи ташкил ва гузарондани нишастҳои матбуотӣ аз ҷониби дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ гардида тибқи он нишастҳои матбуотӣ 6 июл оғоз ва 14 август ҷамъбаст мегарданд нишастҳои матбуотӣ дар вазорату идораҳо ташкилоту муассисаҳо аз 6 июл то 22 июл дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилояти бадахшон суғд хатлон шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз 23 июл то 14 августи соли равон идома меёбанд шунавандагони гиромӣ шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон ганҷи ирфони мир саид али ҳамадонӣ китоби ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои мир саид али ҳамадонӣ шоир нависанда ва орифи барҷастаи асри 14 ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад мир саид али ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст китоби ганҷи ирфони мир саид али ҳамадонӣ Мардони зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмон Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳаррири Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби ганҷи ирфони Мирсаид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: шунавандаҳои азиз, умедворам ки тӯли чанд дақиқа ё чанд, ман фикр мекунам ки соате ки бо шумо будем, хаста нашудед ва бовар дорам ки бахшҳо ва барномаи мо барои тақвияти донишҳо ва тақвияти зеҳнии шумо кӯмак кард, чун бахшҳои интеллектуалӣ доштем ва дар инҷо бахши дигар доштем бо унвони мубоҳиса, вале аз сабабе ки вақте ба барнома ҷудо шуда ба итмом расидааст, мо наметавонем он бахшро бо шумо пеш барем. ҳатман дар нашрҳои ояндаи барнома кӯшиш мекунем ки дар миён бигзорем ин масъалае ки дар бахши имрӯза интихоб карда будем.
1: Бале, масъулони барнома тӯли имрӯз қариб як соат ҳамроҳи шумо будем. Ман Меҳрона Разовзода бо ҳамроҳи ҳамкорам Муҳаммад Маъруфзода ва коргардони барнома Ҷонибек Идибек. Пас бо таманнои тансиҳативу хонаободии шумо ва рӯзгори хубу хӯрам доштанатон барномаи соати фараҳро ҳусни анҷом мебахшем. Хайр!

0: дар душанбе соат 13 салому шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷиҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин мулоқоти вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон шералӣ кабир бо ҳайати ширкати қатари ал файсал ҳолдинг баргузор гардид зимни мулоқот ҷонибҳо дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ намуда омодагии худро ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманд тасдиқ карданд дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар доираи ташаббуси як камарбанд як роҳ намояндагии палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон дар ширкатҳои ватанӣ дар форумҳои байналмилалии энергетикӣ ки дар шаҳри танҷени ҷумҳурии мардумии чин баргузор гардид иштирок намуданд дар ҷараёни форум байни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва ассотсиатсияҳои палатаҳои савдо ва саноати чин муғулистон русия ӯзбекистон қазоқистон ва қирғизистон ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкории мутақобила ба имзо расид дар ин боро аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд корхонаи фаръи алоқаи махсуси хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи кори байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ташкил ва такмили мубодилаи фаромарзӣ ирсолоти махсус байни давлатҳои ҳамсарҳад ки дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон баргузор гардид иштирок намуданд тавре аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати кишвар хабар доданд зимни ҷаласа масъалаҳои марбут ба ташкил такмил ва густариши ҳамкориҳо дар самти мубодилаи фаромарзӣ ирсолоти махсус мубодилаи таҷриба ва таҳияи роҳҳои муштараки рушди ҳамкорӣ байни кишварҳои ҳамсарҳад баррасӣ гардиданд дар пешоруи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашни тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъати тоза пайдо кардааст имрӯзҳо дар шаҳри ҳисор дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани даҳҳо иншоот корҳои сохтмонӣ дар тарҳҳои дигар бо маром идома доранд гузориши ҳамкорамон сураёи сироҷиддин дар ин хусус
1: дар шаҳри ҳисор бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди як қатор иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст мудири шӯъбаи иқтисод савдо ва мониторинги мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри ҳисор абдураҳмон раҳмонзода дар суҳбат ба мо иброз дошт ки дар баробари истифода додани иншооти ҷашнӣ сокинони шаҳр низ ба ҷойҳои нави корӣ таъмин гардидаанд ном бурда дар идома чунин гуфт
2: бо мақсади дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солаги истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳр ҳисор нақшаи чорабиниҳои шаҳриро бо дар назардошти 1809 иншоот тасдиқ намуда то имрӯз 1729 иншоот ё ин ки 95.6 фоизи нақшаро иҷро намудааст ки маблағи дар ин самт аз худ карда шуда зиёда аз 590 миллион сом евро ташкил менамояд ва аз ин ҳисоб зиёда аз 943 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шудааст
1: ҳамчунин мудири шӯъбаи иқтисод савдо ва мониторинги мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри ҳисор абдураҳмон раҳмонзода зикр кард ки дар баробари ҳукумати шаҳр саҳми соҳибкорон низ дар корҳои созандагию ободонӣ муассир буда онҳо баҳри боз ҳам дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сайю талош карда истодаанд
2: саҳми соҳибкорон дар бунёди иншоотҳои ҷашнӣ бениҳоят назар аст арзёбӣ мегардад бо ин мақсад иншоотҳои банаша гирифташуда ба соҳаҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодӣ равона карда шудаанд аз ҷумла дар тақсимоти гурӯҳбандӣ бандҳои нақшаи чорабинӣ ба соҳаҳо яъне 172 банд ба соҳаи сохтмон 41 банд ба соҳаи саноат 42 банд ба соҳаи кишоварзӣ 78 банд ба соҳаи маориф 53 банд ба соҳаи тандурустӣ 21 банд ба соҳаи фарҳанг 67 банд ба соҳаи варзиш 21 банд ба соҳаи сайёҳӣ 96 банд об таъминкунӣ 223 банд ба таъминоти барқ ва 315 банди дигар ба самти роҳдориву роҳсозӣ равона гардиданд
1: абдураҳмон раҳмонзода илова кард ки аксари биноҳои истиқоматии шаҳри ҳисор бо унсурҳои миллӣ сохта шуда истодааст таври ном бурда изҳор дошт
2: дар асоси дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам умари раҳмон тамоми сохтмони биноҳои иншоотҳои ёрирасон биноҳои маъмурӣ биноҳои истиқоматӣ ба тамоми амун меъёрҳои ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй сохта ба истифода дода шуда истодаанд 85 адад биноҳои истиқоматӣ ки дар маркази шаҳр қомат афрохтанд, унсурҳои миллӣ яъне нигаронда шуданд. Маҳсулото асосан истеҳсоли худи шаҳри Ҳисор аз қабили хишти бинокорӣ, сементи ватанӣ, дигар маҳсулото истеҳсоли худи шаҳри Ҳисор мебошанд.
1: Ҳарис ки дар дораи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бунёди ҳазорҳо иншооти нави таъиноташон гуногун дар саросари кишвар ба нақша гирифта шудааст. Сокинони шаҳри Ҳисор низ имрӯзҳо омодагии ҳамаҷониба гирифта азм доранд ки онро бо дастовардҳои арзишманди меҳнатӣ истиқбол гиранд. Сурайёи Сироҷдин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: شما برنامه ایتلوتی اخبار از رادیوی توجیکستان شنیدید. شنواندگونی گیرومی بعد از چند لحظه برنامه بهداشت از ایداره برنامه های تحلیلی مستقیمان پیشنیهادی شما میگردد.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی توجیکستان آگاه باشید.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
2: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи Беҳдошт
1: аз Радиои Тоҷикистон.

0: Салом ва дуруди бепоён ба ҳамаи шумо шунавандагони азизу гиромӣ. Бо шумо ман чун ҳамешагӣ Идигули Раҷаб ва коргардон Муҳаммадҷон Мирзоев. Қаблан ба ҳамаи шумо тани сиҳат ва рӯзгори хушро таманно намуда, дар барномаи навбатӣ оид ба моҳияти ваксина дар пешгирии бемориҳои сироятӣ маслиҳати мутахассисонро пешниҳоди шумо менамоем ва ҳамзамон барои тарзи ҳаёти солими шумо азизон радио озмонро дар қисмати дуюми барномаамон роҳандозӣ менамоем. хотиррасон менамоем ки суолҳои озмон аз тарзи гузарондани қабули ваксинаҳо омода гаштааст, ки метавонед ба осонӣ ҷавоб гӯед ва соҳиби тӯҳфаи барнома гардед. Телефон бошад барои тамос 227-60-10 ва 227-60-20 аст. Бо мо бо барномаҳои радиои Тоҷикистон бошед.
1: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
0: шунавандагони азизу гиромӣ дар барномаи мо иштирок доранд. Маросилтон Назархудоева, мудири шӯъбаи коммуникатсия ва робита бо ҷомеаи Маркази Ҷумҳуриявии иммунизатсия ва ҳамчунин Мавлуда Зокирова, мудири шӯъбаи барномаҳои таълимӣ муассисаи давлатии Маркази Ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим. қаблан шуморо хушомадед мегӯем ба суҳбати имрӯза. Албатта дар мавриди ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ҳамчунин дар бораи моҳияти ваксина мо барои шунавандаҳо бо иштироки шумо, бо иштироки мутахассисони марказҳои шумо чӣ қадар барномаҳо барои шунавандаҳо пешниҳод намудем ва имрӯз мехоҳем ки як маслиҳати кӯтоҳе барои шунавандагон роҳандозӣ намоем, яъне пешниҳод намоем ва баъдан радио озмунро баҳри шунавандагони хеш пешниҳод намоем, то фаҳмем ки то чӣ андоза аз суҳбатҳо ва маслиҳатҳои мутахассисоне, ки дар барномаи мо иштирок карданд, онҳо чӣ қадар маълумот гирифтанд ва имрӯз оиди солимии кӯдакони худ, оиди тақвими миллии иммунизатсия, то чӣ андоза онҳо бархурдор ҳастанд, маълумот доранд ва ин қоидаҳоро чӣ гуна риоя мекунанд. Чунки баъзан аз риоя накардани волидайн ҳангоми гирифтани ваксина ва ҳангоми баъди гирифтани ваксина кӯдаконро яъне беэҳтиётӣ мекунанд, аҳамият намедиҳанд ва дар ин аксоламалаш ба вуҷуд меояд, ки метавонад ки албатта оризаҳои зиёдро ба миён орад ва яъне ноумедӣ ва аз ваксина дасткашӣ, масалан ин ҳолатҳо ҳам дида мешавад, ки аз ваксина дасткашии волидайн ҳам дида мешавад. Ба ин хотир мо ин барномаро роҳандозӣ кардем ва ин суолҳоро пешниҳоди шунавандаҳо гардондем, ки то тавонад ки маълумоти бештари аҳолии мо, яъне волидайни мо дошта бошад, то ин ки аз ваксина дасткашӣ накунад ва аз бемориҳои сироятӣ тавонанд ки кӯдакони хешро ҳимоя намоянд. хуб, имрӯз мехостам ки дар ҳамбастагӣ Мавлудахон, яъне Маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим бо Маркази Ҷумҳуриявӣ иммунопрофилактика, то чӣ андоза ҳамкорӣ доред дар тарғиби моҳияти ана ҳамин ваксинаҳо ё ки дигар, масалан дар пешгирии дигар бемориҳои сироятӣ? Марҳамат.
2: саломатии сарвати бебаҳои миллат нишондиҳандаи воқеии рушди устувори ҷомеа ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ, саломатии инсон асосан аз тарзи ҳаёт, яъне аз худи инсон 60% иборат аст. аз омилҳои ирсӣ бошад 15% ва муҳити атроф бошад 15% ва аз ҳама камтар хизматрасониҳои тиббӣ 10% вобастаин бошад. айни ҳол бо фармоиши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар 55 шаҳру ноҳияи ҷумҳурии тоҷикистон дастаҳои ҷомеавӣ саломатӣ ташкил шудааст, ки онҳо оиди пешгирии бемориҳои сироятӣ идорашаванда, бемориҳои ғайрисироятӣ ташвиқоту тарғибот дар байни аҳолӣ мегузаронанд. яъне он ваксинаҳое ки бояд дар вақташ гузаронанд аҳолӣ ба фарзандони худ дастаҳои ҷомеавӣ мо рафта бо аҳолӣ суҳбат мекунанд, яъне аҳолиро сафарбар мекунанд, ки омада сари вақт ваксинаро гиранд.
0: ташаккури зиёд. хуб, албатта солҳои охир, яъне шароити кунунӣ талаб мекунад ки мо бештар аз ваксинҳо истифода барем, чаро ки хуруҷи бемориҳои сироятӣ дар дигар давлатҳо, масалан имрӯз шаҳодат аз он медиҳад ки мо эҳтиёткор бошем. албатта ҳукумати ҷумҳурӣ, ки саҳми беандоза дорад барои солимии наслҳои оянда, албатта аҳолӣ бояд бетараф набошад, барои саломатии хеши ва саломатии кӯдакони худ бояд ки яъне ки хуб рафтор намоянду аз онҳо истифода баранд, пура ба пурагӣ истифода баранд. хуб, дар ин маврид маросилтон шумо чӣ гуфтанед?
3: ташаккури зиёд. чӣ хеле ки мо ҳама каса медонем, яъне иммунизация ё суҳаи иммунопрофилактика яке аз суҳаҳои босамар ва самаранок ба исоб меравад, зеро яъне ба воситаи иммунизация мо метавонем бемориҳое ки сироятие, ки асосан бемориҳои сироятии кӯдакона, метавонем онҳоро идора кунем. яъне чӣ маъно дорад идора кардани ин бемориҳо? ба воситаи ваксина мо метавонем кӯдаконро ва дар оянда ҳамчун калонсол шуданашон онҳоро аз бемориҳои сироятӣ ба монанди бемориҳои вазнини масалан фалаҷ ё полимелит, ки дар солҳои пеш кӯдаконро фалаҷ мекард ва ҳайни ҳолам дар давлатҳои масалан афғонистон ва покистон то ҳоле ҳам ба қайд гирифта мешавад ва мутаассифона дар 100% бемориҳо ки бемор мешаванд ба фалаҷ дучор мешаванд, яъне маъюбияти якумраро ба вуҷуд мебиёрад. инчунин бемории вазнини дигар ба монанди гулузиндона, ки одамони сину соли пештар, масалан онҳое ки дар солҳои 90-92-ум медонанд ки як хуруҷи калони бемори гулузиндонак ба вуҷуд омада буд, ки мутаассифона на танҳо кӯдакон, инчунин калонсолоне, ки сари вақт ваксинаҳоро нагирифта буданд, яъне ба фавту ба бемориҳо оварда мерасонд. ва ҳоризаҳои бениоят вазмин доранд, масалан бемориҳо метавонанд гарчанде худашон сабук гузаранд, лекин ба ҳоризаҳои бениоят вазнин, масалан бемории сурхча ба ҳоризаҳои менингит, илтиҳоби майнаи сар, пардаи майнаи сар, ба бемории пневмония, яъне илтиҳоби шушҳо ва ба монанди ин оризаҳое, ки метавонанд ба саломатии инсон зарар хӯранд ва ҳатто ба фавт оварда расонанд, яъне ба воситаи иммунизация мо метавонем ин бемориҳо ва ин оризаҳоро пешгирӣ намоем. ва ҳалакай иммунизация дар сатҳи ҷаҳонӣ самаранокӣ ва фоидаи худро нишон дода ҳаст ва мо беморӣ ба монанди нағзаки табиӣ ё оспа меган вақт дар аврҳои пеш чӣ хел одамонро яъне ба як ҳолатҳои бениҳоят ногувор, вақте ки доғҳову нишонаҳое дар рӯй, дар тамоми бадан мемонданд ва як умри одам ба ин яъне нишонаҳо мегашт ва ҳайни ҳол мо ҳалакай дар сатҳи ҷаҳонӣ ин бемориро маҳв кардаастем. ва инчунин бемории фалаҷ, чӣ хеле ки ман гуфтам, танҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ, яъне фақат дар ду давлат боқӣ мондааст, дигар давлатҳо ин беморӣ озод ҳастанд ва аз он ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ҳам ҳамчун давлати озод аз бемории фалаҷ яъне сертификат дорад ва ин яке аз дастовардҳои бениоят калон ҳаст. инчунин чӣ хеле ки мо дар солҳои охир медонем ваксинаи нав, ки мо мегӯем, яъне бар зидди бемории саратони гарданаки бачадон ва инчунин саратонҳои дигари мардона ва занона, ки ворид гардид дар ҷумҳурии тоҷикистон, ин ваксинаи
0: вируси
3: папилломаи одам мебошад, ки бениоят як ваксинаи самаранокӣ, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳалакай самаранокӣ ва фоиданокии худро исбот карда ҳаст ва ҳам табибон ва ҳам одамони одди ҳалакай аз он баравар ҳастанд. яъне ҳамаи ин он дастовардое ҳастанд, ки ҳалакай соҳаи иммунопрофилактика инро ба даст овардааст ва аз он ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ҳам ҳамчун як узви баробар ҳуқуқи ҷомеа, яъне ба ин дастовардҳо ноил гаштааст.
0: ташаккури зиёд. албатта он бемориҳое, ки инҷо номбар кардед, онҳо ба тавассути ваксина идорашаванда ҳаст ва албатта бояд ки аз ин истифода бурд, бояд ки бояд саломатии худро, масалан мо аз ана ҳаминҳо аз ҳамин бемориҳое ки ҳаст тавассути ҳамин ваксина бояд ки ҳифз намоем. Бисёр хуб аст. Ман фикр мекунам ки инҷо маълумоти бештаре мо тавонистем ки барои шунаванда пешниҳод кунем. Албатта ки имрӯз мо радио озмон дорем, мо наметавонем ки боз ҳам маълумоти бештаре пешниҳод кунем. Дар барномаҳои қаблӣ доштем ва минбаъд боз дар барномаҳои хеш мо маълумоти бештаре хоҳем дод ва мехоҳем ки ин маврид, ин лаҳзаҳо баргардем ба радио озмони навбатии барнома. шунавандагони азизу гиромӣ, тавре ки маълумот доред, волидайни азиз, бештар ки он оилаҳое ки кӯдаки хурдсол доранд, аз ин огаҳ ҳастанд, албатта аз тақвими милли ва огаҳӣ доранд, метавонанд ки ба барномаи мо иштирок кунанд, соҳиби тӯҳфаи барномаи мо гарданд. Хуб, шунавандагони азиз, диққат диҳед ба суолҳои навбатӣ. Албатта мо мехоҳем фаҳмем ки шумо то чӣ андоза нисбати ваксинаҳо, нисбати тақвими милли маълумот доред. Суоли аввал. Дар тақвими милли иммунизация дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд ваксина ҷой дорад ва барои чанд намуди бемориҳо ваксина гузаронида мешавад? Ин суоли якум. Суоли дуюм. Гузарондани ваксина аз кадом марҳилаҳо шуруъ мешавад? Яъне дар кӯдакон аз кадом марҳила, дар инсон гӯем, дар кӯдакон гӯем, аз кадом сину сол яъне оғоз мегардад? Кадом сину солро дар бар мегирад? Суоли сеюм. Барои гирифтани ваксина чӣ гуна кӯдакро омода мекунад? Яъне волидайн вақте ки ҳангоми маросим ё ки ҳамон вақту соати гирифтани ваксина мешавад, чӣ гуна бояд ки кӯдакро тайёр карду баъд ба ваксина гирӣ бурд? Шунавандагони азиз, агар касе ба се суоли мо ҷавоби пурра медиҳад, ғолиби озмони барномаи имрӯзаи мо мегардад. Хуб, мо шуморо интизор ҳастем. Зангҳои шуморо шумо метавонед тавассути телефони 227-16 ва 227-620 тамос гиред, ҷавобҳои худро пешниҳод гардонед ва соҳиби тӯҳфаи барномаи имрӯза шавед. Мо интизор ҳастем.

0: шунавандагони азизу гиромӣ бори дигар ёдрас мешавем. Суолҳоро такрор мекунам. зангҳои шуморо албатта интизор ҳастем. Шумо ҳозир ҷавоб ҳастед. Албатта чӣ қадар мо барномаҳо доштем, ман боварӣ дорам, ки волидайни азиз аз ин тақвими миллии мо огаҳӣ доранд ва боз андешаву фикрҳои худро пешниҳод мегардонанд тавассути барномаи мо. дар тақвими миллии иммунизатсия дар ҷумҳурии тоҷикистон чанд ваксина ҷой дорад ва барои чанд намуди бемориҳо ваксина гузаронда мешавад? саволи дуюм, гузарондани ваксина аз кадом марҳилаҳо шурӯъ мешавад? яъне дар кадом сину сол яъне ваксина гузаронда мешавад? суоли сеюм, оид ба нигаҳдории ваксинаҳо чӣ маълумоте доред? марҳамат, зангҳои шуморо интизор ҳастем. хуб, нафаре бо мо дар тамос аст. мешунавем шуморо? бале. хуб, мо натавонистем ки дар тамос шавем. албатта шунавандаи азиз боз имконият дорад ки бо мо тамос бигирад тавассути телефони 227-610 ва 227-620. бале. хуб, шунавандагони азиз, албатта ба як бор нашуд. албатта шумо яъне мушаваш нашавед. шумо метавонед ки дуюм маротиба боз занг занед, ба мо тамос бигиред. албатта тӯҳфаи барнома шуморо интизор аст ва маслиҳати шумо ҳам барои дигар, масалан волидайн, метавонад ки як дастури хубе шавад. албатта мо интизор ҳастем ки шумо фикру мулоҳизаҳои худро пешниҳод менамоед ва ин лаҳзаҳо мо зангҳои шуморо интизор ҳастем. телефони мо барои тамос 227-610 ва 227-620 аст. бори дигар суолҳоро такрор мекунам аз имконият истифода намуда. дар тақвими миллии иммунизатсия дар ҷумҳурии тоҷикистон чанд ваксина ҷой дорад ва барои чанд намуди бемориҳо ваксина гузаронда мешавад? бо ки нест, шунавандаи азиз, ба кадом суоле ки шумо тайёр бошед, метавонед ки ҷавоби худро бигӯед. саволи дуюмамон, гузарондани ваксина аз кадом марҳилаҳо шурӯъ мешавад? яъне дар кадом сину сол, яъне кӯдакон таваллуд мешавад, аз кадом вақт метавонанд ки ваксина бигиранд? хуб, суолҳои дигар оид ба нигаҳдории ваксинаҳо чӣ маълумот доред? барои гирифтани ваксина чӣ гуна кӯдакро омода мекунед? яъне пеш аз оне ки шумо ваксина гиред, кӯдакатонро чӣ гуна тайёр мекунед? телефони мо барои тамос 227-610 ва 227-620 аст. зангҳои шуморо интизор ҳастем. ҳоло азизон, нашри ахбор пешниҳоди шумо мегардад. пас он боз радиоозмуни навбатиро идома медиҳем.
1: силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ таҳқаймоқӣ. таҳқаймоқӣ як нав нони равғанӣ буда ба қаламаи дегӣ монандӣ дорад. дар дохили зуволаи таҳқаймоқӣ орд, об ва намак лозим аст. хамири онро шурида муддати 15-20 дақиқа дам дода бо тирак тунук мекунанд. баъд аз тунук намудан қаймоқ ва маскаи хонагиро якҷоя карда ба рӯяш молида, зуоларо қатъ ва гирдак ба шакли нон карда боз дам медиҳанд. сипас зуоларо тунук карда бо корд ба 4 ё 6 қисм тақсим мекунанд. баъдан зуолаи буридаро ба деги равғандори доғ карда шуда андохта то ранги сурхчатоб гирифтанаш паҳлу ба паҳлу гардонида мепазанд.

0: салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин. Дар доираи ташаббуси як камарбанд як роҳ намояндагии палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон дар ширкатҳои ватанӣ дар форумҳои байналмилалии энергетикӣ, ки дар шаҳри Танҷени ҷумҳурии мардумии чин баргузор гардид, иштирок номданд. Дар ҷараёни форум байни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва ассотсиатсияҳои палатаҳои савдо ва саноати чин, Муғулистон, Русия, Узбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкории мутақобила ба имзо расид. Дар ин боро аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. корхонаи фаръи алоқаи махсуси хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи кори байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ташкил ва такмили мубодилаи фаромарзӣ ирсолоти махсус байни давлатҳои ҳамсарҳад, ки дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон баргузор гардид, иштирок намуданд. тавре аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати кишвар хабар доданд. Зимни ҷаласа масъалаҳои марбут ба ташкил, такмил ва густариши ҳамкориҳо дар санти мубодилаи фаромарзӣ, ирсолоти махсус, мубодилаи таҷриба ва таҳияи роҳҳои муштараки рушди ҳамкорӣ байни кишварҳои ҳамсарҳад баррасӣ гардиданд. шумо барномаи иттилоотии ахборо аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. девони камоли хуҷандӣ. девони камоли хуҷандӣ бо тарҳи нав, баррасии интиқодӣ ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада, шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстори сухани оламгиранда ба шумор меравад. китоб ҳадияи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда соли 2020 дар нашрёти хӯросони шаҳри хуҷанд ба нашр расидааст. ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодии осори камоли хуҷандӣ ба шумор меравад. китоб бо таҳия ва тавзиҳоти муҳаққиқон Баҳром Раҳматов ва Оқилбой Оқилов зери назари Аҳмадҷон Раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
3: амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. баррасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои тоҷикистон.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: بزرگی که فرجام او تیرگیست، بدان برتری بر بباید گریست.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
6: بررسی مسئله های تندرستی و طرز حیات سالم، صحبت و مسئلیت مهم راجع به پیشگیری بیماری های سیرویتی و غیر سیرویتی.
7: شرح این و دیگر موضوع های مربوط به سالمی انسان در برنامه بهداشت
6: از رادیوی تاجیکستان.

0: шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи мустақими беҳдошт ин лаҳза аз радиои тоҷикистон идома дорад. меҳмонони барномаи мо ҳастанд маросилтон назархудоева, мудири шӯъбаи коммуникатсия ва робита бо ҷомеаи муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика ва ҳамчунин мавлуда зокирова, мудири шӯъбаи барномаҳои таълимии муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим. хуб, радиоазмуни мо ин лаҳза идома дорад, зангҳои шуморо интизор ҳастем. бори дигар, хуб, коргардон ба мо ишора доранд ки нафаре бо мо дар тамос аст, ба суолҳои мо ҷавоб хоҳад гуфт. марҳамат, шуморо мешунавем. Бале,
1: салому алейкум.
0: ассалому алейкум. аз куҷо занг мезанед ва ному насабатон?
1: аз шаҳри душанбе, атахонов рустам.
0: аз шаҳри душанбе, атахонов рустам. хуб, рустамҷон, суолҳо ба шумо маълум аст ё ки ёдрас кунам?
1: як бор дига агар метунистед ёдрас кунед.
0: хуб, саломат бошед. ин суолҳои аввалини мо буд ки мо ба ин суолҳо ҷавоб нагирифтем. ман метавонам ки такрор кунам. дар тақвими миллии иммунизатсия дар ҷумҳурии тоҷикистон чанд ваксина ҷой дорад ва барои чанд намуди бемориҳо ваксина гузаронда мешавад? ин суоли аввал. хуб, ба ин суол ҷавоб мегӯед ё ба дуюмаш гузарам?
1: ҳамин савол да ҷавоб медиҳам.
0: марҳамат, марҳамат.
1: дар ба фикрам 12 намуди ваксина ҳаст ки барои 13 беморӣ мешавад.
0: яъне гузаронда мешавад.
1: гузаронда мешавад.
0: саломат бошед. саломат бошед. хуб, ба суоли мо ҷавоб гуфтед. ба фикрам ризо ҳастанд. хуб, ин маросилтон ва мавлудахон, инҳо довар ва ҳакамони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд. онҳо мутахассисони соҳа ки ҳастанд, суолҳоро, дурустиву нодурустишонро онҳо муайян мекунанд. хуб, ба суоли дигар мегузарем. гузарондани ваксина аз кадом марҳилаҳо шурӯъ мешавад? яъне кӯдакро ҳамин таваллуд мешавад, аз кадом вақт мо метавонем ки ба ваксина фаро гирем?
1: то сини даҳсолагӣ, яъне аз таваллуд то даҳсолагӣ.
0: аз таваллуд, аз кадом вақт ҳамин? хуб, рустам,
1: намезонам.
0: хуб, дар ҳамун таваллуд.
1: таваллуд мешавад, мумкин баъди як рӯз, мумкин, намезонам, баъди ду рӯз.
0: қабул аст?
1: 24 соат.
0: қабул аст? хуб, ба суоли сеюм мегузарем. барои гирифтани ваксина чӣ гуна кӯдакро омода мекунанд?
1: барои ваксина гирифтани кӯдак чӣ гуна кӯдакро омода мекунанд?
0: бале, бале, бале.
1: яъне, барои ваксина гирифт, муоинаи тибби гузаронда бояд шавад кӯдакро пеш аз духтур бурдан, мисол шикамашро сер кардан дар кор нест.
0: баъзан қоидаҳо дорад?
1: яъне аз муоина гузаштан.
0: бале, бале. яъне
1: мувофиқ пушондан дар кор, тоза нигоҳ доштан дар кор.
0: яъне ҳолати кӯдакро, ҳолати саломатии кӯдакро бояд ки муайян кунанд, баъд ба ваксина фаро
1: гиранд.
0: саломат бошед. рустамҷон, фарзанд доред, оиладор ҳастед?
1: бале, бале. хуб,
0: бачаҳотон мегирад ваксина сари вақт? мана гуфтед ки то даҳсолагӣ. яъне то даҳсолагӣ чандта дар тақвими миллӣ гуфтед ки 12 намуд, яъне онҳоро ба навбат гирифтанашон дар кор аст?
1: ба сини сол расидан, мисол яксолагӣ аст, бо сесолагӣ аст, панҷсолагӣ ам хеле хеле рафтаги.
0: саломат бошед. саломат бошед рустамҷон. духтур нестеда? ин қадар хуб ҷавоб додед. корманди тиб нестед? хуб, ба ин шунавандаи мо ягон суоле ҳаст. ба се суоли мо ҷавоб доданд. мо метавонем ки суҳбатро бо он кас қатъ кунем, бо яъне тақдири дигарҳоро бинем, яъне андешаи дигарҳоро бифаҳмем ки то чӣ андоза онҳо маълумот доранд. суол надоред?
2: не.
0: хуб, рустамҷон, муваффақияти аввалин барои шумо табрик. хуб, боз дигарҳоро месанҷем ки онҳо то чӣ андоза аз рустам бартарӣ доранд. саломат бошед. хуб, суолҳоро бори дигар ёдрас мекунем. шунавандагони азиз, мана ба се суоли аввалмон мо ҷавоб гирифтем. яъне ин ҷавобҳои дуруст буданд ки тасдиқ карданд мутахассисони соҳа ки мо бояд ки аз рӯи ан ҳамин қоидаҳо риоя кунем ва он ваксинаҳое ки барои кӯдакони мо таъин гаштааст аз рӯи тақвими миллӣ бояд ки гирифта бошем дар вақту соаташ. хуб, суоли навбатӣ оид ба нигаҳдории ваксинаҳо чӣ маълумот доред? яъне ана ҳамин вақте ки ваксинаро мегиред аз духтурон талаб мекунед ки чӣ гуна аст, масалан чӣ гуна нигаҳдорӣ карда мешавад. хуб, ана ҳамин то чӣ андоза шумо маълумот доред ба ин савол ҷавоб гӯед? яъне инҷо андешаи шумо лозим аст, маълумот доштани шумо лозим аст ки чӣ гуна бояд ки ваксинаҳо нигаҳдорӣ шаванд ва ана ҳамин дар ҳолатҳои даркорӣ ба кӯдакони мо расонида шаванд. дар тақвими миллӣ гуфтем ки 12 намуди ваксина ҷой карда шудааст ки барои барзиди 13 намуди беморӣ гузаронда мешавад. ин шунавандаи аввалини мо ки номбар карданд бо номи Рустам, бигӯед ки кадом номгӯи бемориҳо ҳаст? яъне аз ҳамин баъзе бемориҳо номбар кунед ва яке аз онҳоро, нишонаҳояшро бигӯед. чун агар суҳбати моро аз аввал шунида бошед, мутахассис аз маркази ҷумҳуриявии иммунизатсия дар бораи ана ҳамин бемориҳо гуфтанд ки имрӯз тоҷикистони мо аз баъзе бемориҳо орӣ аст, яъне тавассути ваксина. ва он 12 намуди ваксинаҳое ки гуфтем, имрӯз ана ҳамин бемориҳоро идора мекунад, яъне идорашаванда аз ин бемориҳо, гарчанде ки сироятӣ ҳам бошанд. хуб, зангҳои шуморо интизор ҳастем. телефони мо барои тамос 227-6020 ва 227-6010 ҳаст. хуб, шунавандагони азиз бо мо дар тамос ҳастанд. марҳамат, шуморо мешунавед? бале. хуб, мутаассифона барои чӣ ин қадар алоқа тез-тез канда мешавад? хуб, боке нест, мо интизор ҳастем зангҳои шуморо. шунавандагони азиз, хуб, соҳиби тӯҳфаи барнома шудан хоҳед. марҳамат, ба барномаи мо иштирок кунед ва ба суолҳои мо ҷавоби саҳиҳу пурра диҳед. албатта ҳар як заҳмати шумо беқадр намемонад. хуб, боз гуфтаҳои шумо, андешаҳои шумо, маслиҳатҳои шумо барои дигарон, барои дигар шунавандаҳо як дастуре мешавад ки барои тарзи ҳаёти солимашон. хуб, албатта имрӯзҳо тавре ки гуфтем, ин бемориҳои сироятӣ дар бисёр мамлакатҳо, дар мамлакатҳои ҳамсояи мо, яъне арзи вуҷуд доранд. барои ҳаминам мо бояд эҳтиёткор бошем, бояд аз саломатии фарзандон ва худамон бохабар бошем, то тавонем ки ҷилавгирӣ аз ин бемориҳо дошта бошем ва албатта боз тавассути ана ҳамин ваксинаҳо. хуб, бори дигар ёдрас менамоем суолҳои хешро. оид ба нигаҳдории ваксинаҳо чӣ маълумот доред? саволи дигар, дар тақвими миллӣ ки гуфтем 12 намуди ваксина ҷой карда шудааст, ин барзиди кадом бемориҳо аст? ин бемориҳоро номбар кунед. хуб, зангҳои шуморо мунтазир ҳастем. ба кадом суоле ки ҷавоб гуфта метавонед, метавонед ки шумо тамос бигиред, баъдан боз суолҳои иловагӣ шуданаш мумкин аст. хуб, як суоли дигарро боз ба пешниҳоди шумо мегардонам. волидайн баъд аз гирифтани ваксинаи кӯдакаш бояд кадом амалҳоро ба ҷо биёрад ки кӯдак ба ҳолатҳои вазнину номатлуб дучор нагардад? албатта ин ҳолатҳое ҳаст ки мо ҳамеша дучор мешавем ва маслиҳат мегирем аз духтурон. албатта имрӯз бозам як бори дигар тавассути барномаи хеш мо агар бо шумо яъне саволу ҷавоб кунем, ман фикр мекунам ки боз ба манфиати мову шумо ва шунавандаҳои дигарамон хоҳад буд. волидайн баъд аз гирифтани ваксинаи кӯдакаш бояд кадом амалҳоро ба ҷо биёрад ки кӯдакаш ба ҳолатҳои вазнину номатлуб дучор нагардад? хуб, телефони мо барои тамос 227-60 ва 227-60-20 аст. хуб, мо бо нафари боз дар тамос мешавем. марҳамат, шуморо мешунавем.
2: ало, салом алейкум.
0: салом. хуб, шунавандаи азиз, аз кадом минтақа номатон?
2: шаҳри Душанбе, نرگیس ریزویوه می باشم رویدی همین سوال شما می خواهم جواب دیم.
0: مرحمت سوال ها رو تکرار
2: نمیکنم نه سوال ها را وکسین را ما همچون وکسین را پیش از همه این یک ما رو از بیماری ها محافظت میکند و پیش از همه از بیماری های خفناک فرزندان خود رو ما باید که محافظت میتونین میکند و بسیار آدمان رو نجات میدید و به سوال شما که کدام محلول های ضروری گفته نه برای و باید کدام عمل ها رو به جا بیاریم که کودک
0: به حالت های وزنی گرفتار نشود.
2: باید که ما همون چیزی که به خود تبابت کنی پیش از همه روح ندیم و همون طبیبان کدام محلول های ضروری رو که می فرماین و همون جایی وکسینه رو محکم می کنن و باید که احتیاط
0: معمولش کم پریس می گویم به شما کمک کمک کنم
2: احتیاط باشم که همون هر باید که همین حرارتی بدن کودک رو نیست
0: پیش از همه
2: نگاه کنیم که مخصوصا با شبانه باید کودک رو نگاه کنیم که بدی وکسینه در کدام حالت است و باز سری وقت به همین دخترانی اویلوی مراجعت کنیم در حالتی اگر یکان مثلا یا که
0: بعضن می شود که همون گرفتن وکسین هم خیلی می گذرد و بعضن حرارت بدن کودک رو بلند می کند. البته همین نشانه ها شد باید ما احتیاط کار باشیم و ما به دکتر طبی اویلوی باز مراجعت
2: کنیم. من خودم نیز فرزندای خودم رو و نبیره های خودم رو دویمو احتیاط میکنم و همین
0: سری وقت
2: تاکید میکنم که سری وقت از همین
0: وکسین ها استفاده
2: کنم.
0: سلامت باشید نرگس جان. خب امین در تقویم ملی گفتیم که 12 نمودی وکسین ها هست یعنی بر ضد همین بیماری ها. همین یک دو بیماری را نمبر میکردید
2: هستن بیماری سرخچه گول گپاتیت بعد باز یک تا دیگه گولی زندانک باز بود از دیفتریا پنیما کوک و باز باید چی میگم بانو گوشک یک تا هم خیلی باز خیلی من دیگر بیماری ها هست.
0: خب نرگس جان همین بیماری هاتون یکان تشن نشانه هاش هم میگفتید یعنی این بیماری های سیرویتی هستند.
2: بله.
0: برای همین هم وکسین گذارانده می شود که بیماری های سیرویتی پهن نشود.
2: بله.
0: کدومی همین ها رو نشانه هاش رو می دانید که بگویید؟
2: دویر به بیماری سرخچه کودک تب می کند در بدنش همین سرخچه ها می برایند.
0: سرخچه ها یعنی اوبیله های سرخچه.
2: اوبیله های سرخچه بله. بعد همین وقت باز به طبیبان مراجعت میکنیم اونها کدام محلول های کدام چیو رو فرمایند ما از روی گفته های همون طبیبان عمل میکنیم و در خونه به خود تبابت کنی هیچگاه روح نمیتیم چون به سلامتی کودک باید که رای کنیم
0: اهمیتیم. بله خوب به سه سوال جواب دادن. یکون سوال ایلوگی دارید یا اینکه مرحمت
3: شما گفتید که فرزندان و نبیره خودتون را با وکسینه میبرید های یکون بعدی وکسینه گذاروندن وکسینه ها یکون حوریزه هایی که شما پیشکی گب زده بودید یکون حوریزه ها بود چور شدن و شما چکور کردید در خاص
0: یعنی حالت های اکسال عمل مشاهده کردید یا نه؟
2: نه من وقتی که نبیرگان خود رو برده بودم به وکسینه گذارانده بودم یکیش کمی تب کرد اما خودی بعدی پگاش خوب شد وضعیتش اما شب کمی تب کرد. عموما همی طوری که ما میدونیم بعد از هر یک وکسینه طبیبان به ما میفرمایند یا که میفهمانند همین که تب میکند چیکار باید کرد امین کی امین وکسینه با بدن شما چه مبارزه میبرد همینا به ما همشا میفهمونن و ما باید که در خونه چیکار کنیم یگان اوریزه با وای نشود. چون نشود و همون ارگانیزم خودش مبارزه میبرد. بسیار وکسینه ها فکر میکنم به خطر میباشند.

0: саволҳои ҳамин бемориҳо, агар ягон дар ҳамин мувофиқи тақвим чанд намуди бемориҳо ҳаст, агар мегуфтед, агар донед ва номбар мекардед ягонтаи онҳоро?
1: Ин бемориҳо, масалан, бемории кӯдакона дифтерия, хурузат, хурузат, полиомилит,
2: салдар,
1: бетезе ва муқобили бемориҳои сил.
2: Саломат бошед. Ҳамин дар тақвими миллӣ гуфтан чанд намуди вай ҷой карда шудааст? Ина дар суҳбат вай шунавандаи аввалам яку маротиба ҷавоб гуфтан.
1: 12 намуди беморӣ.
2: Саломат бошед.
0: Ташаккури зиёд.
2: хуб шунавандагони азиз, мо вақти мо ба поён расида истодааст. Бо Шаҳнозахон хушбошӣ мекунем, ташаккур мегӯем барои он ки иштирок карданд дар барномаи мо. Хуб аз ҳакамон, довари барномаи имрӯза хоҳиш мекунем, ки ғолибони озмунро муайян кунанд, ки ин чанд нафаре ки дар барномаи мо иштирок карданд, киҳо ҳозир ҷавоб буданд ва ки қобили дастгирӣ аст, ки ба суолҳои мо ҷавоби пурраву саҳеҳ доданд. марҳамат, сухан ба Мари Султон, марҳамат. Назар Худоева, шумо чӣ мегӯед?
0: Ман пеш аз ҳама мехостам, ки ба ҳамаи он нафароне, ки ба мо дар тамос шуданд ва онҳое, ки хостанду натавонистанд, ҳам ба ҳамаи онҳо ташаккур гӯям ва бениҳоят хурсанд шудем, ки ҷавобҳои дуруст пешниҳод карда истодаҳанд ва маълумоти бисёр доранд ҳоиди яъне бемориҳо ва аз умуман иммунизатсия ва бемориҳои сироятӣ ба воситаи иммунизатсия идорашаванда. Яъне он барномаҳое, ки мо дар муддати сол таҳия кардем ва гузаронденем, бе натиҷа нагузаштаастанд. Ва ман мехостам қайд кунам, ки Тахонов Рустам аз шаҳри Душанбе бениҳоят пурра ҷавоб дод ба саволҳои мо ва
2: гарчанд ки падар буданд,
0: бале,
2: ки хуб ба саволҳо ҷавоб доданд.
0: Ва ба духтарон, яъне Наргиза ва Шаҳноза низ ташаккур баён мекунем. Бениҳоят яъне маълумоти дуруст доштанд ва моҳияти вакцинатсия ва иммунизатсияро бениҳоят хуб қайд карданд. Ташаккур.
2: Хуб, ғолиби озмун кадом ҳоянд?
0: Ман фикр мекунам, ки Атахонов Рустам ва Ризои ва Наргиза ҳамчун ғолиби озмун ва барои Шаҳноза ҳамчун туфаи чӣ меган поддерживающий.
2: Яъне ки
0: вай кунем,
2: тарафдорӣ мекунем, ташаккур мегӯем ва дар минбаъда боз Шаҳнозахонро мебинем, ки чӣ гуна фаъол ҳастанд. Ташаккур барои ҳамаи шумо. Имрӯз ғолибиятро бароятон табрик мегӯем ва ҳамеша сиҳату сарбаланд бошед, бо мо бошед, бо барномаҳои радиои Тоҷикистон. Барои шумо, барои иштирок дар барнома хушомадед мегӯем ва бошад, ки боз барномаҳои мо идома ёбаду боз ҳам барномаҳои озмуни мо зиёдтару зиёдтар шавад. Хуб, Отахон Рустамов ва Наргиз метавонанд, ки ба радиои Тоҷикистон омада тӯҳфаи хешро бигиранд. Саломату саодатманд бошед.
3: ҳофиза, эй рӯҳи зинда, зинда медори маро, зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонат мудом.
4: ин чӣ шӯреест, ки дар даври қамар мебинам? ҳама офоқ пур аз фитнаву шар мебинам. ҳар касе рӯзи биҳӣ металабад аз айём, мушкилон аст, ки ҳар рӯз батар мебинам. аблаҳонро ҳама шарбат зи гулобу қанд аст, қути доно ҳама аз хуни ҷигар мебинам. аз битозӣ шуда маҷрӯҳ ба зири полон, тавқи зарин ҳама дар гардани хар мебинам. духтаронро ҳама ҷанг асту ҷадал бо модар, писаронро ҳама бадхоҳи падар мебинам. ҳеҷ раҳми نه برادر به برادر دارد. هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پند حافظ بشنو، خواجه برو نیکی کن، که من این پند به از دور گوهر میبینم.

0: президенти кишвар ва дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддин сайфиддин имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии арабистони саудӣ доктор абдуллоҳ ибни муҳаммад ибни иброҳим олишайх ки бо сафари расмӣ дар тоҷикистон қарор доранд мулоқот намуданд дар ин хусус хабар доданд аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри душанбе зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкори байни парламентӣ иқтисодӣ сармоягузорӣ фарҳангӣ ва башардӯстонаро баррасӣ намуда оид ба дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба табодули назар намуданд имрӯз дар бинои иттифоқи нависандагони тоҷикистон ҳамоиш бахшида ба қабули қадумаи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда баргузор гардид тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри туйчи
1: дар чорабинии намояндагони аҳли зиё нависандагон ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуда аҳамияти таърихӣ ва байналмилалии ин ташаббуси тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор доданд зимни ҳамоиш раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон низом қосим иброз дошт ки дар шароити пуртазоди ҷаҳони муосир масъалаҳои таҳкими сулҳ таҳаммулгароӣ ҳамдигарфаҳмӣ ва пешгирии низоҳо беш аз ҳар вақти дигар аҳамияти калидӣ касб кардаанд ҳамчунин мавсуф чунин илова намуда гуфт
2: имрӯзаи сайёраи мо бармеояд имрӯз тақрибан дар 60 нуқтаи дунё даргириҳои мусаллаҳона давом доранд ин агар ҳисоб кунӣ қариб ки тамоми дунёро фаро мегирад гумон мекунам ки ин қатнома бисёр муҳим аст ва боз аз он ҷиҳат муҳимтар аст ки ин қатнома ҳамчун пешниҳод ба хотири ташаббус нест ин қатнома ҳуҷҷате санадест ки мардуми мо дар ҷону дили худаш эҳсос кардааст парвардааст чунки кишвари мо мардуми мо ҷанга худашон дидиянд ва аз ин ҷиҳат гумон мекунам ки аҳамияти ин қатнома боз бештар мешавад
1: ҳамчунин зимни суханрониҳо сиёсатшинос абдуллои раҳнамо таъкид кард ки қабули қатномаи мазкур аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ боз як нишонаи эътирофи нақши созандаи тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи сулҳ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ ба шумор меравад ӯ ҳамзамон роҷеъ ба нақши президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон чунин иброз дошт
3: паёми сулҳ мафҳуми сулҳ мафҳуми ваҳдат мафҳуми дӯстӣ яке аз мафҳумҳои марказӣ фарҳангу тамаддуну адабиёти мост бинобар ин метавон гуфт ки ҳамин паёми сулҳ ки пешвои миллат ба ҷаҳониён доданд аз умқи фарҳанг ва тамаддуни мо берун омадааст ва дар асл ҳамин тамаддуни тоҷикӣ ҳамин фарҳанги сулҳмеҳвару ваҳдатмеҳвари тоҷикиро бурда дар сатҳи ҷаҳонӣ сабт карданд
1: дар идома адиби халқии тоҷикистон зариф ғулом аз нақши ҷавонон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва ояндаи ҳар миллат ёдовар шуда татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро пеш аз ҳама ба иштироки фаъоли насли ҷавон вобаста медонад маҳз ҷавонон бояд арзишҳои сулҳ таҳаммулгароӣ ва ҳамдигарфаҳмиро ҳифз намуда барои таҳкими ваҳдат ва субути ҷомеа саҳми арзандаи худро гузоранд
4: ки мардум дар озудӣ дар амният дар субот зиндагӣ кунанд агар ба ҳамин тар рафтан гирад тасаввур кунед ки дар ҷаҳон чӣ мешавад бароҳамин махсусан ба ҷавонон муроҷиат мекунам ки ба ҳар гуна низо ба ҳар гуна нифоқ ба ҳар гуна дастисаҳои душманони миллат ҳамро нашаванд ва ин дастоварде ки бо истиқлолият ба мо туҳфа намудааст ҳимоя кунанд дастгирӣ кунанд ва чунки халқ агар дар амну амонат чӣ ба пешонӣ доир мегардад
1: дар фарҷоми ҳамоиш иштирокдорон изҳори боварӣ намуданд ки татбиқи ҳадафҳои ин даҳсола ба таҳкими сулҳу субот рушди ҳамдигарфаҳмии байни халқҳо ва таъмини ояндаи осоиштаи наслҳои оянда мусоидат хоҳад кард бузургмеҳри туйчӣ барои радиои тоҷикистон
0: сулҳ неъмати бузург ва асоси зиндагии орому осудаи ҳар миллат аст маҳз дар фазои сулҳу субот ҷомеа рушд мекунад мардум бо дили пур аз умед ба оянда менигарад ва барои пешрафти он саҳми арзанда мегузорад роҷеъ ба ин мавзӯъ коромӯзамон анисаи иқболшоҳ гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
5: Сулҳ ва субот яке аз муҳимтарин омилҳои рушди ҳар як давлат ба ҳисоб меравад. Маҳз дар фазои орому осуда ҷомеа метавонад ба пешрафт ноил гардад ва барои наслҳои оянда шароити мусоид фароҳам оварад. Аз ҳамин ҷост ки даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҳамчун ташаббуси муҳим ба ҳифз ва таҳкими арзишҳои сулҳ равона шудааст. Ба гуфтаи устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ҷамолиддин Яъқубов, мардуми Тоҷикистон барои расидан ба сулҳ ва оромии роҳи пур машақатро паси сар карданд. Ӯ мегӯяд, имрӯз сокинони кишвар самараи сулҳу суботро эҳсос намуда дар фазои амну осуда зиндагӣ мекунанд.
6: сулҳро ҳамчун масъулияти таърихи инсоният дар назди наслҳои оянда муаррифӣ мекунад.
7: агар ин даҳсола ба гузариши фарҳанги сулҳ, таҳкими муколама ва тарбияи насли дорои масъулияти ҷаҳонӣ мусоидат намояд, он гоҳ метавон гуфт, ки Тоҷикистон рисолати таърихии худро ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ташаббускори арзишҳои башарӣ иҷро кардааст. ва ба ин бовар дорем, ки ин сулҳ ҳамеша ҷойгузини ҳамаи ҷангу ҷидолҳост ва низоҳост. тавре пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ин сулҳ фарҳанг аст, сулҳ масъулият аст, сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст, сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳама инсоният аст.
5: ҷавонон ҳамчун ояндаи миллат дар таҳкими сулҳу субот нақши муҳим доранд. онҳо бар он назаранд, ки маҳз дар фазои орому осуда метавон барои рушди ҷомеа ва пешрафти кишвар заминаи мусоид фароҳам овард. шукрона сулаймонзода як ҷавони фаъоли кишвар бар ин назар аст, ки сулҳ асоси пешрафт ва рушди ҳар давлат мебошад ва ин яке аз гаронбаҳотарин ва пойдортарин неъматест, ки бидуни он ҳеҷ ҷомеа наметавонад ба сӯи фардои дурахшон расад.
8: сулҳ танҳо хомӯш будани силоҳҳо нест. сулҳ ин фарҳанги ҳамзистӣ, эҳтироми мутақобила, рушди илму маориф ва фароҳам сохтани шароити арзанда барои ҳар як узви ҷомеа аст. кишвари мо, ки худи хатти сулҳ ва ваҳдатро бо заҳматҳои беназир ва хиради азалӣ ба даст овардааст, қимати ин неъматро хубтар ва амиқтар эҳсос мекунад. хулоса, иқдомҳои байналмилалӣ дар ҷодаи таҳкими сулҳ ба мо имкон медиҳанд, ки садои худро аз минбарҳои баланд ба гӯши ҷаҳониён бирасонем. мо ҳамчун насли ҷавон ва соҳибмаърифат вазифадор ҳастем, ки ин мероси аҷдодӣ, яъне ки сулҳу суботи пойдориро чун гавҳараки чашм ҳифз кунем ва онро ба наслҳои оянда боз ҳам ободтару зеботар боқӣ гузорем.
5: ҳамин тавр даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда барои тарғиби арзишҳои сулҳ, таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ ва тарбияи насли сулҳпарвар аҳамияти муҳим дорад, зеро маҳз сулҳу субот заминаи асосии пешрафти ҷомеа ва зиндагии осоиштаи мардум ба ҳисоб меравад. Аниса Иқболшоҳ, Радиои Тоҷикистон.
0: пагоҳ дар донишгоҳи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам абуҳанифа номон ибни собит бо ибтикори маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони сиёсисозии ислом ва хатари он ба амнияти сиёсӣ ва субути ҷомеа ҳамоиши илмии амалӣ баргузор мешавад. дар ин хусус аз маркази исломшиносӣ хабар доданд. зимни ҳамоиш масъалаҳои марбут ба мафҳум ва моҳияти сиёсисозии ислом, таҷрибаи таърихии он, муносибати дин ва сиёсат, хатари исломии сиёсӣ ва амнияти сиёсӣ, фарҳангӣ ва субути ҷомеа, таъсири сиёсӣкунони дин ба давлат ва ҳуқуқ, инчунин дурнамои муносибати давлати демократӣ ва миллӣ бо дин мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешаванд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
9: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
10: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон

шукрона кунам ба сангу хоки ватанам, шукрона кунам ба оби поки ватанам, сад шукри саломати ҳар ҳам ватанам, шукрона кунам ба Тоҷикистон ватанам. Салом, шунавандаҳои гиромӣ, ин навбат мо шуморо ба сайри деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода даъват месозем. Бо мо бошед.

деҳаест, ки табиати афсонавияш бинандаро бо як нигоҳ мафтун месозаду навои дарёяш рӯҳро менавозад. Насими форами қаторкӯҳҳои Ҳисор бӯи хуши гулу гиёҳҳоро аз ҳавлии сокинон, талутепа ва саҳрои меҳнат ба машом ҳадя месозад. Марде саргарми пухтани ҳалвои кунҷитдор. Ин мард Уроқхуҷа Зуҳуриддинов аст, ки 50 сол боз барои фармоишгарони дохил ва хориҷи кишвар ҳалвои кунҷитдори хуштаму хушбӯй мепазад. Дар ин ҳавои гарм, назди оташдони гарм, соатҳо лат задани маҳсулоти дохили дег осон нест. вале муҳаббат ба ҳунарҳои аҷдодӣ ҳамеша ғолиб меояд ва ҳалвои хушлаззату хушсифат пухта мешавад. ҳунари ҳалвопазӣ барои Уроқхуҷа Зуҳуриддинов меросӣ буда, онро дар қатори набераҳояш ба ҷавонони деҳа низ меомӯзонад. Мо бо ин марди наҷиб пиромуни ҳунари ҳалвопазӣ суҳбати самимӣ намуда, аз ҳалвои кунҷитдори пухтаашон насиба гирифтем. ҳангоми хайру хуш амаки Уроқхуҷа хоҳиш намуданд, ки суруди «Биё эй дӯстро» бо садои форами ҳунарманди зиндаёд Одина Ҳошимов шунавонем. марҳамат, суруд омодаи пахш аст. бишнавед, ҳаловат баред ва дар дунёи меҳнати сокинони деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода моро ҳамсафар бошед.

0: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон. мусоҳиби навбатии мо иқболой бурӣзода номунасаб дораду бо эҷози дастони хеш миёни ҳамдеҳагонаш соҳибиззату болонишин аст.
1: вақте ки мактаби миёна дар деҳаи қаратоқ тамом кардам, артели дилором дар деҳаи қаратоқи мо буд, дар он ҷо фаъолият кардам. қолин бофӣ, беқасам бофӣ, салла бофӣ, атлас бофӣ, ин ҳунарҳоро ёд гирифтам. дар вақте ки қадами аввалинам дар он ҷо гузоштам, дар як моҳ 4 то қолин мебофтем. вақте ки қолин бофӣ ба итмом расид, баъд аз он ба беқасам бофӣ ёд гирифтем. дастӣ дар як рӯз 40 метр беқасам мебофтам. аз ҳама пеш қадами корхона будам. аз тарафи артели дилором ба ман сипосномаҳо тақдим карданд. вақте ки беқасам бофӣ тамом шуд, атлас ба кор дароварданд. боз ҳамон дӯконҳое ки беқасам мебофтем, давай бо атлас бофтем. дар як рӯз бо 34 метр атлас мебофтем. 12 сол дар артел кор кардем. баъд аз вай ба корҳои саҳроӣ кор кардам. гандум коридем, нахӯд коридем, боғ кардем, заминҳои беоба об овардем. бо ҳамроҳи падарам, бо сардорӣ ва ё боғ карда, мева чинда ва бозорро фурӯхта фарзандои калон кардам.
0: албатта деҳаи Қаратоғ ки шумо дар ин гӯшаи зебои диёр зиндагӣ мекунед, дар замони истиқлоли кишвар боз ҳам зеботар шуд, оботар шуд ва ин ҳама зебоиҳо албатта шуморо ҳамчун модар, ҳамчун бонуи ҳунарманд волидарӯҳ мекунад, шукрона мекунед ва ҷавононро, наврасонро ҳидоят мекунед ки илм омӯзанд, ҳунар ҳасод кунанд, то дар рушди соҳаҳои мухталифи ватан саҳми худро боз ҳам гузоранд.
1: илоҳо президентамон 100 сола шаванд, тоҷикистони мо обод карданд, корхонаҳо кушоданд, яслиҳо кушоданд. деҳаи Қаратоғи мо ба ягон ясли набуд ки мо кӯдакҳои дар вақташ монем ва баромада як ҷо ба кор кунем. ҳозир ду ясли кушода шудагӣ, фарзандҳои бурда онҷо мемонем, невараҳое мемонем, хонсодин дарсҳои русӣ, дарсҳои англисӣ беҳтарин забон меомӯзанд. кӯчаҳо тамоман чароғон шуд. шаб бошад ранги рӯз бори қишлоқи Қаратоғи мо. писарони деҳаи Қаратоғи мо обод карданд. ягон танқисӣ надорем. фақат афсӯс мекунам ки кош дар вақти ёш будани моҳо чунин шароитҳо мешуд ки моҳо ҳам институт мехондему ва корҳои давлатӣ кор мекардем. бисёртар орзу доштам. писаракома барои ҳамин хонондам. ҳозир модари хушбахтам. фарзандҳои солиҳа, обида, фарзандҳои боақлу борасо дорам. келинакҳои ба тавфиқ ва инсоф, хонаҳакҳои обод дорам. аз ягон чӣ камбудӣ надорем. ризқи рӯзии фарзандҳо, ризқи рӯзии моно худованд насиби рӯзиҳокамон кардааст. барои мегӯям ки ҳар як зан бояд ки ҳар як ҳунар аз дасташ биёд, агар ҳеҷ вақт хор намешад. шеродӯзиам кардем, дастмолча дӯзиам кардем, кӯрта дӯзиам кардем, тамоми кори дунё ёд гирифтем. аку келина мегӯям шумонам бояд ман бори тамоми корро ёд гиретон.
0: апа иқболои аз меҳнат чӣ ёфтед?
1: аз меҳнат обрӯ гирифтам, тану ҷони саҳат, вақти хуш, ҳамин чиза ман пайдо кардам.
0: апа иқболои, вақте ки мо вориди ҳавлии шумо шудем, дар саҳни ҳавлиятон дар тубакҳо қулфинай ба назар расид. яъне ки парвариши ин меваро ҳам ба роҳ мондаед ва ҳосили хуб ҳам мегиред.
1: ёи магазина овардам, гуфтам порува дар дарунаш ҷо мекунем, қулфинай мешинонем. гуфтам кӯдакҳо ҳар як гузаштан ба як тата чинда хӯрда гузаштан мегиранд. як хел илҳом ҳам мебиёд барои ҳамин невараҳакода.
0: шавқу завқу муҳаббати шуморо ба меҳнат мебинанд, онҳо низ пайравӣ мекунанд.
1: пайравӣ мекунанд. соҳиби 15 навера ҳастам. навераҳако дар нигоҳубини замин ёрдам мекунам. бибиҷон бед ин корро кунам, бибиҷон бед ин корро кунам. қатем мегардам чӣ коре ки ман мекунам. невараҳо бо ёд мегиранд ин корро. ёд медиҳам невараҳо ба 10 дарахт ангури ҳусайнӣ шинондем. баъд ангури ҷавзе ки давраҳои пеш ангури ҷавз буд. ҳозир мумкин ки дар ҳар ҷо нест ин ангур. ҳавай ангура рафта аз хонаи худо оварда дар ҳамҷа шинондам. беҳтарин ангур, ҳамин хел мепазад, як хел асал боли ширин. ҳосилаша мехӯрем, ҳамсояҳо ба тақсим мекунам бурда. захира мекунем. азвай бо яке ширинӣ мекунем барои зимистон кӯдакое ки сулфа шаванд, захира мекунем.

имрӯз дар барномаи мусиқии оҳанги ҷавонӣ мо саҳифаҳои хотираҳои ҷавонӣ яке аз ҳунармандони дӯстдоштанӣ ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи хушсадо ва маҳбуби дилҳо хосияти зарафшониро варақ мезанем зане ки солҳо бо таронаҳои дилнишинаш ба қалбҳои мардум роҳ ёфтааст

сафар мекардем, сарҷам мешдем, бо ҳамдигар сурудхонӣ мекардем, рақсу бозӣ мекардам. Бовар кунед, фақат ҳамин маҳфилҳои фарҳангию хурсандиҳо буд он вақт. Он вақт якум дараҷа ҳар як кас кӯшиш мекард, ки дар назди мардум эҳтироми худа пайдо кунад. Ба воситаи сухан, ба воситаи дониш, ҳар як ҳамкорсо. Он вақт пул дар дараҷаи охир буд. Аввалин дараҷа дониш меистод, суҳбатҳои ширин, меҳру муҳаббат меистод. Дар шӯъбаи суруд ва мусиқӣ, он вақт институти ҳунарҳои зебо мегуфтанд, институти санъат буд. Қабул шудем соли 78-ум ва 82-ум хатм кардем. Дар ҳамин чор сол дар роҳи ҳамин ҳунару санъат чӣ буда геша, бояд ки мо дар ҳамин чор сол омӯзем буд. Бовар кунед, ҳама дар даводави такобӣ донишомӯзӣ буд. Ягон кас ва ягон кори бекора саргардон набуд. Донишҷӯҳо фақат меомӯхтанд. Дар ва дар ҳамон хобгоҳҳо зиндагӣ мекардем. ҳар рӯзи ҳамин шанбе якшанбаҳо баъди якум курсӣ аллакай ҳамкурсон мана мешинохтанд ва ин ноҳияҳои наздик ҳисор, шаҳри нав, тарафҳои қаратоғ, регар, ҳамонҷо ҳамкурсон буданд авазмурод акбаралӣ. Ва рӯзи шанбе якшанбе моя маъракаҳои тӯёшоба даъват мекарданд. Хешу таворашонба рафта мо якда дута суруд мехондему ҳамонҷо бо мо ба камкам маблағ медодам, маблағ гирифта меомадем. Баъд рӯзои якшанбе ҳамкурсон ҳама ҷамъ мешудем дар ҳамон хобгоҳ. Ман ош мепохтам, ҳамкурсон дишта ош мехӯрдем. Барои ҳамин ҳамкурсон интизор мешуданд, ки кай рӯзи якшанбе мешуду хосият ош мепазад, ки мо рафта мехӯрем. Гуфта ҳама хел ҷамъ менишастем, як нишастои бисёр зебо буд. аз ҳамон давро устодои азизи мо ман сароидани сурудои классика аз устоди азиз барнои суқова, ки баъди як соли хондани ман ба шӯъбаи шашмахон кушода шуд бо роҳбари устози азиз Асадин Низомов. баъд мана хоҳиш карданд, ки аз рӯи ихтисос гузарам ба ҳамин шашмахон. хай ман онҷо гузаштам, онҷо устодои бисёр азизи гиромии мо буданд, дарс мегуфтанд. устод барнои суқова, устод аҳмад бобоқулов буданд, устод Алмос Абдуллоев ва бисёр устодони сахтгире буданд, ки мо хондани ҳамин сурудои классикӣ аз онҳо омӯхтем ва фаҳмидем, ки сурудои классикӣ чӣ будаст. нотияк намедонистам, аз деҳа омадагӣ онҷо мактаби мусиқӣ нота ягон кас дарс намедод. намедонистам ман тамоман. омадем гӯё ки аз синфи як то чора чор сол мо ҳамин чизҳои омӯхтем, ёд гирифтем. ба умуман ҳамин шавқу завқ буд, ки мебиёям

0: ва тамоми устозои донишгоҳ дар ҳайрат монданд ки чихел як падари кӯҳистони худаш духтари худашро гирифта омада то ҳатто дар донишгоҳ ҳамин гапҳо буд он вақт шодарвон музифа ғафорова ректор будан роҳат доштам аз ноҳия омодаем ха экзамои супоридем бале манам нарасидагӣ будам унҷа роҳхата ба назар гирифтам ман донишҷӯ шудам ҳуққа хушбахте будам ки ман донишҷӯ шудам гуфта аввали курси тамомкунанди мо ба ҳайати ансамбли наврӯз ва донишгоҳи ҳамон санъат як ансамбл ташкил кардан як барномае кардем мо сафар кардем ба афғонистон мо рафтем дар назди афсарои мо ки дар онҷо хизмат мекарданд дар онҷо баромад мекардем назди мардуми афғон баромад мекардем ҳамон ҷо ҳама суруди ҳамин қушчиноро хондам вақте ки аввалиша мегирифтам агар дар хоб медидам баногаҳ талъати лайли ҳамин ях ки бино мардум афғонистон аз ҷӯшу хиста кафкуби кардам ман дар ҳайрат шудам қариб худам дар саҳна гум кардам баъд чанд маротиба дар барномаҳо баромад кардем ва ман фаҳмидам ки вай мардум чӣ қадар суханфаҳм чӣ қадар шеърдӯст чӣ қадар мазмуни шеъра мефаҳманд аҳамият медиҳанд бовар кунед бо ба воситаи телевизионашон баромад кардем мо як шаб пагоҳаш якта раққоса аз ҷумҳурии ӯзбекистон будан яке мо ба кор мекарданд оимҷон хидирова ман биромадем кӯча ба давр задем баъд ҳамин дуконое ки ҳозир мо ба ҳаст пешвақт ин аллакай дар онҷо буд дар афғонистон буд ки ҳамин хеле майдачида мефурӯхтанд соқиё бархези дар деҳҷомро хок бар сар кун ғами айёмро соқиё мегуфтам ба ҳамон телевизион қатӣ ман ҳамин суруда хондаму пагоҳаш ҳамон дукон ба даромадем ки афғон фурӯшанда ҳама хеле нигоҳ карда аввал раққосама даромад о гуфт оимҷон оимҷон ман ҳайрон шудам гуфтам якон одами тоҷикистон оимҷон нашинохти аллакун о гуфтем одам аз тоҷикистон буда хурсанд шудем омадем суҳбат кардем ки наздиктар манадед ҳо соқиё соқиё соқиё гуфт баъд ман гуфтам бинед ки ба восити телевизион нигоҳ карда аллакай чӣ хел ҳамин чизоя дар хотир гирифтаам ҳам номи вай раққоса моя ҳам соқиёи мана суруда ба гирифт ва бечора ҳамин хурсанд шуд мо ба ҳамон аз дукон чӣ ки буд тӯҳфаҳо кард дасти мо ба дод мо хурсанд биромад омадем ана ин лаҳзаи аввалине ки ман давлати хориҷива сафар карда гирдам якум бор боз давраи донишҷӯи ба мо ҳафт нафар духтар будем ҳама менавохту мехонд баъд аз ҳамон ҷо як дусе каси моя гирифтанд омадан ансамбли бонуванеро бо навози филармония дар давраи донишҷӯӣ ҳамроҳи ино мо сафар кардем ба австрия шодравон устози бузурги мо устоз зафар нозимов ҳамроҳи мо буданд мирҷумаева ҳамроҳ буданд сафар кардем австрияба барномаи консерти нишон дидем онҷо бисёр хеле хуб қабул карданд як саҳнаи калон мис стадион бар ин фестивал ҳама тарафаш аз ҳама дунё ҳунарманда омадагӣ тақсим кардан саҳна ва навбати саҳнаи мо шуд дигар ҳама халқ даромда шудаги ҷавоно пур онҷо ба яке навбати мо шуд аз тоҷикистон баъд ҳамин бачаҳо карнаи сурнаи қатӣ ҳамин якбору сар кардан ки ҳамаш талаққа шуд чӣ гап шуд ин гуфта ҳамин ҳама гашт тарафи саҳнаи мо ҷамъ шуда омаданд бовар кунед ва дигар саҳнаҳо ҳунармандон монданд дигар ҳама тарафи саҳнаи мо омад ин карнаи сурнаи духтарои мо биромадан рақс мекунанд моҳошуна моҳои дарозшуна мегиранд даст мекунанд одамо барнома ба дараҷаи олиш қабул шуд ҳама гӯш кардан ба охир ба ҳамо хат ҷавон будем ин қадар ин суруда нағз намедонистам лекин ансамбл пештар ҳама коркарагиҳо ва ё ҳамешо медонистан сурудҳои калинка катюша падмосковӣ ҳамин чизҳое хонданд ки дар австрия тамоми халқ баробари ҳамино хонд баробари мо хонд ҳамин сурудоя ин як саҳнаи аҷоиб буд я лаҳзаҳои аҷоиб буд ҳамин сафарҳо баъд ҳамин бо ҳам вақте ки кор ба омадам соли 89 ансамбли бонувон ба моя ҳамамоя кор гирифтам духтарӯя бо рохати вазорат мо ҳаминҷо кор омадем филармон дар тоҷикистон ансамбли бонувони рубомнавоз кор фаъолият ҳамонҷо сар кардем шодравон маҷнун баротов роҳбарама будан муслимовитӣ будан ҳамроҳи мо кор мекарданд бисёр ҳунармандои бузург қатъи мо дар инҷо шинос шудем кор кардем устод зафар нозимов устод ҷурабек муродов устоди азизи мо шодравон устод масто
1: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад
0: вақте ки мардум сухани шумо мефаҳмад шеъри шумо мефаҳмад ҳама чиза дарк мекунад шеъри кампиракон суханош бинед чихел хушрӯ камол насрулло устод нависанд мегӯяд ки халқӣ чизи халқӣ барин лекин чӣ қадар мухлис дорад дар тамоми маҳфил хоҳиш мекунам ман ҳамин сурда мехонам дар тамоми худ тӯйми маъраками ё ягон нишастми ҳамин суруда мехонам ман кампира кунам баран ки оҳангашам хуб омадагӣ ва суханошам ба тамоми мардуми мо сафедои мо кампиракои мо дахл дорад ахе сухани ширин чинаки суду зиён кампиракон ҳар яке тахти равон кампиракон набини чихе суханӣ

0: салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин дар доираи ташаббуси як камарбанд як роҳ намояндагии палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон дар ширкатҳои ватанӣ дар форумҳои байналмилалии энергетикӣ ки дар шаҳри танҷени ҷумҳурии мардумии чин баргузор гардид иштирок номуданд дар ҷараёни форум байни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва ассотсиатсияҳои палатаҳои савдо ва саноати чин муғулистон русия ӯзбекистон қазоқистон ва қирғизистон ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкории мутақобила ба имзо расид дар ин боро аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд корхонаи фаръи алоқаи махсуси хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи кори байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ташкил ва такмили мубодилаи фаромарзӣ ирсолоти махсус байни давлатҳои ҳамсарҳад ки дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон баргузор гардид иштирок намуданд тавре аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати кишвар хабар доданд зимни ҷаласа масъалаҳои марбут ба ташкил такмил ва густариши ҳамкориҳо дар самти мубодилаи фаромарзӣ ирсолоти махсус мубодилаи таҷриба ва таҳияи роҳҳои муштараки рушди ҳамкорӣ байни кишварҳои ҳамсарҳад баррасӣ гардиданд шумо барномаи иттилоти ахборо аз радиои тоҷикистон шунидед
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: خسته نباشید دوستانی عزیز، ما برگشتیم بعد از شنیدن برنامه اخبار و باشد که صحبتمون رو ادامه میدیم و اطراف بازی های دور 16 نهایی که منتخب انگلیه با جمهوری دموکراتیک کنگو بازی یعنی دیدور انجام دادن و چگونه که میدونیم بازی این بازی رقابت ها دیشب برگزار گردید و با حساب 2-1 منتخب کنگو شکست خورد و منتخب انگلیه باشد به دور نوبتی راه یافت که در دور نوبتی منتخب انگلیا با دسته مکزیکا اندر میدان رقابت خواهد شد و در بازی دیگری همین امشب باشد چگونه که میدونیم دو دسته دیگر نیز اندر میدان رقابت گردیدند، منتخب بلژیا با دسته سنگال. رقم فعال هستند 2-27-60 و 2-27-60-20. اینجا تای برنامه های پیشتره شنوندگان خیلی زیاد بودند، زنگ بزدند و با ما در میان میگذاشتم فکر و عقیده خیش رو. اینجا ما یکی از شنوندگان دائمی خود رو چند تا چند روز ندیده ایستادیم با نام بختیار، شنونده همیشگی روزنامه جمعی جهان، اینچنین دنبال کنندگان یکی از دنبال کننده همیش پیوسته رادیو تاجیکستان. اگر این شخص این شنونده ما رو میشنوند پس با ما در علاقه برایند و انمون فکر و اندیشه های خیش رو بیان سازند دایر به بازی های امشب. رقم فعال هستند 2-27-60 و 2-27-60-20 رقم های استودیای ما. و چگونه که قید کردیم شنوندگان عزیز، امشب بلژیا با دسته سنگال هم در میدان رقابت گردید که در دقیقه 24 حبیب دیار انیمو فیزتگری دسته ساندرلند پریمیر لیگ انگلیا که در اینجا هنرنمایی میکند حساب رو از یک لحظه گلزنی استفاده برده حساب رو باز نمود ماست در دقیقه 24 و اسماعیل سر باشد حملگری دسته کریستال پلاسی پریمیر لیگ انگلیا توانیست در دقیقه 51 توانیست حساب رو 2-0 کند و بازی خیلی جالب، بازیه که از نظر کارشناسان خیلی بهای بلند گرفت و مخصوصا در اینجا با آنمون شکست 3-2 که دسته سنگال شکست خورد در دقیقه 46 باشد در آغاز قسمت دومی رقابت سرمربی دسته بلژیا اینجا سرمربی این دسته رودی گارسیا آنمون ایواز کنی بازینگران رو خیلی به مورد جایگیر کرد و اینچونین وقتی که ده کلاتاره یکی از حملوارانی دسته اتلانتا ایتالیا او رو ایواز کرد و بجای او روملو لوکاک رو به میدان وارد کرد که این بازینگر نمون نقش خود رو خیلی خوب بازید و توانست یک گل رو با سمر رساند. و چگونه که میدونیم این بازی در ورزشگاه بانفوزی لیومن فیلد سیتل برگزار گردید و حدود 66,000 مخلص توانست این بازی رو از نزدیک تماشا کنند و شماره ضربه ها در این بازی مساوی بود، 19 ضربه مساوی زدند هر دو دسته یعنی به سمت دروازه همدیگر. و در اینجا باشد نمان بازینگران منتخب بلژیا پس از چگونه که گفتم تغییرات های جالی برودی گارسیا بازینگران نو رو به میدان برآورد و آنها توانستند نقش خود را در این بازی به خوبی یعنی برآورده کنند و از عهده نقش خود یعنی به خوبی برآمدند. و چگونه که میدونیم بازی هایی که این شب برگزار گردی خیلی بازی های جالب نیز برگزار گردیدن و پس از بازی هایی که در این شب برگزار میگردن اینچنین بازی دسته های منتخب انگلیا و دسته چگونه که قید کرده منتخب انگلیا با دسته کنگو رقابت کرد، پس از اون باشد منتخب بلژیا به مسافه سنگال رفت. و در ادامه اون چیز را که میخواستیم بیان کنیم این محض گل هایی که در دقیقه های آخری بازی زده شد. اینجا روملو لوکاکو чигуне ки гуфтем пас аз ивазкуни бозингарон ба майдон баромад аз паси Томас Мюне, аз паси бозингари яъне ҳамдастаи худ тавонист гол ба самар расонад ва ин бозингар низ аз ҳайати захиравӣ ба майдон баромад ва тавонистанд дар голи аввал яъне саҳмгузор бошанд ва ба як голи мунтахаби Сенегал ҷавоб гардонанд ва дери нагузашта дар дақиқаи 89-ум юри телеманс аз паси бозингари дигари хеш яъне ҳамдастаи хеш Леандро Тросард ҳамлагари дастаи Арсенали Лондон ҳисобро 2-2 мусовӣ кард ва голҳоро бубинед ки дар кадом дақиқаҳо ба самар расониданд. Ромелу Лукаку дар дақиқаи 86-ум голи аввалро ба самар расонид ва пас аз 3 дақиқа дар дақиқаи 89-ум Юри Тилиманс яъне гол ба самар расонид ва ҳисобро 2-2 мусовӣ намуд. ва пас дар идома бошад дастаҳо ба намон вақти иловагӣ ки тӯли 30 дақиқа ҷудо шуда буд тӯли 30 дақиқа яъне ҷудо шуда буд онҳо бозӣ карданд ва дар дақиқаи охир дар дақиқаи изофа намудаи довар дар дақиқаи панҷуми изофа кардаи довар яъне аниқтараш Юри Телеманс пас аз як қоида вайронкунии бозингарони дастаи Сенегал довар пас аз дидани системаи видео довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин кард ва инчунин бозингаре ки мо гуфтем Юри Телеманс аз зарбаи пеналти ба хуби истифода кард ва бо ҳисоби 3-2 тавонист ин дастаро яъне аз рақобатҳои даври 16 якниҳои яъне аз рақобатҳои даври 16 якниҳои берун кунад ва ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёфт ва дар намон ҷадвал бошад мунтахаби Белгия дар бозии дигари хеш яъне бозие ки дар даври 8 якниҳои баргузор мегардад бо ба масофи дастаи Амрико меравад ки воқеан ҳам ҳар ду даста арзандаи ғолибият дар ин мусобиқа низ ҳастанд ва махсусан мунтахаби Амрикоро мо инҷо мегирем бар дастаи Босния ва Герсаговина тавонист яъне ғалаба ба даст орад ва бо ҳисоби 2-0 ин дастаро шикаст яд ва дар даври 8 якниҳоӣ бошад мунтахаби Белгия ва бо Сенегал яъне бо дастаи Амрико андари майдони рақобат хоҳад гашт ва чигуне ки медонем яъне ин бозӣ хеле ҷолиб низ сурат гирифт ва бошад ки дар ин ҷо андешаҳои яъне меҳмони барномаи хеш ин ҷо Салмон Султонзодаро бишнавем ва агар шумоманда дошта бошем пайваст мекунем ва рақамҳо фаъол ҳастанд ин ҷо коргардон ишора дорад ки мо шунаванда дорем ва дар хати алоқа намемонанд рости гап шунавандагони мо ҳангоми занг задан бошад ки дар хати алоқа каме истето коргардон ки ин ҷо ба мо нигоҳ доранд яъне тавонанд анамон зангҳои шуморо яъне қабул кунанд ва ин ҷо мо андешаҳои Салмон Султонзодаро мешунавем ки айни ҳол коргардон анамон микрофони ин Салмонро бояд гирён кунанд ва бошад идома медиҳем.
1: Ташаккури зиёд. Дар мавриди бозии Белгия гуфта мегузарем бо тими мунтахаби Сенегал. Воқеан ҳам чунон ки интизор мерафт, бо ҳамин тавр ҳам шуд ва дастаҳо бозии ҷолибтарини даврро шояд гӯем, чунин ҳам гӯем, хато намекунем, ба маърази тамошо гузоштанд. ва дар ин бозӣ дастаи Белгия тавонист ки як камбеки ҷолибу диданиро пешкаши мухлисони мунтахаби худ кунад ва ҳамчунон бо ҳисоби 3-2 тавонад ғалабаи худро бар муқобили дастаи сарсахт ба даст биёрад. Лукако ва Тилеманс голҳои дастаи Белгияро ба самар расониданд. Сараввал Сенегал дар оғози бозӣ дар нимаи аввали бозӣ тавонист ки дар дақиқаи 25-уми бозӣ голи аввали дидорро бизанад ва ҳамчунон дар нимаи дуюми бозӣ бошад. Футбол бозӣ дастаи мунтахаби Сенегал сар дар дақиқаи 51 тавонист ки голи дуюми ин дастаро ба самар расонад ва ҳамагон алакай гумон доштанд ки дастаи Сенегал метавонад дар ин рақобат пирӯз гардад. ва тими мунтахаби Белгия аз худ маҳорати хубро нишон дод. ин даста устувории худро дар баробари рақиби сарсахти худ аз қитъаи Африқо нишон дод ва тавонистанд ки ин футболбозони ин мунтахаб як бозии пурнизом ва хубҷолибу диданиро пешкаши тамоми мухлисони футбол гардонанд. Лукако дар дақиқаи 86-ум, яъне дар дақиқаи охири бозӣ тавонист ки голи аввали Белгияро бизанад ва ҳамчунон дар дақиқаи 89-уми дидор Тилеманс голи аввалини худро ва голи дуюми дасташро зада хуб дасташро наҷот дод ва ҳамчунон бозиро то ба
0: вақтҳои
1: изофагӣ, ки то 120-ум дақиқа мераванд, бозиро кашонид ва дар охири бозӣ аз дар дақиқаи панҷуми изофагардаи довар тавонист ки ҳамчунон аз зарбаи пеналти бо як маҳорати баланд, бо як маҳорати касбии худ тавонист ки зарбаро ба гол анҷом диҳад ва ҳамчунон пирӯзии дасташро дар ин бозӣ таъмин кунад.
0: Бале. Медони Салмон, як чизро ман мехоҳам аз шумо шунавам. Оё дастаи мунтахаби Белгия метавонад дар бозии навбатӣ, яъне дар даври 8-1 ниҳои як рақобати сазовор ва устуворона бо мунтахаби Амрико анҷом дода ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёбад?
1: Дуруст қайд кардед дӯстам. дар мавриди бозии баъдии Белгия бояд гуфта гузарем, ҳамчунон чун даста дар ин бозӣ ҳарчанд ки тавонистанд ғалабаро ба даст биёранд, вале хело ҳам бозияшон хуб гумон меравад ки ин даста дар бозии оянда натавонад бозии хуб нишон диҳад, чун хело ҳам хатарнок бозӣ кардан даста ва хело ҳам наздик буд ки тавонад Сенегал ба даври минбаъда гузарад ва ин рақиби хуб ситорабарони худро, ки дар он як қатор ситораҳои машҳури ҷаҳон ба монанди Лукакову, Тилемансу, хуб Кевин Дебрюни, ним ҳимоятгари беҳтарини ҷаҳон, яке аз ним ҳимоятгарони беҳтарини ҷаҳон тавонистанд ки қариб наздик буданд ба ғалаба, вале хуб маҳорати инфироди футболбозини дастаи Белгия ва ҳамчунон рақобатпазирии ин даста тавонист ки ғалабаро дар ин бозӣ таъмин кунад. вале бояд қайд кард ки дар бозӣ бар муқобили Амрико барои дастаи Белгия, агар ин сифати бозиро дошта бошад, бисёр ҳам душвор хоҳад шуд, чун дар баробари Сенегал хуб бозиашон каме заиф буд дар аввали дидор ва ин таври бозӣ метавонад ки дастаро дар ҳар ҳоле аз идомаи рақобат берун кунад.
0: ва бошад ки ба бозии дигар гузарем, ки инҷо вақти мо низ оҳиста-оҳиста ба анҷоми худ расида истодааст ва мехоҳем бозии дастаҳои мунтахаби Амрико ва Босния ва Ҳерсеговинаро аз шумо шунавем ва рақобате ки бо ҳисоби 2-0 ба соди бозингарони амрикоӣ хотима ёфт. ва оё таъсири анамон мухлисон низ дар ин ҷоми ҷаҳон ба фикри шумо расида истодааст ба бозии мунтахаби Амрико?
1: дуруст қайд кардед дӯстон. дар барномаи қаблие, ки дирӯз бо шумо хуб бо шумо будем, қайд кардем ки иёлоти муттаҳидаи Амрико бартарияти асосии ин даста бозиҳояшро гузаронидан дар майдони хонагии худ аст, хуб мизбон будан аст ва ба ҳар ҳол ин даста нишон дод ки метавонад бозии ҷолибу дидани хуб омодагии дастаи мунтахаби иёлоти муттаҳидаи Амрико дар чемпионати ҷоми ҷаҳон 2026 воқеан ҳам фавқулода аст. футболбозон дар баробари дилхоҳ рақиб метавонанд ки рақобати шиддатноку боварибахшро пешкаши мухлисони худ гардонанд ва дар ин бозӣ низ бар муқобили Босния ва ҳерсеговина тавонистанд ки бо боварӣ ва бо як бозии пурнизом ғалабаро ба даст биёранд. Дар дақиқаи 45-ум Балоган тавонист ки ҳам гол бизанад ва ҷолибияташ дар он аст ки
0: ҳамчунин чанд аз ҳам корти сурх гирад.
1: Дар дақиқаи 64 корти сурх гирифта аз майдон барояд ва ҷолибияташ дар он аст ки ин футболбоз ҳам ба дасташ кӯмак расонд ва ҳам зарари худро дар даста расонид, чун идомаи рақобат барои футболбозони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 10 нафара буд ва онҳо
0: душвор шуд. Бубинед, Салмон дар даври навбатӣ мунтахаби Амрико бо дастаи Белгия дар майдони рақобат мешавад.
1: Воқеан ҳам рақобатҳо чӣ таре ки боз ҳам қайд мекунам ки рӯз ту рӯз, давр ба давр ҷолибу диданитар мегарданд. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бар муқобили Белгия яке аз бозиҳои ҷолиби даври минбаъда хоҳад гардид ва ин рақибоне ки бартариятҳои хосаи худро доранд дар ин давр, хуб дар чемпионати ҷаҳон метавонанд ки боз ҳам ба монанди ана ҳамун бозии Белгия бо Сенегал бозии серголу рақобатпазир ва камбекиро боз ҳам пешкаши мухлисон гард.
0: Охнам бозингаре ки мо чигуна қайд кардаем ҳам гол зад ва ҳам корди сор гирифт. Фоларин Балоган ин ҳамлагари дастаи Монакои Франсия мебошад, яъне Фаронса. Ва бубине дар ҷоми ҷаҳонии 2026 ин бозингар дар даври аввал бо ҳисоб, яъне дублро ба номи худ сабт кард ва дар ин бозӣ бошад як голи дигар ва дар номи худ 3 голу 3 партофти головар дорад ва фикр мекунам анамон корди сурхе ки гирифт мас бо анамин дастаи Амрико бо тавреш бояду шояд таъсир худро хоҳад расонид, чун ҳамлагар ҳамлагари асосии мунтахаби Амрико маҳсуб меёбад. Ва инҷо яке аз бозингарони дигар ки мо ишора кардем муаллифи гол гардид, ин Тилман мебошад, яке аз бозингарони хуби мунтахаби Амрико ки дар ин бозӣ тавонист як голро ба номи худ сабт кунад.
1: Вале ӯ тавонист дар дақиқаи 82-уми бозӣ голро ба номи худ сабт кунад ва ғалабаро боз ҳам бо ҳисоби 2-0 ба суди дастаи мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба поён расонад. Ва дар бораи Балоған гуфтед шумо, воқеан ҳам ин футболбозе ки таъсир худро дар ҳайати даста мерасонад, воқеан ҳам футболбози пуристеъдод ва ҳамлагари хело ҳам хуб беҳтарини ин даста. Дар бозӣ минбаъда бар муқобили Белгия дастаи мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дастгирӣ нахоҳад кард, чун ин футболбоз дар бозӣ минбаъда иштирок нахоҳад кард бар сабаби гирифтани корти сурх. واقعاً هم تاثیرش در بازی من بعد تاثیر بزرگی خوب
0: خدر
1: میرسوند.
0: و تشکر زیاد سلمان. بیایید اینجا باشد که نظر مخلصان رو با بازی های امشب یعنی پرسان شویم، چون امشب رو سه بازی جالب انتظار است، چون منتخب اسپانیا با دسته آستریا در میدان رقابت خواهد گشت و در ساعتی یعنی در چند ساعت بعد منتخب پرتغالیا با مسافه دسته خرواتیا میرود. زنگ بزنید با رقمای 2760 و 2760 زنگ بزنید و نتیجه بازی پرتغال

0: салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷуҳи шумо барномаи тиллоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин мулоқоти вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон шералӣ кабир бо ҳайати ширкати қатари ал файсал ҳолдинг баргузор гардид зимни мулоқот ҷонибҳо дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ намуда омодагии худро ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан содманд тасдиқ карданд дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар доираи ташаббуси як камарбанд як роҳ намояндагии палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон дар ширкатҳои ватанӣ дар форумҳои байналмилалии энергетикӣ ки дар шаҳри танҷени ҷумҳурии мардуми чин баргузор гардид иштирок намуданд дар ҷараёни форум байни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва ассотсиатсияҳои палатаҳои савдо ва саноати чин муғулистон русия ӯзбекистон қазоқистон ва қирғизистон ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкории мутақобила ба имзо расид дар ин боро аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд корхонаи фаръи алоқаи махсуси хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи кори байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ташкил ва тагмини мубодилаи фаромарзӣ ирсолоти махсус байни давлатҳои ҳамсарҳад ки дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон баргузор гардид иштирок намуданд тавре аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати кишвар хабар доданд зимни ҷаласа масъалаҳои марбут ба ташкил тагмил ва густариши ҳамкориҳо дар самти мубодилаи фаромарзӣ ирсолоти махсус мубодилаи таҷриба ва таҳияи роҳҳои муштараки рушди ҳамкорӣ байни кишварҳои ҳамсарҳад баррасӣ гардиданд шумо барномаи иттилоти ахборо аз радиои тоҷикистон шунидед
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: اکثر رانندگانی وسته های نقلات مسافربری که به یگان کارخانه و جمعیت نقلاتی شامل نیستند و به مسافرکشانی غیر قانونی مشغول می باشند دیده و دانسته طلبات قایده های حرکت در راه را دغلانه صرف نظر نموده وسته های نقلات خود را در قطار دویوم و سیوم را در سر گردش و در زیر علامت های راه که بازیستودن من است گذاشته به دیگر اشتراکچانی حرکت در راه مانیه بمیان آورده باعث تماشوی راه ها می گردند. инчунин дар баъзе ҳолатҳо берақами қайди давлатӣ ба мусофирбарии ғайриқонунӣ машғул мебошанд то ки аз камераҳои мушоҳидавӣ махфӣ монад. бинобар ин аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе нисбати чунин ронандагони қоидавайронкун тибқи моддаҳои 510 511 324 ва дигар моддаҳои дахлдор протоколҳои қувавайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба суд ирсол карда шуданд. бинобар ин роҳбарияти хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт аз ҳамаи шаҳрвандон бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб ва хоҳиш менамояд ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намуда бо ин амали шоистаи худ намунаи ибрати дигарон бошанд. гармои ҳаво дар тоҷикистон аз аввали моҳи июн якбора боло рафта дар рӯзҳои охир дар шаҳри душанбе то ба 36-38 дараҷа расидааст. боло рафтани дараҷаи ҳаво пеш аз ҳама ба рафту омади сокинон дар пойтахт бахусус ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ мушкилот ба бор овардааст. сокинон ва меҳмонони пойтахт шикоят аз он доранд ки дар чунин гармои шадид шабакаи ҳавои сард ё худ кондитсионер дар автобусҳо кор намекунад ва ҳавои дохили нақлиёт барои нафаскашӣ вазнин аст. яке аз сокини пойтахт ситораки донишҷӯ аст дар суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт:
1: ма сокини пойтахт ҳамарӯза аз нами нақлиётҳои ҷамъиятӣ истифода мебарам. мебинем ки дар нами автобус тралейбусҳо кондитсионеро фаъолият намекунанд. ҳамин дар баъзе нами тралейбусҳо кондитсионеро фаъолият мекунанд. яким одамош бисёрай мардум ҳам хе талотубай гармия наметавонем чико кунем и ба ки муроҷиат кунем намедонем. вақте ки мо ба анаму ронандаҳо мегӯем мо бензин мо камай мо чико кунем солярка надорем и хе ухе и проблемаи онҳоя бояд барои мардум шароит муҳайё намоянд.
0: некбахт ва муҳаммад ки сокинони пойтахт мебошанд ва ба гуфтаи онҳо ҳамарӯза аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мекунанд мегӯянд ки на танҳо дар автобус балки дар микроавтобусҳои дохили шаҳр низ ба далели аз меъёр зиёд савор кардани мусофирон дохили он гармои тоқатфарсо ва ҳавои вазнин аст. онҳо зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин ибрози андеша намуданд:
2: мо ҳаррӯз тариқи нақлиётҳои ҷамъиятӣ ба кор меравем мебиёем ва якчи нигаронкунанда он аст ки имрӯз дар автобус тралейбусҳо бо вуҷуди оне ки одам бисёр аст дар аксар ҳолат дар автобусҳо мо мешинем ва дар он ҷо вазъияти ҳаво вазнин аст ва нафаскашӣ қин аст. ба ғайр аз ин дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ микроавтобусҳо ҳам ин асаби оне ки назорат нест шумораи мусофирон аз меъёр зиёд аст барои ҳамин ҳаво бисёр ҳам вазмин аст боз ва мо хоҳиш мекунем ки ҳамин чизро ба инобат бигиранд.
3: ин хуб аст ки нақлиётҳои ҷамъиятии шаҳрӣ ба кашондани мусофирон ҳам дар ин фасл машғул ҳастанд вале як ҷиҳати бадии кор дар он аст ки ин гуна нақлиётҳо ҳарчанд ҳаво тоза кунад ва сардкунаки ҳаворо дар худ доранд аммо онро фаъол намесозанд. аслан баҳонаҳо барои онҳо гуногунанд. аксарияташон ба он назар ҳастанд ки аз ҷониби ташкилоте ки онҳоро ба сарпарастӣ гирифтааст, яъне ин нақлиётҳо мутааллиқ ба ҳамонҳоянд, сӯзишворӣ камтар дода мешавад ва агар онҳо масалан кондитсионери худро фаъол кунанд, метавонанд ки боиси то бегоҳ нарасидани сӯзишвориашон гардад. аз ҷониби дигар онҳо эътироз мекунанд ки гӯё ҳар вақте ки дарҳо кушодаву пӯшида мешаванд, ин боиси вайроншавии ҳавосардкунакҳо мешавад. вале чун фасли тобистон фасли албатта гарм аст ва дар дохили нақлиёт ки одам зиёд аст, на имкони нафаскашӣ ҳаст ва на имкони рост истодан ҳаст. зеро дар нақлиётҳои мусофиркаши мо бо вуҷуди оне ки чӣ қадар қонуну қарорҳо қабул шуд, вале одамон аз меъёр зиёд савор мешаванд. бо вуҷуди ин, вақте ҳавосардкунакҳо кор намекунанд ва ҳавосардкунакҳои табииро истифода мекунанд, яъне кушодани бо қисми болои автобус ва тирезаро, ин ҳам боиси шамолкаши одамон мешавад, яъне онҳо ҳавои сард ба онҳо таъсир мерасонад ки боис бемориашон мегардад ва ҳам боиси бад шудани ҳаво, нафасгирӣ ва оное ки масалан гирифтори бемориҳои диққи нафас ҳастанд, гирифтори бемории ҷоғар ҳастанд, зоб ҳастанд, бемориҳои дил доранд ё фишорбаландӣ доранд, метавонанд ки дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ бемориҳои онҳо хуруҷ кунанд.

хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш

Челси, ва албатта Челси ҳам дастаест ки бевосита ҳар мавсим метавонад харидорои зиёдро барояш иҷозат диҳад ва аз лиҳози молиявӣ албатта воқеан ҳам барояш имкони бузург медиҳад. Ҳамчунин қаҳрамони феълии Англия, ки пас аз 22 сол 24 сол дақиқтараш тавонист ба қаҳрамонии ормонӣ бирасад, бо пиароин кап шартномаро имзо кунад. Онҳо аз иҷора, ки аз байр оварданд, ӯро ба пурагӣ харидорӣ намуданд. Ва билохира, асомиёни азиз, мо мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи ҷаҳонии варзиш аз радиои тоҷикистон. Бо мо мемонед то аз рӯйдодҳои қобили таваҷҷӯҳ ва қобили баррасӣ ҷаҳонии варзиши тоҷикистону ҷаҳон бехабар намонед. Хайр, тансияту пирӯз бошед.

0: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها مجددین سیفیدین. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض علی ایدیزاده با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی دکتر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ که با سفری رسمی در تاجیکستان قرار دارند واخوری نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. ابراز گردید که با شرافت سیاست خردمندانه و آینده سازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اراده پیگیرانه خادم حرمین شریفین پادشاه پادشاهی عربستان سعودی محترم سلمان ابن عبدالعزیز آلی سعود اینچنین ولیعهد و سروزیر این مملکت محترم محمد ابن سلمان مناسبت های دو دولت امروز به سطح صفتا نو برآمده در ساحه های سیاسی اقتصادی سرمایه گذاری فرهنگی و گومانیتری منتظم رشد دارند. بین پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و اسوسیاسیای پلاته های سودا و صنعت چین، مغولستان، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان یادداشتی تفاهم اوید به همکاری متقابل به امضا رسید. در این خصوص از پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. اینچنین 16 شرکت وطنی که بخش های انرژتیکا، تیب، داروسازی، ساختمان، استحصال مبل و دیگر ساحه ها را نمایندگی نمودند، در نمایشگاه بین المللی اکسپو 2026 اورو آسیا در شهر شینجان ارومچی که از 25 تا 29 ایون برگزار شد اشتراک نمودند. امروز در شهر دوشنبه با ابتکار اکادمی ملی علم های تاجیکستان کنفرانس چهارم بین المللی علمی عملی وضع کنونی و دورنمای رشد انرژتیکای برقرار شونده با اشتراک دایره وسیع عالمان و کارشناسان سطح بین المللی نمایندگان وزارت و اداره های دولتی مؤسسه های علمی تحقیقاتی مؤسسه های تحصیلاتی عالی و شریکان رشد برگزار شد. در این خصوص از اکادمی ملی علم های تاجیکستان خبر دادند. در کنفرانس گفته شد تاجیکستان امروز همچون یکی از دولت‌های پیشرفته در استحصال نیروی برقی از جهت اکولوژی تازه در منطقه شناخته شده است. با مقصد رسیدن به هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت کشور و اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه درباره نقشه چوربینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در حدود ناحیه سینا بنیاد 10 کارخانه و کارگاه پیش بینی گردیده است که طبق نقشه تا 35 سالگرد استقلال دولتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از روند کارهای بنیادی در این طرحها همکارمان آلوفتر شریپوف گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
1: در دایره تطبیق سیاست صنعت کنونی با سرعت کشور و هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه جهت رشد استحصال و تاسیس کارخانه های نو و افزایش اقتدار صنعتی تدبیرهای نظر است عملی گردیده استادند. این در حالی است که تا امروز در حدود ناحیه مذکور 330 عدد کارخانه های صنعتی فعالیت می نمایند که در آنها 83 نامگوی محصولات استحصال می گردد و این از رشد صنعت در ناحیه گواهی می دهد. چونه میگید امیرشاه محمودیان مدیر بخش صنعت و انرژتیکای دستگاه رئیس نوحیه سینای شهری دوشنبه.
2: رشد صنعت نوحیه 42% شهر دوشنبه را در بر میگیرد. طبق معلومات های عمومی در 5 ماه سال جاری تاسیس جای های کاری نو 6654 جای را در بر میگیرد که این شماره نسبت به سال گذشته 1316 جای زیاد میباشد.
1: با گفته امیرشاه محمودیان در سالهای اخیر با دستگیری دولت و جلب صاحبکاران یک قطار کارخانه های استحصالی و خدمت‌رسانی صنعتی فعال گردیده زمینه مساعد برای رشد منبعی ساحه فراهم آورده شده است. اینچنین در برابر این استفاده ای تکنولوژی معاصر و تجهیزات نو با بلند شدن صفت محصول و رقابت پذیری آن در بازار زمینه گذاشته است.
2: البته محصولات باید در ماده اول صفتناک باشد. اینچنین کارخانه‌ای که داره ما امروز به خارج کشور صادرات میکنند محصولات صفت خوب که دارد از جمله تنگ های مرمر داره ما نوشابه های تشنه شکن و غیره و یک سری قید کردن به مورد است که یک نوشابه گادزیلا و ایالات متحده آمریکا منتظم صادرات میکند که رقابت پذیر است محصولات ها.
1: таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар ноҳияи Сино бо вуҷуди пешрафту дар соҳаи саноат ҳанӯз ҳам корхонаҳои аз фаъолият бозмонда мавҷуданд. Пас дар ин ҷо суоле ба миён меояд ки ҷиҳати рафъи ин мушкилот аз ҷониби масъулин чӣ тадбирҳо андешида мешавад. Ҳамсуҳбатамон Амиршоҳ Маҳмудиён чунин гуфт:
2: айни замон дар ноҳия 4 корхонаи саноатӣ аз фаъолият бозмонда ба қайд гирифта шудааст, ки масъулини ноҳия пайваста ҷиҳати дубора ба кор даровардани онҳо саъю кӯшиш намуда корҳои фаъолиятӣ гузаронда истодаанд. сабабҳои асосин ба мушкилоти молиявӣ дучор гардидани корхона ва фурӯш нарафтани маҳсулоти истеҳсол шуда ва мушкилотҳои андозӣ ва омилҳо бисёр ҳастанд. анисан корбарӣ дидома дорад ҳамарӯза.
1: масъулини ноҳия ҷиҳати рушди соҳаи саноат дар оянда амалӣ намудани кадом тадбирҳоро ба нақша гирифтанд? дар шаҳри ин қазия ҳам суҳбатамон Амиршоҳ Маҳмудиён, мудири бахши саноат ва энергетикаи дастгоҳи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе чунин иброз дошт:
2: мақсад дорам ба оянда ки бунёди як қатор корхонаҳои заргарӣ, зарфҳои пластикӣ, маҳсулоти шустушӯӣ ва дигар намуд корхонаҳоро ба истода диҳем ва ҳадафҳо зиёд ҳастанд, кӯшиш дорем.
1: дар маҷмӯ натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар ноҳияи мазкур ҷиҳати рушди соҳаи саноат ва таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд. аз ин метавон хулоса кард, ки идомаи ин раванд барои афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтисоди ноҳия заминаи мусоҳид фароҳам меорад. Улуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: бо мақсади арҷгузорӣ ба мероси гаронбаҳои илмию фарҳангӣ Шайхурраис Абалӣ ибни Сино дар ноҳияи Данғара таҳти унвони «Ман аслан тоҷики олитаборам» ҳамоиш баргузор шуд. тавре аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Данғара хабар доданд, дар ҷамъомад кормандони соҳаи тандурустии ноҳия иштирок намуда бо маърузаҳои пурмуҳтаво масъалаҳои омӯзиши мероси илмӣ ибни Сино, нақши ӯ дар ташаккули афкори илмӣ ва таъсири осораш ба рушди тиб ва фалсафаро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. иброз гардид, ки осори безаволи ин мутафаккири бузург то имрӯз ҳамчун сарчашмаи муҳими дониш мавриди омӯзиш қарор дошта, дар рушди илму маърифати башар нақши арзишманд дорад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраю ҳавои кишвар барои шабонарӯзӣ наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агенти обаҳосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад, шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шидануки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як сония мевазад. чанг ғубур ба амал меояд. ҳаво шабона 22-24, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлони ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шидануки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. чанг ғубур ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 21-26, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо шабона 15-20, рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирёбанда шуда, дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои думанакӯҳӣ ва кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона 19-24 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда, дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16, рӯзона ҳарорат ба 25-30 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда, дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 4-9 дараҷа гарм шуда, рӯзона 17-22 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотӣ ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: 147 FM радиои тоҷикистон, садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
5: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. Шарҳи журналист.
6: Дуруст Сомиёни Задманд. Санаи 30 июни соли равон дар Маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии рушди инновасионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030 қабул гардид. Дар Тоҷикистон пахтакорӣ яке аз соҳаҳои калидии иқтисоди миллӣ мебошад, зеро он бо саноати насоҷӣ, содирот ва шуғли аҳолӣ зич алоқаманд аст. Биноан барномаи давлатии рушди инновасионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030 яке аз ҳуҷҷатҳои муҳими стратегӣ барои кишоварзии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ аҳамияти барнома хеле калон аст. Он ба рушди иқтисоди кишвар таъсири мусбат мерасонад, зеро афзоиши истеҳсоли пахта боиси зиёд шудани ашёи хом барои корхонаҳои саноатӣ мегардад. Дар натиҷа корхонаҳои насоҷӣ бештар фаъол мешаванд, маҳсулоти тайёр зиёд истеҳсол мешавад ва содироти он ба хориҷи кишвар афзоиш меёбад. Ин раванд ба афзоиши даромади миллӣ ва беҳтар шудани тавозуни савдо мусоидат мекунад. Аз ҷиҳати иҷтимоӣ низ ин барнома муҳим аст, зеро соҳаи пахтакорӣ дар деҳот ҳазорҳо ҷои кор фароҳам меорад. Бо рушди он сатҳи зиндагии деҳқонон беҳтар шуда, даромади онҳо зиёд мегардад. Яке аз самтҳои асосии барнома ҷорӣ намудани технологияҳои инновасионӣ мебошад. Ин маънои истифодаи техникаи муосири кишоварзӣ, системаи обёрии қатрагӣ, тухмиҳои серҳосил ва ба иқлим тобовар, инчунин истифодаи технологияи рақамӣ барои идоракунии хоҷагиҳо мебошад. Масалан, таҷҳизоти рақамӣ ҳолати хок ва растаниро дақиқ назорат мекунад, ки ин барои беҳтар кардани ҳосилнокӣ кӯмак менамояд. Ҳамчунин барнома ба масъалаи сарфаи об диққати ҷиддӣ медиҳад. Бо дар назардошти камбуди об дар минтақа, ҷорӣ намудани усулҳои сарфакорунаи обёрӣ хеле муҳим аст. Ин на танҳо захираҳои табииро ҳифз мекунад, балки хароҷоти истеҳсолро низ кам мекунад. Бахши дигар рушди занҷираи коркарди пахта мебошад. То имрӯз қисми зиёди пахта ҳамчун ашёи хом содир мешуд, аммо ҳадафи барнома ин аст ки пахта дар дохили кишвар пурра коркард шавад. Ин имкон медиҳад ки маҳсулоти насоҷии арзиши баланд аз қабили матоъ, либос ва дигар маҳсулоти тайёр истеҳсол гардад. Дар натиҷа арзиши иловашуда дар дохили кишвар боқӣ мемонад ва иқтисоди миллӣ тақвият меёбад. Инчунин барнома ба навсозии техника ва инфраструктури кишоварзӣ аҳамияти калон медиҳад. Техникаи кӯҳна тадриҷан бо техникаи муосир иваз карда мешавад. Марказҳои хизматрасонии техникӣ ташкил мегарданд ва системаҳои обёрӣ беҳтар карда мешаванд. Ин ҳама ба баланд шудани самаранокии истеҳсолот мусоидат мекунад. Ҳадафи дигари муҳим баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти пахта мебошад. Барои ин беҳтар кардани сифати пахта, мувофиқ кардани он ба стандартҳои байналмилалӣ ва рушди бренди миллӣ зарур аст. Ин имкон медиҳад ки маҳсулоти Тоҷикистон дар бозорҳои хориҷӣ мавқеи устувор пайдо кунад. Қабули барномаи давлатии рушди инновасионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030 аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо аҳамияти миллӣ, балки аҳамияти ҷаҳонӣ низ дорад. Зеро пахта яке аз муҳимтарин маҳсулоти стратегӣ дар бозори ҷаҳонии кишоварзӣ ва саноат мебошад. Аз нигоҳи ҷаҳонӣ ин барнома пеш аз ҳама ба мутобиқшавии Тоҷикистон ба тамоюлҳои нави кишоварзии ҷаҳон мувофиқат мекунад. Имрӯз кишварҳои пешрафта ба кишоварзии инновасионӣ мегузаранд, ки дар он технологияҳои рақамӣ, зеҳни сунъӣ, автоматизатсия ва истифодаи самаранокии захираҳо мавқеи асосӣ доранд. Тоҷикистон низ бо ин барнома ба ҳамин раванд ҳамроҳ мешавад ва ин маънои ҳамгироӣ бештар ба иқтисоди ҷаҳонӣ муосирро дорад. Яъне метавон тавассути он соҳаи пахтакории Тоҷикистонро ба талаботи иқтисоди ҷаҳонӣ муосир мутобиқ сохт. Дар шароити ҷаҳонишавӣ бозорҳои ҷаҳонӣ рақобатпазир шуданд ва танҳо кишварҳои муваффақ мешаванд, ки маҳсулоти босифат, арзон ва аз ҷиҳати экологӣ тоза истеҳсол мекунанд. Аз ин рӯ ин барнома ба он равона шудааст, ки пахтакории Тоҷикистон аз истеҳсоли анъанавии ашёи хом ба истеҳсоли муосир ва технологӣ табдил ёбад. Гузашта аз ин, рушди пахтакории инновасионӣ метавонад ба амнияти иқтисодии минтақа таъсир расонад. Пахта ҳамчун ашёи муҳими саноатӣ дар ҷаҳон истифода мешавад ва беҳтар шудани истеҳсоли он дар Тоҷикистон метавонад ба устувории бозорҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ мусоидат кунад. Дар маҷмӯ барномаи мазкур як қадами муҳим дар самти ворид шудани соҳаи пахтакории Тоҷикистон ба системаи иқтисоди ҷаҳонии муосир мебошад. Он ҳам ба рушди технологӣ, ҳам ба самаранокии иқтисодӣ ва ҳам ба мутобиқшавӣ ба тағйироти глобалӣ равона шудааст. Шумо шарҳи журналист Муродулло Раҳимовро дар қироати Баҳрулло Абдулло шунидед.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: Шон ва хайр, ҳамватан.

0: сарояндаи маҳбуби кишвар, истораи эстрадаи тоҷик Олими Маҳмуд аз ҷумлаи ҳунармандони шинохтаи Тоҷикистон мебошад, ки имрӯз бо иҷрои сурудҳои эстрадӣ ва мардумӣ миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубияти хоса пайдо кардааст. Овози нарм, тарзи хоси иҷро ва омӯзиши услуби анъанавию эстрадӣ ӯро дар байни мухлисони санъат маъруф гардондааст. ба саҳнаи ҳунар омадани Олими Маҳмудро метавон ба таъсири бародараш Сӯҳроби Маҳмуд низ рабт дод. ба гуфтаи худи сароянда, ҳунари нотакрор ва санъати волои бародараш ӯро водор кардааст, ки роҳи ҳунарро интихоб намояд. аввалин суруде, ки Олими Маҳмуд иҷро кард, Қисмат ном дошт. ҳарчанд он нахустин қадамҳои ӯ дар роҳи эҷодӣ буд, ин суруд тавонист дар дили мухлисон ҷой пайдо кунад. аммо суруде, ки ӯро бештар миёни мардум шинос намуд, «Эй духтараке» мебошад. Олими Маҳмуд мегӯяд, ки аз мусиқии зебо ва табиати хушманзара илҳоми зиёд мегирад. ба андешаи ӯ, агар матни суруд пурмазмун ва оҳанг дилнишин бошад, ҳатман асари хубу шуниданӣ ба вуҷуд меояд. азбаски ӯ ҳамзамон оҳангсоз мебошад, кӯшиш мекунад, ки ҳамеша матну оҳанги муносиб ва таъсирбахшро интихоб намояд.
1: ассалому алайкум, мухлисони азиз ва шунавандагони радиои Тоҷикистон. ман аз хурдӣ дар дилам санъат буд ва хеле ки ба ҳамагон маълум аст, бародарам Сӯҳроби Маҳмуд саронда ин касро дида, шавқи ман боз дар санъат зиёдтар шуду ва шояд сабаб ин бошад, манам санъаткор шудам. якумин суруди, ки хондадам, суруди Қисмат ном дошт. вақте ки ин сурудро сароидам, ба дили тамошобин ҷӯшу каме ҳам бошам, мухлисон мара шинохтанд. хеле ки медонед, суруди бо ном духтара ки хонда будам, ин суруд боз маро ба мухлисон наздиктар шинос кард ва шояд ки ҳамин суруд бошад. одатан аз мусиқои хуб ва аз манзараи зебо илҳом меояд. матн хуб бошад, оҳанг зебо меояд. рости ман худам оҳангсоз ҳастам. вақте ки оҳанг месозам, вақте ки китобро варақ мезанам, дар он ҷо мисол ягон матни хуб агар бошад, боз ҳам илҳом меояд. оҳангам зебо меояд. бисёртар ман фикр мекунам, матн зебо бошад, оҳанг хуб меояд. интихоб мекунам аз классикҳо, аз шоирони классик ва умуман аз китобҳои ҳамин китобҳое ки шоирон шеър нависанд, аз ҳамин интихоб мекунам. акнун ҳозир хеле гӯям ба шумо, матнам хуб бошад, оҳангам нақш бозӣ мекунад, оҳанги хуб бошад, бо матн агар якҷоя хуб барояд, ҳардуш хуб мешавад. так саҳна якҷои муқаддас аст, Кумроҷон, барои он ки дар он ҷо вақте мебурӯя, агар садҳо бор агар баромад карда бошам, як эҳсосоти ҳаяҷон фаро мегирад, хоҳе нахоҳе як камтар ҳаяҷон мешавад. сарояндаи дӯстдоштаи ман устоз Кароматулло Қурбонов аст. бисёр сарояндаро дӯст медорам, пайравӣ ҳам кас пайравӣ кардем, манам мисол бародарам Сӯҳроби Маҳмуд ки пайравӣ мекарданд. сарояндаи дӯстдоштаи ман бародарам Сӯҳроби Маҳмуд аст. ман мисол сараояндаҳо зиёд ҳастанд, мисол гирем устоз Зафар Нозим, Шодравон, устоз Одина Ошим. умуман зиёд ҳастанд ки санъаткору, ки устозоне ки ман гӯш мекунам, дӯсташон медорам. ҷавонон бештар кор карданашон дар кор донишгоҳ ҳастанд, донишгоҳи мусиқӣ бояд хонанд, бисёртар кор кунанд, навозанда шаванд, ал мутриби ҳамин вақте ки сараёнда шудӣ, бояд як асбобро навохта тонияд. асбобҳои мусиқиро агар ёд гиранд, боз хубтар мешавад. ба ҳамаи мухлисон аҳволу сиҳат саломатӣ мехоҳам, хушбахтиҳо мехоҳам. бигзор ҳамавақт саломат бошад ва ҳамавақт тарунои наву тару тоза дар хонадони ҳар як фарди тоҷик танинандоз бошад.
0: ба гуфтаи ин сарояндаи ҷавон, роҳ ёфтан ба саҳнаи ҳунар кори осон нест. пеш аз ҳар баромад ҳаяҷон вуҷуд дорад, зеро барои ҳунармандон саҳна макони муқаддас ба ҳисоб меравад. имрӯз аз ҷумлаи сарояндаҳое, ки Олими Маҳмуд ба онҳо эҳтиром ва пайравӣ дорад, устодони бузурги санъати тоҷик Шодравон Кароматуллои Қурбон, Шодравон Зафар Нозим, устод Одина Ҳошим ва бародараш Сӯҳроби Маҳмуд мебошад. We'll be right back.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии арабистони саудӣ доктор абдуллоҳ ибни муҳаммад ибни иброҳим олишайх ки бо сафари расмӣ дар тоҷикистон қарор доранд мулоқот намуданд. дар ин хусус хабар доданд аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкори байни парламентӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва башардӯстонаро баррасӣ намуда, оид ба дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба табодули назар намуданд. имрӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали идизода бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии арабистони саудӣ доктор абдуллоҳ ибни муҳаммад ибни иброҳим олишайх ки бо сафари расмӣ дар тоҷикистон қарор доранд вохӯрӣ намуд. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. иброз гардид ки бо шарофати сиёсати хирадмандонаву ояндасози президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иродаи пайгиронаи ходими ҳарамайни шарифайн подшоҳи подшоҳии арабистони саудӣ муҳтарам салмон ибни абдулазиз оли сауд, инчунин валиаҳд ва сарвазири ин мамлакат муҳтарам муҳаммад ибни салмон, муносибатҳои ду давлат имрӯз ба сатҳи сифатан нав баромада дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ мунтазам рушд доранд. имрӯз дар бинои иттифоқи нависандагони тоҷикистон ҳамоиш бахшида ба қабули қадумаи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри туйчи.
1: дар чорабинии намояндагони аҳли зиё, нависандагон ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуда, аҳамияти таърихӣ ва байналмилалии ин ташаббуси тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. зимни ҳамоиш раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон Низом Қосим иброз дошт ки дар шароити пуртазоди ҷаҳони муосир масъалаҳои таҳкими сулҳ, таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва пешгирии низоҳо беш аз ҳар вақти дигар аҳамияти калидӣ касб кардаанд. ҳамчунин мавсуф чунин илова намуда гуфт:
2: қаднома аз зиндагӣ имрӯзаи сайёраи мо бармеояд. имрӯз тақрибан дар 60 нуқтаи дунё даргириҳои мусаллаҳона давом доранд. ин агар ҳисоб кунӣ, қариб ки тамоми дунёро фаро мегирад. гумон мекунам ки ин қатнома бисёр муҳим аст ва боз аз он ҷиҳат муҳимтар аст ки ин қатнома ҳамчун пешниҳод ба хотири ташаббус нест. ин қатнома ҳуҷҷати санадест ки мардуми мо дар ҷону дили худаш эҳсос кардааст, парвардааст, чунки кишвари мо, мардуми мо ҷанга худашон дидиянд ва аз ин ҷиҳат гумон мекунам ки аҳамияти ин қатнома боз бештар мешавад.
1: ҳамчунин зимни суханрониҳо сиёсатшинос Абдуллои Раҳнамо таъкид кард ки қабули қатномаи мазкур аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ боз як нишонаи эътирофи нақши созандаи тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи сулҳ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ ба шумор меравад. ӯ ҳамзамон роҷеъ ба нақши президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иброз дошт:
3: паёми сулҳ, мафҳуми сулҳ, мафҳуми ваҳдат, мафҳуми дӯстӣ яке аз мафҳумҳои марказӣ фарҳангу тамаддуну адабиёти мост. бинобар ин метавон гуфт ки ҳамин паёми сулҳ, ки пешвои миллат ба ҷаҳониён доданд, аз умқи фарҳанг ва тамаддуни мо берун омадааст ва дар асл ҳамин тамаддуни тоҷикӣ, ҳамин фарҳанги сулҳмеҳвару ваҳдатмеҳвари тоҷикиро бурда дар сатҳи ҷаҳонӣ сабт карданд.
1: дар идома адиби халқии тоҷикистон Зариф Ғулом аз нақши ҷавонон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва ояндаи ҳар миллат ёдовар шуда, татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро пеш аз ҳама ба иштироки фаъоли насли ҷавон вобаста медонад. маҳз ҷавонон бояд арзишҳои сулҳ, таҳаммулгароӣ ва ҳамдигарфаҳмиро ҳифз намуда, барои таҳкими ваҳдат ва субути ҷомеа саҳми арзандаи худро гузоранд.
4: мо барои халқҳои тамоми дунё сулҳ даркор аст. мардум дар озодӣ, дар амният, дар субот зиндагӣ кунанд. Агар ба ҳамин тар рафтан гирад, тасаввур кунед ки дар ҷаҳон чӣ мешавад. Барои ҳамин масъул ба ҷавонон муроҷиат мекунам ки ба ҳар гуна низо, ба ҳар гуна нифоқ, ба ҳар гуна дастаҳои душманони миллат ҳамроҳ нашаванд ва ин дастовардие ки бо истиқлолият ба мо туҳфа намудааст ҳимоя кунанд, дастгирӣ кунанд. ва чунки халқ агар дар амну амонат шуда ба пешои рӯй мегардад.
1: дар фарҷоми ҳамоиш иштирокдорон изҳори боварӣ намуданд ки татбиқи ҳадафҳои ин даҳсола ба таҳкими сулҳу субот, рушди ҳамдигарфаҳмии байни халқҳо ва таъмини ояндаи осоиштаи наслҳои оянда мусоидат хоҳад кард. бузург меҳри тӯйчӣ барои радиои тоҷикистон.
0: бо мақсади расидан ба ҳадафи чоруми милли саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва иҷрои қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри душанбе дар ҳудуди ноҳияи сино бунёди 10 корхонаву коргоҳ пешбинӣ гардидааст ки тибқи нақша то 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт. аз раванди корҳои бунёдӣ дар ин тарҳҳо ҳамкорамон Олуфтар Шарипова гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: дар доираи татбиқи сиёсати саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва ҳадафи чоруми стратегии ҷумҳурии тоҷикистон саноаткунонӣ бо суръат дар ҳудуди ноҳияи синои шаҳри душанбе ҷиҳати рушди истеҳсолот таъсиси корхонаҳои нав ва афзоиши иқтидори саноатӣ тадбирҳои назар аз амалӣ гарида истоданд. ин дар ҳолест ки то имрӯз дар ҳудуди ноҳияи мазкур 330 адад корхонаҳои саноатӣ фаъолият менамоянд ки дар онҳо 83 номгӯи маҳсулот истеҳсол мегардад ва ин аз рушди саноат дар ноҳия гувоҳӣ медиҳад. чунин мегӯяд Амиршоҳ Маҳмудиён, мудири бахши саноат ва энергетикаи дастгоҳи раиси ноҳияи синои шаҳри Душанбе.
6: рушди саноати ноҳия 42% шаҳри Душанберо дар бар мегирад. тибқи маълумотҳои умумӣ дар 5 моҳи соли ҷорӣ таъсиси ҷойҳои кории нав 6654 ҷойро дар бар мегирад, ки ин шумора нисбат ба соли гузашта 1316 ҷой зиёд мебошад.
5: ба гуфтаи Амиршоҳ Маҳмудиён, дар солҳои охир бо дастгирии давлат ва ҷалби соҳибкорони як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонии саноатӣ фаъол гардида, заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи соҳа фароҳам оварда шудааст. инчунин дар баробари ин истифодаи технологияи муосир ва таҷҳизоти нав ба баланд шудани сифати маҳсулот ва рақобатпазирии он дар бозор замина гузоштааст.
6: албатта маҳсулот бояд дар мадди аввал сифатнок бошад. инчунин корхонаҳое ки дорем мо имрӯзҳо ба хориҷи кишвар содирот мекунанд маҳсулот сифати хуб ки дорад, аз ҷумла сангҳои мармар дорем мо, нӯшокиҳои ташначикан ва ғайраҳо. яксеро қайд кардан ба маврид аст, ки як нӯшокии годзилла ба иёлоти муттаҳидаи амрико мунтазам содирот мекунад, ки ин рақобатпазир аст маҳсулото.
5: таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ноҳияи сино бо вуҷуди пешрафту дар соҳаи саноат ҳанӯз ҳам корхонаҳои аз фаъолият бозмонда мавҷуданд. пас дар ин ҷо суоле ба миён меояд, ки ҷиҳати рафъи ин мушкилот аз ҷониби масъулин чӣ тадбирҳо андешида мешавад. ҳамсӯҳбатамон Амиршоҳ Маҳмудиён чунин гуфт.
6: айни замон дар ноҳия 4 корхонаи саноатӣ аз фаъолият бозмонда ба қайд гирифта шудааст, ки масъулини ноҳия пайваста ҷиҳати дубора ба кор даровардани онҳо сайу кӯшиш намуда корҳои фаъолиятӣ гузаронда истоданд. сабабҳои асосӣ ин ба мушкилоти молиявӣ дучор гардидани корхона ба фурӯш нарафтани маҳсулоти истеҳсол шуда мушкилотҳои андозӣ ва омилҳо бисёр ҳастанд. дарисан корбарӣ дидома дорад ҳамарӯза
5: масъулини ноҳия ҷиҳати рушди соҳаи саноат дар оянда амалӣ намудани кадом тадбирҳоро ба нақша гирифтанд. дар шаҳри ин қазия ҳамсӯҳбатамон Амиршоҳ Маҳмудиён, мудири бахши саноат ва энергетикаи дастгоҳи раиси ноҳияи синои шаҳри Душанбе чунин иброз дошт.
6: мақсад дорам дар оянда, ки бунёди як қатор корхонаҳои заргарӣ, зарфҳои пластикӣ, маҳсулоти шустушӯӣ ва дигар намуд корхонаҳоро ба истода диҳем ва ҳадафҳо зиёд ҳастанд кӯшиш дорем.
5: дар маҷмӯъ натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар ноҳияи мазкур ҷиҳати рушди соҳаи саноат ва таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ корҳои назар аст ба анҷом расонида шуданд. аз ин метавон хулоса кард, ки идомаи ин раванд барои афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтисоди ноҳия заминаи мусоид фароҳам меорад. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: дар вилояти суғд конфронси байналмилалӣ таҳти унвони рушди инноватсионӣ соҳаи кишоварзӣ дар шароити тағйёбии иқлим баргузор гардид. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Суҳайли Шарифзода.
7: қисмати амалии конфронси байналмилалӣ бо муаррифии 18 нави гандуми серҳосил устувор ба касалӣ ва мутобиқ ба иқлими маҳал оғоз гардид. این نوع نمونه ها در قطعه های علمی تجربوی فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوغد در مساحت بیشتر از 5 گکتار در شرایط یخخیلی آب و غذادهی پرورش کرده شده است. در این زمین ها همزمان در اساس همکاری سودمند سال دوم است که عالمان فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوغد و انستیتوت علمی تحقیقاتی غله و لوبیاگی های ازبکستان خصوصیت های کشت و پرورش تخمه های گندم سرحاصلی اختراع همدیگر و مورد آموزش قرار میدهند. در شرایط تغییربی اقلیم که تاثیرش به ساحه کشاورزی کم نیست، تبادل تجربه در سمت تخمه پروری با منفعت هر دو جانب خواهد بود. نصرالله یوسفوف متخصصی ساحه کشاورزی از جمهوری ازبکستان بیان نمود که
8: طی دو سال است عالمان ساحه کشاورزی ضمن همکاری ها به نتایج دلخواه میگردند. در عمل جاری نمودن تکنولوژی های نوآورانه در ساحه غلهکاری، پختکاری و باغ و تاک امکانات میدهد که حاصلناکی را بیشتر افزون نماییم. دایر نمودن چنین همایش ها به منفعت هر دو جانب بوده، از تجربه های پیشقدم برخوردار گردیدن کشاورزان کمک همه جانبه میرساند. پیشبردی ساحه کشاورزی شرایط فراهم میآورد تا طلبات مردم قانع، بازار داخلی با محصولات تر و تازه تامین باشد.
7: برای رویاندن حاصل بلند گندم استفاده و رعایت کردن قاعده های اگروتکنیکی اهمیت کلان دارد. بنا به تاکید عالمان موفق بودن اقلیم مکان کشت با صفت گذراندن شدگار از علف های بیگانه تازه کردن زمین سری وقت بردن کارهای مبارزه بر ضد حشرات ضررسان باعث فراوان حاصلی میگردد. محمد عابدزاده معاون رئیس ناحیه سپیتامین بیان داشت که
9: اساس یک چیز است، بلند برداشتن حاصلناکی، گرفتن 3-4 حاصل از یک زمین و در عموم زیاد نمودن محصولناکی زمین با استفاده از تکنولوژی هایی که پیش رفته و تمام کشاورزا، تمام امروز رهبران خواجگاهی تخم پروری، گندم پروری و دیگر خواجگاه امروز امکانیت دارند که یعنی همین تجربه را جاری نمایند و با استفاده از تکنولوژی که امروز تفسیر شده استفاده است با خریداری نمودن تخم های بلند صفت.
7: در این همایش علمی عملی که مسئولانی بخش کشاورزی شهر و نویه ها و خواجگاه های کشاورزی اشتراک داشتند، برای کشت منبعده هوسمندی خود را با شرایط اقلیمی محل مطابق ابراز نمودند. سوال شریف زاده، لاتی سود، رادیو تاجیکستان.
0: جشن تیرگان همچون رمزی باران و سرسبزی، مهرورزی و گرامی داشتی راستی و حقیقت در باورهای دیرینه نیاگانی ما ریشه دارد و بیانگری پیوندی عمیق انسان با طبیعت و محیط زیست می باشد. محققان ابراز می دارند که این آین باستانی افاده کننده ارزش های جاویدانی انسانی امید به فرد و نیک صلح و دوستی و همبستگی و همکاری فرهنگ و آین های گوناگون بشری به حساب می رود. موضوع را مخبرمان محمد علی اکرم پیگیری نموده است که با هم شنویم.
10: جشنهای ملی موسمی تاجیکان نوروز، مهرگان، صده و تیرگان پدیده‌های اجتماعی فرهنگی میباشند که با حادثه‌های طبیعت ارتباط داشته، آغاز آنها را نیاگان ما آریایی‌ها بنیاد گذاشتند. در مسیر تاریخ اجدادان تاجیکان این جشنها را چون وسیله پیوندگری بین انسان و طبیعت، همچون عامل تقویت دهنده خود آگاهی، مهر و محبت به وطن شناختند و گرامی داشتند. در این باره رحمان جان سعد مومینوف، آموزگار دانشگاه دولتی باختر، به نام ناصر خسرو به طور زیل ابراز می دارد.
11: در هر یک فصل سال روان مردم تاجیک، مردم فارسا یا آریایی ها واقعا یک جشن خصوصی مخصوص دارند که آنها خصوصا به یک فصل طبیعت وابسته شده است. مثلا نظر اندازیم جشن مهرگان که در فصل تیرماه است، باغون کردن بسیاری از میوه های پخته شده. اینچنین جشن صده رو نظر اندازیم که در فصل سرما است، یعنی این چیز به نشانه یعنی مبارزه روشنایی با تاریکی است یا که نیکی با بدی است و اینها خصوصیت خاص خود را دارند. یا مثلا اگر نظر اندازیم در بهار که جشن نوروز است و این بود در خود به خصوصیت های خاص فلسفی و جشن ملی خش تاجیکانه خود را دارد و اینچنین جشن تیرگان نیز در برابر چنین جشن های بزرگ ملی با یک فصل خاص وابستگی دارد، مثلا با فصل گرما یا اینکه تابستان.
10: در سرچشمه های تاریخی و ادبی جشن تیرگان در روزهای 13 ماه تیر برابر با هفته اول ماه ایون که آن روز را نیز تیر می نامند برگزار می گشت. برگزاری این جشن در چندین سرچشمه های تاریخی به مانند زین الاخبار ابو سعید ابوالحی ابن محبودی گردیزی، آثار бақияи абурайҳони берунӣ ва чанди дигар бо далелҳо собит гардидааст ки тиргон дар баробари дигар ҷашнҳои миллӣ ба табиат пайванди ногусастанӣ дорад. Боиси ифтихор аст ки тамоми ҷашнҳои миллии тоҷикон дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар дигар бора эҳё гардидаанд. Эҳёи ин ҷашнҳо аз реша дар умқи таърих доштани ин миллати фарҳангсолор гувоҳӣ медиҳад. иброз дошт Хайриддин Зубайдов, сардори раёсати кишоварзии ноҳияи Кушониён.
12: дар нимаи сол аз тарафи меҳнаткашон ва кишоварзон ҷашн гирифта мешавад. тиргон деҳқонро воргузор мекунад ҷамъоварӣ ба ҳосили нимсола ва тайёрӣ ба кишти тарҳорӣ мебинад.
10: ин аз он далолат медиҳад ки мардуми тоҷик обро чун неъмати муқаддас ва сарвати бебаҳо дониста омили асосии ҳаёт мешуморанд. аз ҳамин рӯ дар байни мардум ақидаи обу ҳаёт мавҷуд аст. пешниҳодҳои байналмилалии сарвари давлат оид ба таъмини аҳолии дунё бо об ва истифодаи самаранокву оқилонаи он, аз ҷумла қабули даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба тамаддуни қадимаи миллии мо иртибот мегирад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз вилояти Хатлон.
0: дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ тоҷикистон ватани азизи ман ҷараён дорад. ҳар як иштирокчӣ бо ҳунару маҳорати баланд кӯшиш доранд ки ба даври ҷумҳуриявӣ озмун роҳхат ёбанд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон сафармои Маҳмад Фозил.
13: соли равон ба даври вилоятӣ беш аз 324 нафар роҳхат ба даст оварда айҳат якамон аз маркази ҷумҳурӣ аз байни онҳо беҳтаринҳоро интихоб карда истоданд. пайрав Мародасенов, узви раёсати композиторони тоҷикистон, аз ӯи айҳат якамон мегӯяд:
14: нисбати солҳои пеш бисёр фаъол ҳастанд, бисёр ҳунару маҳорати баланд доранд, ҳастанд камбудиҳо ҳастанд, пешравиҳо ҳастанд.
13: умуман камбудиҳо дар кадом соҳа ба назар мерасад?
14: камбудиҳо дар соҳаи навозандагию сурудхониву албатта бекамбудӣ намешавад. камбудиҳо ҳастанд, хай боислошаванда ҳастанд.
13: аз иштироки зиёди наврасон дар ин озмун аз ӯи айат якамон ҳунарманди шинохтаи тоҷикистон Муҳаммад Неъматов мегӯяд:
15: рӯзи якум аз рӯи номинатсияи навозандагӣ ва сарояндагӣ жанрҳои академӣ дида баромадем. иштироки довталабо хеле хуб аст ва фикр мекунам ки имрӯз ҳам боз беҳтар мешавад ва рӯзҳои дигар ва ба ҳамаи иштирокчиён муваффақият хоҳам дод.
13: озмун имконият фароҳам меорад то истеъдодҳои нав ба майдони ҳунари рассомӣ ворид гарданд. чанд тан аз иштирокчиёни озмун андешаашонро ин тавр баён медоранд:
16: ман Нусайра Валима Афрӯзовна, хонандаи синфи ҳафтуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12, тӯли се сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардидаам. ман имрӯз дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баромад карда, номи суруди ман тоҷикам буд.
17: ман Шабонзода Улҷабой, хонандаи синфи дуюми муассисаи ишкошӣ мебошам. ман аз рӯи номинатсияи рассомӣ дар озмун иштирок варзида мехоҳам ки ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёбам. ман дар мавзӯи худ манзараҳои зебои Бадахшонро интихоб намудам ва кӯшиш кардам ки аматарафа зебогии онро нишон диҳам ва мехоҳам ки бо ин расми худ дар даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёбам.
13: фарҳанги мардуми тоҷик дорои хусусиятҳои хоси миллии худ буда, дар озмуни имсола новобаста аз синну сол ҳар яке аз иштирокчиён озмун мехоҳанд ба анъана ва мероси пурғановати фарҳанги миллӣ саҳмгузор бошанд. сафармои Маҳмад Фозил, радиои Тоҷикистон.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраю ҳавои кишвар барои шабонарӯзӣ наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
5: аз агентии об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад, шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шидануки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як сония мевазад. чанг ғубур ба амал меояд. ҳаво шабона 22-24, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шидануки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. میازد. چنگ غبور با عمل میوید. هوا در وادی ها شبانه 21-26 روزانه 32-37 درجه گرمی شود. در دومنک ها شبانه 15-20 روزانه 24-29 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سغنی سوای تغییر بنده شده در وادی ها بیبارش در بعضی نویه های دومنکوهی و کوهی بارانی کوتاه مدت میبارد. احتمالاً رعد و برق با عمل میوید. هوا در وادی ها شبانه 18-23 روزانه 28-33 درجه گرمی شود. در نویه های کوهی شبانه 7-12 روزانه 19-24 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده شده در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 30-35 درجه گرمی شود. در نویه های کوهی شبانه 11-16 روزانه حرارت به 25-30 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر بنده شده در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت میبارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 4-9 درجه گرم شده روزانه 17-22 درجه گرمی به قید گرفته شده است.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотӣ ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
18: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
19: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 fm метавонед бишнавед.
20: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: нурнамои соҳаи маориф,
1: беҳдошти сифати таълим,
0: масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд.
1: Барасии ин ва дигар масъалаҳо тавассути барномаи фарҳангии маърифат бо иштироки мутахассисон ва мутасаддиёни соҳа.
0: Барномаи маърифат, минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри боло бурдани маънавиёти ҷомеа.
1: Барномаи маърифат тақдим аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандагони азиз. Дар мавҷ барномаи маърифат ва имрӯз пеш аз оне ки барномаро оғоз кунед ба ҳамаи шумо барори пешшавиҳо дар кору фаъолият таманно дорем ва як нуктаро зикр намудан лозим аст ки ҳамаи шумо огаҳӣ ам доред ки шурӯъ аз 10 июн то 30 июни соли равон соли 2026 марҳилаи дуюми ба қайдгирии довталабон тавассути маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оғоз ёфт ва имрӯз ки 30 аст дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад ва айни ҳол зинаи навбатии фаъолияти марка миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин имтиҳон аст. Вобаста ба ин мавзӯъ мо ба студиямон муовини аввали директори маркази миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Шодиниё Абдулбосит Шодиро даъват намудаем то суҳбате дошта бошем. Хуш омадед маълим.
3: Саломат бошед.
2: Ташаккур. Шодиниё Абдулбосит, тавре медонем фаъолияти маркази миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз зинаҳои зиёд иборат аст, ки ин албатта ба фоидаи ҳам довталаб аст ва ҳам кормандони марказ. Хуб, зинаи навбатӣ айни ҳол дар имрӯз кадом аст?
3: Тавре алака шумо дар оғози барнома қайд намудед, самтҳои асосии фаъолияти марказ дар ҳоли ҳозир ду самтро фаро мегирад. Самти якум ба анҷом расонидани давраи дуюми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳо ва самти дигар омодагӣ ба даври якуми имтиҳонҳои марказонидаи дохил шавӣ.
2: Азбаски зинаи аввал гирем дар қисмати аввали барнома ин натиҷагирӣ аз марҳилаи дуюми ба қайдгирӣ аст, вале як саволи асосие ки таи ҳафта шунавандагони барнома чӣ дар суҳбатҳои сарироҳӣ, чӣ тариқи телефонӣ медоданд, ин навгониҳои имсолаи ҷараёнгирии имтиҳонҳо аст. Дар ин атроф чӣ гуфта медоед?
3: Бисёр суоли хеле ба маврид, зеро дар ҳақиқат бояд дар мавриди навгониҳо бештар гуфта шаванд, то ин ки довталабони гиромӣ дар бораи онҳо маълумот пайдо кунанд ва бинобар надонистани ин навгониҳо ба иштибоҳ роҳ надиҳанд. Яке аз навгониҳои муҳиме ки ман мехостам инҷо ба шунавандагони гиромӣ шаҳр диҳам, ин вобаста аст ба китобчаҳои тести дар имтиҳонҳо истифода шаванда. Дар фарқ аз солҳои пеш, китобчаҳои тест барои довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне синфи 11-ум ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар доираи гурӯҳҳои ихтисосҳои 2-юм, 3-юм ва 4-юм ва ҳамчунин барои довталабони дорои таҳсилоти умумӣ асосӣ, яъне синфи 9-ум дар доираи гурӯҳҳои ихтисосҳои 3-юм ва 4-юм танҳо бо як забони хориҷӣ пешниҳод карда мешавад. Хотиррасон мекунем, ки ин китобчаҳо солҳои пеш бо 4 забони хориҷӣ, яъне англисӣ, немисӣ, франсавӣ ва арабӣ ба довталабон пешниҳод карда мешуд. Акнун бошад, тибқи навгонии соли ҷорӣ, азбаски теъдоди довталабоне ки забонҳои хориҷиро аз қабили немисӣ, франсавӣ ва арабӣ месупоранд, хеле кам аст. Аз ин лиҳоз қарор қабул карда шуд ки китобчаҳои тест барои довталабон бо як забони хориҷи англисӣ чоп карда шавад ва барои довталабоне ки дар вақти ба қайдгирӣ яке аз 3 забони хориҷӣ, яъне ё немисӣ, ё франсавӣ, ё арабиро интихоб кардаанд, субтести дахлдор дар шакли варақаи алоҳида ба ҳар як довталаби ин забонро интихоб карда пешниҳод карда шавад.
2: Саломат бошед, узр суханторо мебурам, дар хати алоқа шунаванда он касро мешунавем, сипас суҳбатро идома медиҳем. Мешунавем шуморо.
4: Ассалому алайкум.
2: Ва алайкум ассалом.
4: Як савол доштем.
2: Марҳамат.
4: Мо ҳам фарзандмона ана 5-юм класси супоридем ша, яки ду ихтисосаш маъқул нашуд, ҳамин рӯз иваз кардем. Ҳамин ҳам мо супоридем, ҳамин даври дуюм да дохил меша, ёки ба даври якум набошад. Ҳамин 7-юм числата интиҳомҳои санҷишӣ буд. Ҳамин 7-юм числа ҳозир бо меган 16-ум, ҳамин ҳам мушаххас мефаҳмонде.
2: Саломат бошед барам.
3: Ин суол низ хеле суоли ба маврид аст ва фикр мекунам, ки шунавандагони мо бояд дар бораи он маълумоти пурра дошта бошанд. Воқеан азбаски тамоми даъватномаҳо ба довталабоне ки дар давраи якуми ба қайдгирӣ, яъне аз 2 март то 30 апрел номнавис шуда омода, чоп ва ирсол карда шудаанд, ин гуна довталабон метавонанд баъд аз нав ба қайдгирӣ дар давраи дуюм ба иштибоҳ роҳ диҳанд. Хоҳиш мекунем, касе ки дар давраи якум аз қайд гузашта буду баъдан дар давраи дуюм интихобҳои худро иваз кардааст, бояд даъватномаи якум дарёфт кардаашро аз эътибор соқит донад, яъне аз он даъватнома истифода набарад ба имтиҳоне ки дар даври якум пешбинӣ гардидааст ҳозир нашавад, балки ин гуна давталабон бояд даъватномаҳои худро, аниқтараш даъватномаҳои нави худро рӯзҳои 6-ум, 7-ум, 8-уми июл аз марказ ва бахшҳои минтақавии он дастрас намоянд ва тибқи он дар рӯзи 15-уми июл, яъне дар даври дуюми имтиҳонҳо, ба маркази имтиҳонии дахлдор ҳозир шаванд. Кид менамоям ки солҳои пеш ҳолатҳое буданд ки масалан довталаб қаблан дар давраи якум номнавис шуда буду, баъдан дар давраи дуюм низ аз сари нав номнавис шуд, вале бо истифода аз даъватномаи даври якум ки пешакӣ дарёфт кардааст ба имтиҳон ҳозир шуд. Дар ин сурат маълумоти сабти якуми довталаб фаъол нигоҳ дошта мешавад, сабти дуюме ки ҳадафи асосии довталаб буд ғайри фаъол карда мешавад. аз ин лиҳоз дар ин масъала довталабони гиромӣ набояд ба хато ё иштибоҳ роҳ диҳанд. Агар нофаҳмӣ бошад, хуб мешуд ин гуна довталабон бевосита ба марказ муроҷиат кунанд. бозам таъкид мекунам, солҳои пеш мо дар таҷриба доштем ки довталаб ба ҷои сабти дуюмашро истифода кардан аз сабти якум истифода карда буд.
2: саломат бошед. ва як саволи дигаре ки бештари довталабонро масалан аслан гирям довталаб ба иштибоҳ роҳ медиҳад, ҳар сол ҳамин ҳодиса роҳ медиҳад, ин чи вақти ҳозир шудан ба маркази имтиҳон, яъне доир ба оғози имтиҳонҳо ва анҷоми имтиҳонҳо як ду сухан мекутед барашон?
3: оғози имтиҳонҳо ман бояд таъкид кунам ки дастурдиҳӣ дар марказҳои имтиҳонӣ тибқи нақшае ки тасдиқ гардидааст аз соати 9-9 расо оғоз мегардад. худи имтиҳонҳо бошад баъд аз дастурдиҳӣ аз соати 9:20 ва довталабонро зарур аст ки на дертар аз 1.5 соат пеш аз оғози дастурдиҳӣ, яъне соати 7:30 ба марказҳои имтиҳонӣ ҳозир шаванд, зеро маълум аст ки ҳолатҳое мешавад ки довталаб масалан яке аз ашёи зарурӣ ё ҳуҷҷати заруриро фаромӯш кардааст. баъдан вақте ки ҳамроҳи довталабон суҳбат гузаронида мешавад, маълум менамояд ки масалан шиносномаи худро фаромӯш кардааст. дар ин сурат довталаб метавонад як нафарро хоҳиш намояд, то ин ки шиносномаи ӯро то маркази имтиҳонӣ дастрас намояд. аз ин лиҳоз ҳар як довталаб бояд дар вақти муқаррар шуда ба маркази имтиҳонӣ ҳозир шавад. албатта муфиқи тартибе ки ҳукумат тасдиқ кардааст, ба довталабе ки ба имтиҳон дер ҳозир шудааст иҷозати вуруд ба маркази имтиҳонӣ дода мешавад, ба шарте ки довталаби мазкур барои супоридани имтиҳон бе шунидани дастури имтиҳон розигӣ диҳад. инҷо мехостам боз сари навгонӣ баргардам, зеро як таъкиди дигаре низ ҳаст. хоҳишмандем он нафароне ки забони англисиро наметонанд ва довталаби гурӯҳи ихтисосҳои дуюм ё сеюм ё чорум ҳастанд, ман дар назар дорам дорандаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, агар забони дахлдор ё немисӣ ё франсавӣ ё арабиро ки медонанд дар вақти ба қайдгирӣ интихоб накарда бошанд, пешакӣ барои роҳнамоӣ дар ҳалли ин масъала ба марказ муроҷиат кунанд, то ин ки дар вақти имтиҳон ба нофаҳмӣ рӯбарӯ нашаванд.
2: ва як мушкилоти дигаре ки ҳар сол масалан аҳён ам бошад ҳамин рух медиҳад, ин надонистан ё худ аҳамият надодани кадом маркази имтиҳон. мисол мераванд ба як мактаб, мебинанд ки дар он ҷо фарз кунем ному насабаш нест, то меравад ба он маркази имтиҳонии дахлдор, ки аллакай имтиҳон сар мешавад.
3: бисёр суоли ба маврид воқеан дар таҷриба мо чунин ҳолаторам дорем. ҳарчанд рӯйхати марказҳои имтиҳонӣ бо нишон додани суроғаи ҳар як маркази имтиҳонӣ ва ҳамчунин нуқтаи роҳнамо ба истилоҳ ориентир дар сомонаи марказ гузошта шуда бошад ҳам, вале шахсоне ки аз ин аниқтараш довталабоне ки аз ин рӯйхат истифода мекунанд хеле каманд. ва албатта маълум аст ки баъзе ҳолат довталаб аз як шаҳр ба як шаҳри дигар барои супоридани имтиҳон меравад, ва агар довталаб макони супоридани имтиҳонашро қаблан, яъне пешакӣ надонад, дар рӯзи имтиҳон мумкин аст ки ба мушкил, яъне душворӣ рӯбарӯ шавад. албатта мо медонем ки дар замони зиндагӣ карда истодаем ки технология хеле пеш рафтааст, аз ҷумла истифодаи харитаҳои онлайнӣ ба манфиати ҳар як довталаб хоҳад буд. ҳамчунин мо хоҳиш мекардем ки довталабон пешакӣ бо нуқта марказҳои имтиҳонӣ ки дар онҳо бояд имтиҳон супоранд шинос шаванд, то ин ки дар рӯзи имтиҳонспорӣ ба мушкили ёфтани масир ё роҳи маркази имтиҳонӣ рӯбарӯ нашаванд.
2: Ва як мушкили аслан гирем саволҳо ниҳоят зиёд буданд таи ҳафта. Суоле шудааст аз вилояти Хатлон аз ном як довталаб. Яъне довталаб аз маркази аз нуқтаи ба қайдгирӣ аз қайд гузаштааст аз 10 то 3 июн аслан ва ӯ саволе додааст ки метавонад дар шаҳри Душанбе имтиҳон супорад.
3: Агар аз 10 то 3 июн худро сабти ном карда бошаду макони имтиҳонспориашро масалан шаҳри Кӯлоб гирифта бошад, ки дар шаҳри Кӯлоб мо бахши минтақавӣ дорем ва ҳамчунин даври дуюми имтиҳонҳо дар шаҳри Кӯлоб низ баромонда мешавад. Ва ин довталаб агар воқеан хоҳиши иваз кардани макони имтиҳонспориашро дошта бошад, ягона роҳ барои ин довталаб дар рӯзи маъзарат мехоҳам, агар довталаб дар даври якум номнавис шуда бошад, зеро довталабони дуюм номнавис шуда чунин имконро надоранд. Дар ин ҳолат довталаб метавонад дар рӯзи баргузории имтиҳонҳо дар даври якум ба маркази имтиҳонӣ ҳозир нашаваду баъдан ба марказ барои супоридани имтиҳон дар шаҳри Душанбе дар даври дуюм ариза пешниҳод кунад. Хотиррасон мекунам, ки барои супоридани имтиҳон дар даври дуюм довталабоне, ки имтиҳонро бояд дар даври якум месупориданд, бояд маблағи иловагиро ки дар ҳаҷми 80 сомонӣ муқаррар шудааст тавассути корхонаи воҳиди давлатии Бонки Амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк ё ташкилотҳои дигари қарзии молиявӣ пардохт кунад ва баъдан ба марказ ё яке аз бахшҳои минтақавии он аризаи дахлдорро пешниҳод намояд.
2: Саломат бошед. Хуб, довталаб супориши имтиҳонро барвақт ба охир расонид. Ӯ ҳуқуқи баромадан аз симхонаро дорад?
3: Мувофиқи таҷрибае ки дар тамоми қариб ки давлатҳои пешрафта вобаста ба гузаронини чунин имтиҳонҳои мутамарказ татбиқ ё истифода мешавад, ҳар довталаб ҳуқуқи берун шудан аз синфхонаи имтиҳониро танҳо баъд аз сипарӣ шудани 60% вақти барои имтиҳон ҷудо шуда пайдо мекунад. То сипарӣ шудани ин вақт ҳеҷ нафаре аз довталабон ба истисной ҳолатҳое ки аз довталаб вобастагӣ надоранд, ба монанди бад шудани вазъи саломатии довталаб ё ҳолатҳои дигари нохуше ки дар робита ба ягон хешованди наздики довталаб рух медиҳанд, ҳуқуқи берун шуданро дигар кас надорад.
2: Ва суоли муқобили он, довталаб ҳуқуқ дорад аз меъёри вақти ҷудо шуда зиёдтар дар синфхона бимонад?
3: Бо мақсади таъмини шаффофият ва арзоби одилона вақти имтиҳонспорӣ барои ҳамаи довталабон бояд якхел бошад. Яъне риояи вақти муқаррар шуда вобаста ба ҳар як қисми имтиҳон ва гурӯҳи ихтисосҳо барои ҳама як ҳатмист.
2: Саломат бошед. шунавандаи дигар дар хати алоқа мешунавем шуморо.
5: Салом алайкум. Мо муҷҷали супурдагӣ будем, рости гап дониши бачаҳомон камтар вайде, бо шартномавӣ кардем, ҳамина баъд даъватномаши агуҷо гирем ба маркази милли тести чӣ қадар алоқа будем, як рақам додем куштагие мегӯ камкам соли нофаҳо нафаҳме мегӯ.
2: Саломат бошед.
3: ҳарчанд ман инҷо ин саволро такроран ҳам шинавам, вале бинобар зарурат ва муҳимияти он ман дубора ҷавоб медиҳам. Албатта боз ҳам такрор мекунем, агар довталаб як маротиба дар давраи якум моҳҳои март апрел номнавис шуда бошад ва баъдан дар моҳи июн асари нав худро сабти ном карда бошад, имтиҳонро бояд бо даъватномаи нав дар даври дуюм супорад.
2: барномаи маърифат идома дорад ва шунавандагони азиз, шумо суҳбати моро бо муовини аввали директори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон шодиниё абдулбосит шодӣ мешунавед. рақами телефонҳои студияи мо барои муроҷиат 227-60-10 ва 227-60-20 мебошад. метавонед занг занед.
0: барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри рушди ҷомеа.
3: хотиррасон мекунам, суоли шунавандаи мо дар робита ба дар кадом давр супоридани имтиҳон барои довталабе буд, ки қаблан яъне дар давраи якум номнавис шудааст ва баъдан дар давраи дуюм асари нав худро сабти ном кардааст. ин гуна довталабон новобаста ба дарёфт кардани даъватномаҳо тибқи маълумоти ба қайдгирии давраи якум бояд имтиҳонро дар даври дуюми имтиҳонҳо, ки 15 июл муқаррар карда шудааст, супоранд. хотиррасон мекунам, ки даъватномаҳои довталабоне ки дар давраи якум сабти ном шуда буданд пешакӣ омода шуда буд. Аз ин лиҳоз ин даъватномаҳо ба ҳамаи довталабони мазкур фиристода шуданд. Яъне албатта баъд аз дарёфти даъватнома довталаб ҳуқуқ ва имкон дорад ки аз сари нав худро сабти ном кунад, вале баъд аз сабти ном шудан бояд бидонад ки имтиҳонро бояд дар даври дуюм бисупорад. در غیر این صورت اگر با دعوتنامه یکم دریافت کرده اش به امتحان دور یکم حاضر شود، در این صورت ثبت دویوم داوطلب به اعتبار کرده می شود. خاطر رسان می کنم که برای دریافت معلومات مفصل هر یک نفر می تواند به واسطه به مرکز با تلفن های 224 53 68 در تماس شوند.
2: سلامت باشد. خوب، هنگامی بد شدنی وضع سلامتی داوطلب ва баровардан аз имтиҳон чунин суоле шудааст ки ҳамон довталаб кай ҳуқуқи супоридани имтиҳонро дорад?
3: тавре ман инҷо зикр кардам, яке аз ҳолатҳое ки метавонад барои иҷозат додан ба довталаб барои тарки синфхона пеш аз вақти муқаррар шуда ва ё иҷозат додани ӯ барои супоридани имтиҳон дар даври имтиҳонҳои дигар шавад, ин албатта бад шудани вазъи саломатии довталаб ва умуман барои довталаб имконнопазир гардидани супоридани тест дар рӯзи муқаррар шудааст. албатта дар ин ҳолатҳо пеш аз ҳама хулосаи корманди тиб ба назар гирифта мешавад. ёдрас менамоям ки дар ҳар маркази имтиҳонӣ маркази миллии тестӣ бунгоҳи тиббӣ ташкил намудааст ва дар ин бунгоҳи тиббӣ кормандони тиб ҷалб карда шудаанд. ҳар як бунгоҳи тиббӣ бо маводи зарурии дорувори албатта барои расонидани кӯмаки авалия таъмин карда шудааст. дар сурати зарурат довталабон ва ҳамчунин шахсони дигаре ки дар маркази имтиҳонӣ ҳузур доранд метавонанд барои оинаи пешакӣ ё расонидани кӯмаки авалия ба бунгоҳи тиббӣ муроҷиат кунанд. ва дар сурате ки агар воқеан баъзе довталаб бад шавад ва корманди тиб хулоса диҳад ки довталаби мазкур имкони идомаи имтиҳонро надорад, дар ин сурат ба довталаб супоридани имтиҳон дар даври дуюм иҷозат дода мешавад. хотиррасон мекунам ки ин ҳолат танҳо барои даври якум пешбинӣ гардидааст, зеро тавре ки маълум аст даври дуюм ин худ даври эҳтиётӣ аст. барои даври эҳтиётӣ боз як даври эҳтиётии дигар пешбинӣ нагардидааст. аз ин лиҳоз хоҳишмандем дар даври дуюм, яъне рӯзи 15 июл, довталабон кӯшиш кунанд ки имкони охирини худро барои донишҷӯ шудан аз даст надиҳад. албатта шояд баъзеҳо суол диҳанд ки чаро аз даст диҳем, зеро дар пешбоз даври сеюм ва даври чорум мо дорем. ман дар назар дорам имкони донишҷӯ шуданро аз рӯи ихтисосҳои писандидаашон, зеро маълум аст ки дар давраҳои сеюм ва чоруми ба қайдгирӣ на ҳамаи ихтисосҳо пешниҳод карда мешаванд, зеро аксари ихтисосҳо дар тибқи натиҷаҳои давраҳои якуму дуюми имтиҳонҳо аз рӯи нақша пур мешаванд ва ин гуна ихтисосҳо ба давраҳои сеюму чоруми ба қайдгирӣ пешниҳод карда намешаванд.
2: ва як гурӯҳи муайян ҳаст, яъне он нафароне ки маъюб ҳастанд, нобино ҳастанд, имсол масалан кадом шароитро марказ фароҳам меовард барои аслан гирем дар ҷараёни имтиҳон супорӣ?
3: барои ин гурӯҳи довталабон маркази миллии тестӣ мувофиқи тартибе ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ намудааст бояд шароити заруриро фароҳам орад. аз ҷумла агар довталаб нобино бошад, дар ин сурат пеш аз ҳама синфхонаи имтиҳонӣ барои ин гуна довталабон дар ошёнаи якуми маркази имтиҳонӣ дар як ҷои барои довталабони мазкур дастрас пешбинӣ карда мешавад ва ҳамчунин дар ҳар як синфхонаи имтиҳонӣ барои ин гуна довталабон ки ҳар яке алоҳида

0: бошад барои ин гуна довталаб ки аслан супоридани имтиҳон дар синфхонаҳои муқаррарӣ пешбинӣ карда мешавад, доштани таҷҳизоти махсус, масалан ба монанди заррабин ё айнакҳои дигар иҷозат дода мешавад, ва агар барои чунин довталаб низ масалан супоридани имтиҳон ба танҳоӣ бе ёрии гӯем ки маъмури дуюм барои кучонидани ҷавобҳои дуруст ё гузарондани ҷавобҳои дуруст ба варақаи ҷавобҳо имконнопазир бошад, дар ин сурат барои ин гуна довталаб низ марказ метавонад чунин шароитро фароҳам оварад. албатта барои ин довталабро зарур аст ки пешакӣ ба марказ ҳуҷҷат пешниҳод кунад ва дар ин бора муроҷиат кунад. имсол мо дар таҷриба як ҳолати дигаре низ доштем, масалан як нафар муроҷиат кард ки бинобар доштани бинои паст ва ҳамчунин бемории вайроншавии ранги ҳискунӣ, варақаи ҷавобҳоеро ки ранга аст ва дар он омезиши рангҳои гуногун мавҷуд аст пур карда наметавонад, ва барои ин гуна довталаб тибқи муроҷиат ва ҳамчунин дар асоси маълумотномаи тиббӣ пешниҳод кардааш, варақа дар шакли барояш мувофиқ, яъне дар шакли сиёсафед чоп карда шуд, ва агар ҳолатҳои мазкур ҷой дошта бошанд, довталабон бояд пешакӣ ба марказ бо ҳуҷҷати тасдиқкунанда муроҷиат кунанд, то ин ки марказ барои онҳо низ шароити заруриро таъмин кунад. албатта маълум аст ки яке аз ҳадафҳои марказ ин пеш аз ҳама таъмини шароити зарурӣ дар имтиҳонҳо ба ҳар гурӯҳи довталабон вобаста ба имкониятҳои ҷисмонию дигари довталабон мебошад.
1: саломат бошад. ва маълумам ҳаст ки куратор ё худ назоратчии бевосита дар ҷараёнгирии имтиҳонҳо ин маркази миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст. хуб муассисаи таълими маркази имтиҳон мешавад, фарз кардем мактабҳои таҳсили сумеинаи умумӣ, доир ба дидани чорапагоҳ масалан имтиҳон аст. хуб доир ба дидани чораҳои беҳдоштӣ ва ҳамзамон санитарӣ дар синфхонаҳои имтиҳонӣ чӣ гуфта метавонед?
0: барои ҳар як маркази имтиҳонӣ кормандони техникӣ низ дар баробари кормандони ҳайати асосӣ, ки барои ташкилу идораи имтиҳонҳо ҷалб карда мешаванд, таъин карда шуданд, ва вазифаи кормандони техникӣ фароҳам овардани шароити муносиб барои супоридани имтиҳонҳо дар марказҳои имтиҳонӣ аст. албатта барои ин мавод ва ашёи зарурӣ аз ҷониби марказ таъмин карда шудааст. мо кӯшиш менамоем ки дар синфхонаҳои имтиҳонӣ тозагӣ риоя карда шаванд. ба тибқи тартиб пеш аз оғози имтиҳонҳо, яъне як рӯз пеш аз оғози имтиҳонҳо, аниқтараш имрӯз, масалан барои фардо, тамоми синфхонаҳо омода, тоза, албатта аз ашёи ғайри зарурӣ тоза карда мешаванд ва муҳр карда мешаванд. пагоҳ баъд аз имтиҳон боз ҳамин амал барои имтиҳонҳои пас аз пагоҳ анҷом дода мешавад. яъне тамоми шароити заруриро марказ барои фароҳам овардани имконияти хуби имтиҳонсупорӣ барои довталабони гиромӣ андешида истодааст, ва фикр мекунам мо агар солҳои пешро ба ёд биёрем, тӯли аз соли 2014 то соли 2025 имтиҳон гузаронидан, мо ягон шикояте дар мавриди вайрон кардани тартиби баргузории имтиҳонҳо ба истисной як ҳолат надоштем. фикр мекунам имсол низ ин имтиҳонҳо дар сатҳи хеле баланд бо риояи тартибу қоидаҳои муқаррар кардаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда мешаванд. албатта бояд таъкид созам ки сатҳу сифати баргузории имтиҳонҳо на фақат аз маркази миллии тестӣ ва ҳамчунин аз довталабони гиромӣ низ вобастагии калон дорад.
1: саломат бошед. хуб комиссияи апеллятсионӣ аз кай корашро шурӯъ мекунад?
0: тибқи фармоиши директори маркази миллии тестӣ, аллакай комиссияи апеллятсионӣ таъсис дода шудааст дар ҳайати шахсони дахлдор, ва кори бевоситаи комиссияи апеллятсионӣ аз рӯзи оғози имтиҳонҳо шурӯъ мегардад. яъне тавре ки маълум аст, ба ҳар як довталаб тибқи тартибе ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ намудааст, пешниҳоди аризаи апеллятсионӣ дар ду маврид дода шудааст. мавриди якум дар сурати вайрон кардани тартиби баргузории имтиҳонҳо, ки ман аллакай дар бораи ин таъкидам кардам, дар ин ҳолат агар воқеан тартиби баргузории имтиҳонҳо вайрон шавад, довталабро зарур аст ки аз синфхонаи имтиҳонӣ берун набаромада ба роҳбари маркази имтиҳонӣ муроҷиат кунад ва аз ӯ шакли аризаи апеллятсиониро дар бораи вайрон кардани тартиб баргузории имтиҳон дарёфт намояд, онро пур намояд, албатта ариза бояд асоснок карда шавад. Баъд аз пур кардан аризаи мазкур бояд ба роҳбари маркази имтиҳонӣ ё ҳаддиақал намояндаи ваколатдори марказ дар маркази имтиҳонӣ супорида шавад. Аз ҷониби гурӯҳи корие ки дар марказҳои имтиҳонӣ фаъолият менамоянд,

0: ҳуҷҷатҳои техникӣ гӯем, пеш аризаи апеляционӣ пешакӣ баррасӣ карда мешавад ва як хулосаи пешакӣ ба комиссияи апеляционии Маркази миллии тестӣ низ ҳамроҳи аризаи апеляционии довталаб супорида мешавад ва қарори ниҳоиро комиссияи апеляционии марказ қабул менамояд. Ҳолати дуюм, яъне мавриди дуюмро низ таъкид менамоям, ин пешниҳоди ариза бинобар норозӣ будан аз холҳои гузошта шудааст, ки дар ин бора албатта мо дар рӯзҳои наздик ба эълони натиҷаҳо бештар хоҳем гуфт.
1: Саломат бошед ва боиси хушҳолиам аст, ки ҳар сол сол аз сол гӯем дар фаъолияти Маркази миллии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон навгониву дигаргониву тағйирот, масалан роҳандозии омалӣ карда мешаванд, ки албатта ба фоидаи кор аст. Хуб, падару модар чун солҳои пешин аз рафти имтиҳонспории фарзандон тавассути фарз кардем мониторҳое, ки дар насб карда мешавад, огоҳӣ меёбанд?
0: Бале, ин ҳам тибқи тартиб пешбинӣ гардидааст. Дар ҳар як маркази имтиҳонӣ толорҳо ё ҳадди аққал ҳуҷраҳои махсус барои мушоҳидаи падару модарон раванди имтиҳонро ташкил карда мешавад. Марказ ҳамасола кӯшиш менамояд, ки барои чунин толорҳо ё ҳуҷраҳо мониторҳои мувофиқу муносибро харидорӣ ва ба таври ройгон дастраси муассисаҳои таълимӣ гардонад. Албатта маълум аст, ки якуя бора ҳамаи ин толорҳоро бо мониторҳои муносибу мувофиқ таъмин кардан имкон надорад, зеро ин кор бояд давра ба давра ва бе ягон сарбории зиёд дар супоридани маблағ барои довталабон сурат бигирад. Аз ин лиҳоз имсол низ мо якчанд маркази имтиҳониро бо мониторҳои баландсифат, яъне қутрашон калонтар таъмин кардем. Фикр мекунам солҳои оянда қариб ки дар ҷумҳурӣ ягон маркази имтиҳоние намемонад, ки дар он монитори мувофиқу муносиб барои мушоҳидаи раванди имтиҳонҳо истифода нашавад. Албатта маълум аст, ки сифати мониторҳо барои тамошо хеле аҳамияти калон дорад. Ҳамон қадар сифати хуб дошта бошад, раванди имтиҳонҳоро ба осонӣ ба вузӯҳ дидан мумкин аст, ва ҳамон қадар баръакс, агар кутри мониторҳо хурдтар бошад, мушоҳидаи раванди имтиҳон мушкилтар мегардад. Вале ба ҳар ҳол мо кӯшиш менамоем, ки ин корро давра ба давра ба анҷом бирасонем. Ва албатта ногуфта намонад, ки бо мақсади таъмини шаффофияти раванди имтиҳонҳо дар ҳар маркази имтиҳонӣ, аз ҷумлаи фаъолони шаҳр ё ноҳия ё ҳадди аққал маҳалла ё ҷамоат, комиссияҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби мақомоти иҷроия ё кумитаи давлатии шаҳру ноҳияҳое, ки дар онҳо марказҳои имтиҳонӣ таъсис дода шудаанд, ташкил карда шудаанд, ва аъзои комиссияҳои ҷамъиятӣ раванди имтиҳонҳоро бевосита дар марказҳои имтиҳонӣ мушоҳида ва назорат мекунанд ва дар хусуси ҳолатҳои дар имтиҳонҳо рухдиҳанда ҳисобот низ омода менамоянд, ки онро бояд ба мақомоти ва ҳоладори давлатӣ пешниҳод намоянд.
1: Саломат бошед. Хуб, имтиҳонҳо шурӯъ мешаванд, чанд рӯз давом мекунанд ва кай довталабон аз натиҷаи корашон хабардор шуда метавонанд?
0: Имтиҳонҳои даври якум аз 1 июл оғоз гардида то 9 июл идома меёбанд. Хотиррасон мекунам, ки дар ин давра мо якчанд рӯзи истироҳатӣ дорем ва новобаста ба ин рӯзҳои истироҳатӣ имтиҳон дар рӯзи муқарраршуда баргузор мегардад. Яъне мутаассифона баъзе ҳолатҳо мо чунин суолам мегирем, ки оё дар рӯзи истироҳатӣ имтиҳон баргузор мешавад ё на. Довталабони гиромӣ, шунавандагони азиз, вақте як маълумот ба таври расмӣ аз ҷониби марказ нашр шуд, ҳамон кор ё чорабинӣ ё раванд тибқи ҳамин маълумоти нашр гардида дар рӯзи муқарраршуда бояд амалӣ карда шавад. Ва ҳамчунин хотиррасон мекунем, ки довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне синфи 11-уми ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, ки гурӯҳи ихтисосҳои 3-юм ва 5-умро интихоб кардаанд, 2 рӯзӣ имтиҳон месупоранд. Аниқтараш дар 2 рӯз имтиҳон месупоранд. Як қисми ин гуна довталабон дар рӯзи аввал ва қисми дигарашон дар рӯз, масалан гурӯҳи ихтисосҳои 3-умро интихоб карда, як қисмашон рӯзи 3-юми июл ва қисми дигарашон рӯзи 4-уми июл, ва довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умуми гурӯҳи ихтисосҳои 5-умро интихоб карда, як қисмашон рӯзи 6-уми июл ва қисми дигарашон рӯзи 7-уми июл. ва ҳамчунин довталабони дорои таҳсилоти умуми асосӣ синфи 9-ум, ки гурӯҳи ихтисосҳои 5-умро интихоб карданд, онҳо низ имтиҳонро 2 рӯз дар 2 рӯз месупоранд, зеро теъдоди довталабони ин гурӯҳои ихтисосҳо вобаста ба қисмҳои зикр гардида аз теъдоди ҷойҳои нишаст зиёдтар буданд, ва тибқи тартиб агар чунин ҳолат ҷой дошта бошад, марказ ҳуқуқ ва имкон дорад, ки имтиҳонро бо тақсим кардани довталабон ба 2 гурӯҳ дар давоми 2 рӯз баргузор намояд.
1: Маълумот ҳамаи ин узр ва ҳамаи ин маълумот дар сомонаи марказ ҷо карда шудааст.
0: ҳамаи ин маълумот албатта дар сомонаи марказ ҷой карда шудааст ва ҳамчунин ба ҳар як довталаб даъватномаи чопӣ бо нишон додани макони мушаххаси имтиҳонспорӣ, замони мушаххаси имтиҳонспорӣ дастрас карда шудааст. Инчунин ногуфта намонад ки ба ҳар довталаб паёмак, яъне маълумоти мухтасар дар робита ба макон ва замони имтиҳонспорӣ фиристода шудааст. Ин маълумот ҳама дар шакли электронӣ дар кабинети инфиродии довталаб низ гузошта шудааст ва албатта довталаб агар то ба ҳол маълумоте пайдо накарда бошад, метавонад барои дарёфти маълумот ба марказ бо телефонҳои дахлдор муроҷиат кунад. Дар мавриди даври дуюми имтиҳонҳо бояд зикр кунам, ки ҳамаи довталабоне, ки дар давраи дуюми ба қайдгирӣ, яъне аз 10 то 30 июн номнавис мешаванд имтиҳонро, ва ҳамчунин ҳамаи довталабоне, ки имтиҳонро бояд дар даври якум месупориданд, ду вале супорида наметавонанд. Инҳо низ якҷоя бо довталабони гурӯҳи якум рӯзи 15 июл месупоранд, новобаста ба гурӯҳи ихтисосҳо ва ҳамчунин новобаста ба қисмҳои имтиҳон.
1: Саломат бошед, ин маълумотҳо буд. Акнун маслиҳат, дархост, пешниҳоди шумо ба падару модар, ба довталабон.
0: Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки дар раванди имтиҳонҳо ҳамасола мо рӯбарӯ мешавем, ин ба маркази имтиҳонӣ бе ҳуҷҷати тасдиқкунанда ҳозир шудани довталабон аст. аз довталабони гиромӣ, падару модарони азиз, ман хоҳиш менамоям, ки пешаки, яъне як рӯз пеш аз рафтан ба маркази имтиҳонӣ, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи худро ёфта омода созанд, зеро ҳолате мешавад, ки дар рӯзи имтиҳон шахс ба кофтан ё ҷустуҷӯи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияташ медарояд, ки ин метавонад боиси таъхири ӯ ба маркази имтиҳонӣ шавад. аз ин лиҳоз доштани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият барои ҳар як довталаб ҷиҳати вурудаш ба маркази имтиҳонӣ зарур ва муҳим аст. ба довталаб воридшавӣ ба маркази имтиҳонӣ бе пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунанда иҷозат дода намешавад. шахсоне ки ба сини гирифтани шиноснома расиданд, бояд ҳатман бо худ шиносномаи миллӣ, яъне ҳамун корти миллӣ, ё ҳадди аққал шиносномаи хориҷӣ ва ё албатта ҳуҷҷати дигари суратдор ба монанди масалан иҷозатномаи ронандагӣ ё билети ҳарбӣ дошта бошанд. агар ин гуна шахсон ягон ҳуҷҷате аз ин зикр шудаҳоро надошта бошанд, дар ин сурат бояд бо худ маълумотномаи суратдорро аз шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дошта бошанд. шахсоне ки ба сини гирифтани шиноснома нарасиданд, яъне 16 сола нашудаанд, бояд бо худ аз ҷои истиқомат маълумотномаи суратдор ва шаҳодатномаи таваллудро дошта бошанд. бе ин ҳуҷҷат ба маркази имтиҳонӣ ворид шудан ба ин гуна довталабон иҷозат дода намешавад. хотир расон мекунем, ин гуна ҳуҷҷатҳо бояд пешакӣ омода карда шаванд, зеро таҷриба нишон медиҳад, ки баъзан довталабон ба маркази имтиҳонӣ бе ин гуна ҳуҷҷатҳо ҳозир мешаванд, ки онҳо ба имтиҳон роҳ дода намешаванд ва боиси саргардонии онҳо низ мешавад ин ҳолат. дар мавриди ҳамчунин омодагӣ ба имтиҳонҳо ман мехостам таъкид созам, ки албатта дар имтиҳонҳои марказронидаи дохилшавӣ теъдоди зиёди довталабон иштирок мекунанд. масалан соли ҷорӣ дар даври якум дар заминаи синфи 11-ум 116568 нафар номнавис шудааст. дар даври якум дар заминаи синфи 9-ум 22605, яъне ҷамъу-ҷамъ қариб 133000. ҳамаи ин довталабон 139 бахшиш. ҳамаи ин довталабон агар дар даври якум имтиҳон супоранд, тасаввур кунед имкон дорад, ки ҳар ҳолати гуногуне бо онҳо рух диҳад. аз ин лиҳоз ҳангоми воридшавӣ ба имтиҳон бо худ ашёи зарурӣ, аз ҷумла ду дона ручкаи оди рангаш зиёд дошта бошанд. вақти воридшавӣ маълумоти заруриро дар робита ба синфхонае, ки онҳо бояд имтиҳон супоранд, аз ба қайдгирандаи маркази имтиҳонӣ дарёфт кунанд, дар ҷое сабт кунанд ва ба ҳамон синфхона раванд. ва ҳангоми воридшавӣ ба синфхонаи имтиҳонӣ ному насаби худро аз рӯйхате, ки дар дари синфхона овехта шудааст, дуруст бубинанд ва дар ҳамон ҷое, ки тибқи рӯйхати мазкур пешбинӣ гардидааст, дар ҳамон ҷой нишинанд. зеро дар таҷриба ҳарчанд кам ҳам бошад, мо дорем ҳолатҳоеро, ки довталаб дар ҷои худ намешинад. дар ин ҳолат маълум аст, ки тамоми маълумоте, ки дар робита ба имтиҳонспорӣ довталаб аст, дар шакли штрихкод аст, яъне ному насаб дар ҷой истифода намешавад. дар ин гуна ҳолатҳо кори довталабе, ки дар ҷои довталаби масалан ҳозир нашуда нишаста аст, ба ҳамон довталаби ҳозир нашуда мансуб дониста мешавад. яъне ин як раванди технологист агар доуталаб дар ҷои худаш нанишинад, дар ин сурат кори ӯ имкон дорад ки ба доуталаби дар имтиҳон ҳузур надошта. Албатта, агар маъмури имтиҳон инро дар протоколи рафти имтиҳон дарҷ намояд, ин ҳолат пешгирӣ карда мешавад.
1: Саломат бошед ва маълум ҳаст ки ҳар сол фарз кардем, шумора имсол назар ба дар фарқият назар ба соли гузашта хеле зиёд шудааст. Яъне сол ба сол шумораи он нафарони ки мехоҳанд ки соҳиби касб шаванд ва илму ҳунар шаванд зиёд шуда истодааст. Хуб, рақами мана дар назди ман саволҳо ниҳоят зиёданд, вале вақт имкон намедиҳад. Боварӣ дорам ки онҳо рақами телефони фаъолро, яъне имрӯз ин шабрӯз ани қуттаҳои марказҳои имтиҳонӣ омода шуда истодаасту телефонҳо фаъол ҳастанд. Рақами телефонро мекутед, бисёр хуб мешуд барои муроҷиат.
0: Рақами телефонҳо барои муроҷиат ба марказ 224-53-68 ва ҳамчунин хотиррасон мекунам ки дар рӯзҳои баргузории имтиҳонҳо муроҷиатҳо дар ҳар маркази имтиҳонӣ низ қабул карда мешаванд. Инчунин баъд аз анҷоми имтиҳонҳо дар бахшҳои минтақавии марказ дар шаҳру ноҳияҳои Хорух, Хуҷанд, Панҷакент, Бохтар, Кӯлоб, Рашт ва Данғара низ муроҷиатҳо қабул карда мешаванд. Албатта дар бинои дафтари асосии марказ муроҷиатҳо ҳамарӯза новобаста ба вақти баргузории имтиҳонҳо қабул карда мешаванд. Ҳар нафаре метавонад бо суол ё муроҷиати худ ба яке аз ин ҷойҳо ё бахшҳои минтақавии марказ, яъне ё худи марказ ҳозир шуда муроҷиат ё пешниҳод ё суоли худро матраҳ намояд.
1: Саломат бошед ва шунавандагони гиромӣ. Мо таягарони барномаи маърифат низ ба ҳамаи доуталабон муваффақият дар супордани имтиҳон ва ҳамзамон ба Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барору пешравӣ дар иҷрои рисолати муҳими давлатӣ таманно дорем. Хуб, хотиррасон мекунем ки имрӯз меҳмони барномаи маърифат буданд муовини аввали директори Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шодинио Абдулбосит Шоди. Мо таягарони барнома дар фаъолияти мушкил вале маслиҳатнокатон барору пешравиҳоро таманно дорем. Саломат бошед. Хуб, дар барномаи ин соат сам гузоштем мо коргардон Асуби Юсуф ва ман муҳаррири барнома Ҷамилаи Ҷамол. Хайр азизон, тансиҳат бошед.

физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон, шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар.

0: ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. Устод Айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. Майи соли 1926, Москав, Абулқосим Лохутӣ.
1: Инак дар назарам Садриддин Айнӣ ҳам ҳаст ва ҳам нест. Оре, он симои саршор аз завқ ва қариҳаву дониш, он баёни ширини дилангез, он чашмони пурфуруғи оромбахш дар ин ҷаҳон нест. Аммо осори марде ки саросар зиндагиро вақфи хидмат ба одамизодагон кард ва партаве бар ҷаҳони маърифат тофт ки ҳаргиз фурӯ нахоҳад нишаст, дар миён ҳаст ва хоҳад буд ва ҷовидонӣ хоҳад шуд. Саид Нафисӣ.
2: Қозӣ Қурбонхон фитрати вардонзеҳӣ, тумани Бухоро, вафот 1305, аз тазкираи Садри Зиё.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 64-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

баргашт пирон зиҳарду гурӯҳ замин шуд ба кирдори рахшандакӯҳ чунин гуфт рустам ба эрониён ки ман ҷангро баста дорам миён шумо як ба як сар пур аз кин кунед бурӯҳҳои ҷангӣ пур аз чин кунед ки имрӯз разми бузург аст пеш падид ояд андозаи гургу меш маро гуфта буд он ситорашинос аз ин разм будам диландар ҳарос ки разме бувад дар миёни ду кӯҳ ҷаҳонро бишӯяд ба хун ҳам гурӯҳ шаванд анҷуман кордида меҳон дар он разм бемард гардад ҷаҳон пайи кин ниҳон гардад аз рӯи бум шавад гурзи пӯлод бар сони мум ҳар он кас ки ояд бари ман ба ҷанг шумо дил мадоред аз он кор танг ду дасташ бубандам ба хамми каманд агар ёр бошад сипеҳри баланд шумо сар ба сар ҳамгинон ҳамгурӯҳ мабошед аз он номдорон сутӯҳ маро гар ба разм андар ояд замон намирам ба базм андарун бегумон ба номи накӯ гар бимирам равост маро ном бояд ки тан марг рост туро ном бояд ки монад дароз намонӣ ҳами кор чандин масоз диландар сарои сипанҷӣ мабанд ба симин машав дар сарои газанд агар ёр бошад равон бо хират ба нику ба бад рӯзро нашмарад худованди тоҷу худованди ганҷ набандад диландар сарои сипанҷ чунин дод посух ба рустам сипоҳ ки фармони ту бартар аз чарху моҳ чунон разм созем бо теғи тез ки монад зимо ном то растахез зиду рӯя танг андар омад сипоҳ яке абр гуфтӣ баромад сиёҳ ки борони ӯ буд шамширу тир ҷаҳон шуд ба кирдори дарёи қир зи пайкони фӯлоду парри уқоб сиёҳ гашт рахшон рухи офтоб синонҳои найза ба гардан дарун ситора биполуд гуфтӣ ба хун ҷарангидани гурзаи говчеҳ ту гуфтӣ ҳаме санг борад сипеҳ дурахшидани теғи алмосгун шуда абру борони он абр хун ба хуну ба мағз андарун хору хоб шуда ғарқу тарки сарон чоқ чоқ чунин гуфт гударз бо пирасар китоб ман ба мардӣ бубастам камар надидам ки разме бувад зин нишон на ҳаргиз шунид

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: одами одам набинад қиссаи воқеӣ. одами одам набинад аз куҷо одам шавад. шам агар оташ набинад аз куҷо равшан шавад. оре зиндагӣ ҳамеша мисли дарёи хурӯшон дар такопӯ асту шиновари моҳиру кордон мехоҳад. вагарна ин дарёи хурӯшон метавонад шиновари беҳунарро ғарқи худ гардонад ва ё аз сафинаи худ бурун партояд. аз ин рӯ на устоде ё на донишманде, на мадрасае одами беҳунару муғамбирро наметавонад раҳбар бигардад, магар ки зиндагӣ чун дар сафинаи худ. зиндагӣ ҳама чизро дорад. танҳо одами бохират бояд дарси зиндагӣ аз одамоне ки одамият доранд биомӯзад, то раҳашро дар зиндагӣ рӯшан созад. қиссаи воқеӣ, ки ҳамин ҳоло бароятон нақл карданиам, зиндагинамаи шахсони воқеиро дар бар дорад ва воқеан омӯзанда аст. ҷовидон ном дорад қаҳрамони меҳварии қиссаи ман. ӯ дар оила фарзанди дериинтизор буд. падару модари ӯ ҳамдигарро дӯст медоштанд ва дар пояи ҳамин ишқи зебо оила бунёд карданд. ҳама чизро доштанд, ҳатто розигии волидайнро, ҳарчанд тӯли 16 сол рӯи фарзандро надиданд. ҳам падару модари духтар ва ҳам писар ҳамин ишқи зебои содиқонаи онҳоро дида дилашон боре ҳам намешуд ки гӯянд аз ҳам ҷудо шавед, шояд оилаи дигар бунёд карда фарзанддор шавед. агар касе аз миёни дӯстону хайрхоҳон дар ҷое аз ин боб сухан кушоянд, ҳам зан ва ҳам марди дар интизори рӯи як фарзанд ой сард мекашиданду мегуфтанд ҳамааш дар дасти офаридгор аст, аз дасти мо чӣ ҳам меояд. танҳо ҳаминро медонам, ки мо беҳамдигар зиндагӣ карда наметавонем. агар мард дар замини назди ҳавлигӣ кор кунад, зан ӯро танҳо намегузошт, ҳамеша дар канораш буд. аз ҳар боб суҳбат кардаю механдиданду шодмонӣ мекарданд ин ду дилдода, мисле ки ғаме надошта бошанд. агар ягон кори занонае пеш ояд, зан бедастёр бошад, марди ӯ ҳамаи корашро партофта дар канори ҳамсари азизаш қарор мегирифт ва то охир ӯро ҳамроҳӣ мекард ва дар охир мегуфт, кори ҳамдастона зуд охир меёбад, дар танҳоӣ тӯл мекашад, ҳамин тавр не азизам. зан бо нишони ризомандӣ ҷониби ҳамсари дӯстдоштааш табассуми ширинӣ мекард. шавҳар бошад дасташро дар гардани ҳамсараш ҳалқа карда аз рухсорааш бусае меситонд. агар ягон касе аз онҳо бемор шавад, шабҳои дарозро дар сари болини ҳамдигар рӯз мекарданду тамоми тадбирҳоро меандеши дигарӣ, то азизи дилаш шифо ёфта аз болини беморӣ сар бардорад. мард тамоми чораҳоро дид, то онҳо соҳиби фарзанде шаванд. ниҳоят рӯзе бо суроғу пай ба назди табибе рафтанд, ки дар деҳоти дурдасти кӯҳистон зиндагӣ мекард. пиразан табиби авлодӣ буд. баъди бо даст муоина кардани зани ҷавон, табиб зан бо ханда гуфт: дигар ҳеҷ ташвише надошта бошед, ғам ҳам нахӯред, худо хоҳад ба қарибӣ соҳиби фарзанд мешавед. зану шавҳари ҷавон дигар аз шодӣ напурсиданд, ки аниқтараш кай асту чӣ. парон парон ба хона омаданд, мисли болу пар баровардан ва он рӯзро интизорӣ кашиданд.

ҳамагӣ баъди як моҳи аз назди табиб омадан, зан ҳомиладор шуд. ӯ як писари зебою гарм чеҳрае ба дунё овард. Бо аз роҳ расидани ин писари дериинтизор, зиндагии ин ҷуфт ба чаманистони хушбӯю зебое табдил ёфт, ки аз биҳишти рӯи замин кам фарқе дошт. Мард дигар мисле ки болу пар бароварда бошад, бо таби хуш ба кор мерафт ва аз кор бармегашт ва буду шудашро барои азизонаш сарф мекард. ва инчунин падару модари пир ва хусуру хуштоманашро ҳам фаромӯш намекард. Зуд-зуд онҳоро хабар мегирифт ва ба меҳмонӣ мехонд ва ҳар гуфтаашонро бо ҷону дил аз пештара ҳам бештар ба ҷой меоварду дуои некашонро мегирифт. баъди як солу чаҳор моҳи дигар зан як духтарчаи патиламӯю хушрӯяке ба дунё оварду рӯзгори худу ҳамсарашро рангу бӯи боз ҳам баланду тобноке бахшид.

Агарчи онҳо ду фарзанд доштанд, аммо тибқи таомули бархи оилаҳои тоҷик ба писарчаашон бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекарданд. Зимнан бояд гуфт падару модар, ки ҳар ду шахсиятҳои хушахлоқу ба одоб буданд ва кӯшиш мекарданд, ки ин хулқи накуро ба фарзандашон омӯзанд, вале ана ҳамон таваҷҷӯҳи хосаю сарфу хароҷоти бисёр ба писар кори худро карда буд. Писар каме мағруру худписанд ба камол мерасид. Дар кӯдакию наврасӣ хоҳараке аз худ хурдашро ба ҳудаю беҳуда меранҷонд. ӯро латукуб мекард ва вақте кӯдак гирья мекард, писар аз кори кардаи худ розӣ механдиду хурсандӣ мекард. духтарча бошад, кӯшиш мекард, ки аз ягона бародараш дур гардад ва ҳаргиз дар ҳолате, ки ӯро касе меранҷонад, дар кӯча ва ё ҷои дигар ба бародараш шикоят накунад, чун ба ӯ бовар надошт.

0: қиссаҳои шумо
1: бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
0: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
1: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
0: бо мо тавассути телефони 227 72 97 дар тамос бошед.

0: хуҷамурод сафарализода бар ин назар аст ки насли нав бояд бо диққат ва эҳтиёт нигоҳ дошта шавад, зеро таъсири манфии омилҳои муҳити иҷтимоӣ ва маърифати равонии нодуруст метавонанд таъсироти бисёр ҷиддие дошта бошанд. Волидайн, муаллимон ва ҷомеа бояд ҳама якҷо барои таъмини равони солими ҷавонон ва таълимоти дуруст дар бораи рушди шахсият ва муносибатҳои иҷтимоӣ кӯмак кунанд, зеро имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ чуноне сохта шудаанд ки ҷавонон ба наворҳои кӯтоҳу аксараш аз маънӣ орӣ одат карда ба суҳбатҳову донишҳои дигар таваҷҷӯҳ намесозанд.
1: ман як хатари дигари шабакаҳои иҷтимоиро бахусус барои наврасон махсус ҳамчун пажӯҳишгари соҳа ишора мекунам. ҳозир дар самти амнияти миллӣ як мафҳуме аллакай арзи ҳастӣ мекунад, мегӯян тафаккури клипӣ. ин зери таъсири анамин рушди технологияҳои иттилоотии замони муосир ба амал омад, ба вуҷуд омад. ин чӣ аст ва чӣ гуна зуҳурот аст, чӣ гуна ҳолат аст? бубинед, дар шабакаҳои иҷтимоӣ аслан наворҳое паҳн карда мешаванд, ки хеле кӯтоҳ ҳастанд, як дақиқа, ним дақиқа, баъзан як ним дақиқа, аз ин зиёд нест. ва ҳатто баъзан шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли ватсапу, ба мисли тиктоку ва якчанд шабакаҳои дигаре ҳам худашон ҳам тавре сохта шудаанд, ки видеоҳои масалан дарозро қабул надоранд, худашон ба таври автоматӣ ина бурида як дақиқа, як ним дақиқа мегӯянд. чаро чунин аст? одамон агар тавонанд дар як дақиқа ягон воқеа, ҳодисаи ғайриоддиро ҷойгирӣ карда пешниҳод кунанд, шанси тамошо кардани ин навор зиёд аст. ва оморҳо ҳам нишон медиҳанд, ки наворҳои кӯтоҳ нисбат ба наворҳои дароз сатҳо маротиба бинандаи бештар дорад. барои ҳамин вақте чунин наворҳо дар фазои иҷтимоӣ зиёд мешавад, миллионҳо видеороликҳо мешавад ва ҷавонони мо, наврасони мо ҳамарӯза то садҳо ҳамин гуна видеороликҳоро тамошо мекунанд, инҳо оҳиста оҳиста ба ҳамин гуна наворҳо одат мекунанд ва дигар суҳбатҳоеро, ки як соат тӯл мекашад, ним соат тӯл мекашад, ду соат тӯл мекашад, тоқати гӯш кардан надорад. бахусус дар дарс, ки 45 дақиқа, 50 дақиқа бояд тӯл бикашад, ӯ дигар тоқати нишастан гӯш кардан надорад, зеро ки ӯ аллакай ба ҳамон фазо мутобиқ шуд ва доимо мехоҳад, ки одамон ҳамин як дақиқа гап зананд, ду дақиқа гап зананд, аз ин бештар гап назананд. ва ин албатта онҳоро аз китоб хондан, аз дарс гӯш кардан, аз илм омӯхтан, аз забон асод кардан дур мекунад. бароин бениҳоят хатари калоне ҳаст, ки ҷомеаи моро оянда ба ҷаҳолату ба хурофотпарастӣ метавонад ки боз рӯбарӯ кунад. аммо дар сиёсати пешгирифтаи давлати ҳукумат, бахусус дар сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат, мубориза бо хурофотпарастӣ, мубориза бо ҷаҳолат, мубориза бо бесаводӣ ва умуман рӯ овардан ба забономӯзию илмомӯзию донишандӯзию китобхонӣ чӣ мавқее дорад? ана ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ва хусус зиёд шудани корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасон барои татбиқи ҳамин гуна ҳадафҳои стратегии созандае, ки рушд шавандаи кишварро кафолат медиҳанд, мониа эҷод мекунад. барои ин ман чун муҳаққиқ ҳам ҷонибдори он ҳастам, ки ин чиз аз тарафи давлат дар ягон шакле танзим карда шавад ва ҳамин коре, ки дар австралия карда, ин кори бениҳоят хуб аст. австралия кишвари бисёр тараққикардааст, кишвари пешрафтаи демократии дунявӣ аст ва мо ҳам метавонем аз таҷрибаи онҳо истифода кунем. мо ҳам кишвари дунявӣ ҳастем, демократӣ ҳастем ва кишвари тозаистиқлол ҳастем ва дар атрофи ҳифзу ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти кишвари худамон бояд фикр кунем. ман шахсан ҷонибдор ҳастам, ки то сини 16 ҳатто то сини 18 сола истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасони ҷавонон манъ карда шавад. онҳо пурра бояд ки ба хондану мутолиа кардани китобҳоу ба дарсҳо иштирок кардану забонҳои хориҷӣ омӯхтан бояд ки сафар бошанд. баъди 18 солагӣ баъд ихтиёр дар дасти худашон истифода мекунанд, намекунанд, аллакай ба камол расидаҳастанд.
0: ба қавли таҳлилгарону ҷомеашиносон ва психологҳо ҷавонон бояд роҳи худро дар масири илму техника интихоб кунанд, ки дар ниҳоят барои рушди кишвар ва ба даст овардани муваффақият дар арсаи байналмилалӣ муассир бошад. дар ҷаҳони имрӯз, ки навовариҳо ва инноватсияҳо муҳимтарин омили рушди ҳар як кишвар ба ҳисоб мераванд, ҷавонон бояд омӯзиши илмҳои муосир, технологияи навро на ба таври сарсарӣ, балки ҷиддӣ қабул созанд, зеро агар онҳо ба илму технология эътибор надиҳанд, пешравии кишвар низ зери суол меравад. дар таҳияи барнома саҳм доштем. коргардон Асоби Юсуф, муҳаррир Наҳдутии Муҳаммад Юсуф. хайр, саломату сарбаланд бошед.
2: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.

инҷо душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Шунавандагони муҳтарам, ҳоло сабти намоишномаи театри Академияи драмаи Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пьесаи Александр Гелман машварат шунавед.

шумо сабти намоишномаи театри Академияи драмаи Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пьесаи Александр Гелман машварат шунидед. Коргардони шунавонидан ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина, муназзими овоз Моҳира Муҳиддинова, баранда Бурҳон Раҳмонов. Ин гуфтор соли 1976 ба ленти овоз сабт шудааст. Поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.

гулдони ҳафтранг сайри чаманистони маърифат. Гулдони ҳафтранг тақдим аз радиои Тоҷикистон.

бо моҳу парвин. Нур дар гули санг. Нури хуршид ба талу теппаҳои лучоб рехт. Як навои шиносу азалӣ ҳастии ӯро фаро гирифт. Он наво садо дошт, ово дошт. Аз гузаштаи начандон дури омӯзгор сангин гулзода. Муаллимӣ кори сангин аст, мегуфт падараш. Муаллим нуру зиё меорад. Садои маҳину гӯшнавози модараш доман паҳн мекард дар фазои ҳавлӣ. Падараш табассум мекарду мегуфт, табиб ҳам нур дорад. Ҳамин як ҷумла дар кошонаи онҳо шӯру шавқ ва меҳро бедор мекард. Аз чӣ бошад, ҳоло ӯ ғарқи амвоҷи андеша дар соҳили дарёи Душанбе қадам мезад. чашмаш ба нурҳои офтоб расиду хаёлаш ба ҳавлии падарӣ парвоз кард. Он лаҳзаҳои ширину пурхуморро зинда медид. Сангин писарам, омадӣ. Ин овои модар ӯро пешвоз мегирифт. Ба муаллимат ҷурғоту нон намебарӣ? Ӯ бо дилу ҷон бо чеҳраи хандон мегуфт, ҳозир барам. Мебурд, медид ки он муаллими аз шаҳр омада дар ҳалқаи китобу дафтарҳо монда. А, Сангинҷон, модарат нон пухт? Ҳа, дастони модар ширин. ташаккури маро ба модарат расон. чашмони ӯро ба китобҳои рахс зада монда медиду мегуфт. ягон китоб диҳам? ӯ сар меҷунбонд. ана, афсонаҳои халқи тоҷикро гир. бо завқ мехонӣ. сангин китоб дар даст парубол бароварда ба сӯи хонаашон медавид. омадӣ? гуфтум модар китобро дар дасти фарзанди дилбандаш дида китобро аз куҷо гирифтӣ? муаллим дод, хон гуфт. илоҳо барака ёбад, аввал корҳоро кун, баъд китоб хон. дарёи Душанбе ово медод. дар ҳавои садои он гӯё омӯзгор сангин гулзода қадам мезад. чанд донишҷӯ аз дур тез-тез қадам зада мехостанд хешро ба муаллим расонанд. салом муаллим. салом устод. дар ҳамин садо ӯ меҳрро эҳсос мекард. бо донишҷӯён қадам заданро ӯ хуш дошт. дар як саволу ҷавоб ва суҳбати сарироҳӣ метавон онҳоро дарк кард, боз хубтару хубтар шинохт. ҳамин нуктаро муаллими собиқадор, устоди дар назар ками парешон, вале дар асл барик бин ва ҳассос Асадулло Саадуллоев мегуфт. аз донишҷӯён бояд пайваста ҷуё шуд. ҳадди худро шиносон, вале онҳоро дарк кун. агар нигоҳашонро дурахшон дидӣ, дон ки онҳо аз ту нур мегиранд. аҷиб ки як калимаи нур ба гӯши сангин чун мусиқии дилнишин садо медод. он устоди соҳиб таҷриба ҳамин нуктаро басо хуб дарк карда буд. бо ҳамин калима дили шогирдашро пур аз меҳру муҳаббат мекард. модараш мегуфт ки бемарон агар падарадро бинанд, чашмонашон нур пайдо мекунанд. вале худи сангин омадани падарашро аз ғуруби хуршид дармеёфт. аз дур гӯё нурҳои хуршид дар китфони падар чун шаршара ҷорӣ буданд. худаш намедонист ки ин манзара чисон дар зеҳни ӯ рӯ мезад.

деҳи Виткон дар иҳотаи сангу кӯҳҳо, вале мардумаш нармдилу кушодачеҳра, бо як калимаи бобо эҳтироми худро ифшо месозанд. Биёед бобо, хоки қадаматон болои дида. Куҷо меред бобо? Биёед як пиёла чой бо ҳам гирем. Ҳамон муаллима гӯй биёяд, худашро танҳо наёбад. Ин ҳама ҳикмат аст, меҳр аст, инсону инсонгарӣ аст. Олими тавоно омӯзгори собиқадор Воҳид Асрорӣ чун дарак ёфт, ки ҷавони миёнақади чаққон, сангин гулзода, зодаи масчо аст, гуфт. Мардуми самимӣ ва бисёр меҳрубон ба қадри инсон мерасанд, лек меҳмонро аз ҳама дори дунё азиз медоранд. Сухани хушу шеъру тарона дар лаб ва меҳр дар дил бо кас рӯбарӯ мешаванд. Ин гуфтаҳои он омӯзгори рӯзгор дида, ҳоло дар хаёлаш шӯла зад. Симои ҷиддӣ вале пур аз розаш пеши назараш омад. Ӯ як рӯбоии Юсуф Вафоро бисёр дӯст медошту гоҳ-гоҳ ба забон меовард. Рӯят гула мемонад, қадат моҳира, ра гашта накот кавкаби саҳаргоҳира, ҳар вақт бипӯши куртаи шоҳира, девона кунӣ Юсуфи масчоҳира. Ӯ ҳам дар мавҷи шеъру тарона ва сухан ба воя мерасид. Дар ҳар гулу гиё, чашмаву руд оҳанги меҳрро мешунид. Ба дарьё нигарист. Як ламъа нури хуршед ба он афтода. Мавҷи дарьё худро ба сангҳои соил зада шитобон пеш мерафт. Ҳар сӯбгоҳон, ки дар соҳили дарьё қадам мезанад, гӯё авроқи умри худро ҳам варақгардон мекунад. Мактаби миёна, омӯзишгоҳи касби техникӣ, донишҷӯи донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, пас аз хатми он дар ҳафтаномаи сухан бори суханро бар дӯш гирифтанд. аз соли 1992 ба ҳайси муаллим ба кафедраи нафт ташкили назария ва таърихи журналистикии тоҷик, ҳоло дар кафедраи телевизион ва радиошунавонии донишгоҳ ба кор даъват мешавад. касби рӯзноманигорӣ ӯро ором намегузорад. дар радиои тоҷикистон низ фаъолият мекунад. номзади илми филология, узви иттифоқи журналистони тоҷикистон. бадиият дар очерки муосири тоҷик мавзӯи номзадиаш гашт. очерк дар байни адабиёти бадиӣ ва жанри публицистӣ мавқеъ дорад. махсусан чеҳракушоӣ дар очерк хеле муҳим аст. очеркро як жанри одамшиносӣ ҳам гӯем хато намешавад. профессор Асадулло Саадуллоев аз кори шогирди худ меболид. ӯ дар мақолаи ҳиммати баланд мебояд дошт, ки ба ҷои сарсухани китоби амвоҷи сухан аст оварда. сангин гулов як журналисти хеле пурдону пурмутолиа аст. ӯ на танҳо назарияву амалияи очирки муосирро омӯхт, балки хусусият, умумият ва тафовутҳои очерки чопиро аз очеркҳои шифоӣ, радиоӣ ва тасвирӣ, телевизионӣ бо мисолҳои фаровон мушаххас гардонд. ҳамин нигоҳу ҳамин муҳаббати он олим буд, ки ӯ худро дар амвоҷи сухан дарёфт ва сама асос ин суханҳо ба ӯ роҳнамо шуданду бо ҳам муаллифӣ бо Асадулло Саадуллоев китобчаи дигареро бо номи жанрҳои журналистикаи радио ба нашр расонида тавонист. ҳоло ҳам садои он устодаш, ки дар байни олимон гуфта буд, садо медиҳад. сангин гулов публицисти рангин хаёл аст. гоҳо дар таҳқиқоти илмияш ҷусе аз тахаюл ҷо мегирад ва матлабро бисёр хонданӣ мегардонад. он олим агар як тозагӣ ва андешаи равшанро дар кори илмӣ бубинад, пайдо намояд, намедонад аз шодӣ чӣ гӯяд.
راه به دلها جستن را او از آموزگاران سابقه دار و دانشمند واحد اسراری، عبدالستار نورالیف، ابراهیم عثمان، دولت بیگ دورانوف، پیوند گل مراد آموخت. یک نکته گیات همیشه برابر نام گرفتن این استادان در خیالش موج می زند و بی اختیار با صدای قلب می گوید. آنهایی که از ایشان تعلیم می گیریم بر حق معلمان ما نام برده می شوند. ولی نه هر کس که ما را تعلیم می دهد سزاوار این نام است. سلام معلم، امروز بسیار اندیشمندید. گفتنی هم پیشش آموزگار ظفر اسکر او را به خود آورد. سلام، امروز می خواهم با دانشجویان به زیارت مقبره شاعر معروف و شخصیت بی‌مثل میرزا تورسون‌زاده برویم. ولی مرا فکر و خیال به زادگاه هم بود. نقص کو؟ با نگاهی شرربار گفت ظفر. سنگین گلزاده به چهره پرخنده او نگریست و گفت: کویستان در چند رنگ و آهنگ گاهی پیش نظرم می آید. صداهای پربار مرا به سوی خود می خواند. شما دریادلید، آرامی را خوش ندارید، ولی نامم سنگین. از آب دریا سنگ ها گل کنند. شما آگاه بودگیستید که از سنگین نگاره های سای سبک تختی جمشید را زیب و آرا دادند. سنگی که بود جلادار که در یگان کشور نبوده است. آگاهی دارم، باستانشناس عبدالرحوف رزاقوف باری گفته بود که در یادگاری تخت جمشید نوشته را ثبت کردند. سنگی کبودی که اینجا استفاده شده است از سوغد آورده شده است. کوهسار و سنگستان کشور ما همه از در و گوهر عبارت است. باز اگر آموزگار زاده این کوهسار باشد و نشکند، همه مشکلی ها را پسی سر کند، خود یک اصالت جوان مردی است. اون می دانست این اشاره های ظفر چه هدف دارند. خیش را در حالت های وزنین چسان بیرون آوردن و گم ننمودن. آخر زحمت همپیشه را همپیشه داند که چیست. از آبهای روان و چشم سارانش نمی گوید، گفت و باز به دریای دوشنبه اشاره نمود. سنگین گل زاده و بیتی را خواند: پیش او گل زار و گلشن باطل است، تصفی سنگش گرمی مهری دل است.

имрӯз дар барномаи мусиқии оҳанги ҷавонӣ мо саҳифаҳои хотираҳои ҷавонӣ яке аз ҳунармандони дӯстдоштанӣ ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи хушсадо ва маҳбуби дилҳо хосияти зарафшониро варақ мезанем зане ки солҳо бо таронаҳои дилнишинаш ба қалбҳои мардум роҳ ёфтааст

имрӯз вақте мо ба роҳи тай кардаи ҳунармандони дӯстдошта менигарем, мефаҳмем ки муваффақият аз осмон намеояд. Дар пасти ҳар таронаи машҳур, ҳар кафкубии тамошобин ва ҳар лаҳзаи шӯҳрат солҳои зиёди талош, меҳнат ва сабр пинҳон аст. Фаъолияти чандин солаи ҳунарии Хосияти Зарафшонӣ низ натиҷаи ҳамин меҳру заҳмат аст. Аммо ҳар қадар солҳо бигзаранд ҳам ҷавонӣ дар хотираҳо боқӣ мемонад. Он мисли акси кӯҳнае ҳаст, ки ҳар бор ба он менигарӣ, лабханд худ аз худ рӯи лаб менишинад. Шояд имрӯз низ дар гӯшае аз хотираи ҳунарманд саҳнаҳои аввалин таронаҳои нахустин ва лаҳзаҳои ширини ҷавонӣ зинда бошанд. Хотираҳое, ки ҳаргиз пир намешаванд, зеро ҷавонӣ намемирад. Он дар сурудҳо зиндагӣ мекунад, дар хотираҳо зиндагӣ мекунад, дар садои мусиқӣ зиндагӣ мекунад. ва ҳар боре, ки оҳанги аз солҳои ҷавонӣ садо медиҳад, дил боз ҳамон ҷавонӣ пешина мешавад. Ҳамин аст сеҳри ҷавонӣ, ҳамин аст қудрати мусиқӣ. Пас то ҷавонем, зиндагиро дӯст дорем, орзу кунем, бовар кунем, бихандем, суруд бихонем. Зеро рӯзе ҳама ин ба хотира табдил меёбад ва инсон бо меҳр мегӯяд: чӣ зебо буд ҷавонӣ! шунавандагони азиз, шумо барномаи мусиқии оҳанги ҷавониро шунидед. То мулоқоти дигар, бигзор ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳои шумо зинда бимонад ва оҳанги зиндагӣ ҳаргиз аз қалбҳо дур нашавад. Тули лаҳза бо шумо буде масъул Олегул Маҳмад ва коргардон Умед Бобоев. Хайр, то барномаи дигар. Саломат бошед.

0: Рӯҳи сафед, ташаккур, бону. У роҳ кирои маро дод?
1: Роҳ киро дар кор нест, мебарам.
0: Шумо ӯро мешиносед?
1: Шинос шудем кӯ?
0: Ҷиянатонро мефиристед?
1: Бале, агар то ам равӣ.
0: Рости гап, ман шубҳа дорам, ин зан ба фикрам қаллоб аст. Шунида будам ки духтаронро ба кишварҳои хориҷа бурда мефурӯшанд ба корҳои бад маҷбур мекунанд. Ин имконият барои ман нест.
1: Офарин, зирак будаи духтарам.
2: Бобои Рашид ба прокурори ошнояш занг зад.
3: Алло,
1: шаб бахайр.
3: Мемони хоравем?
1: Намемонам. Паго соати 11 бо хӯрӣ дорем ба нақша гир.
3: Мавзӯъ чист?
1: Савдои одамон.
3: Ман аз ту халос намешавам.
1: Ҳозир шогирдонатро дӯй омада заниро дар тарабхона пинҳон аксбардорӣ кунанд.
3: Кадом тарабхона?
1: Суроғаро навис.
3: Эмон аз ҷога хезам. Э вое,
0: шумо ба куҷо занг задед?
1: Ман бо дӯсти прокурорам ҳамкорӣ мекунам. Мақсади ман ба маҳбас бурдани одамон нест, духтарам. Мақсади ман ёрӣ додан ба ҷомеа. Бояд тартибот бошад. Дар ҷомеаи маданӣ ҳуқуқи инсон поймол намешавад.
2: Таксирон бобои Рашид талош кард то зане ки духтаронро барои кор ба хориҷа мебарад, даъват шуда мақсади фаъолияташро ба мақомоти давлатӣ шарҳ диҳад.
4: Ба нақшҳо овоз доданд: Соҷидаи Раҳмон, Лутфии Қурбон, Саъди Ғоибов ва дар нақши таксирон ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Давлати Убайдулло. Муаллиф ва коргардон Соҳибёр Толиб.
2: Саргузашт тахайюлӣ буда аз ҳаводиси рӯзгори ҷомеа мушоҳида шудааст. Ҳама гуна монандӣ ба зиндагии воқеӣ шахси тасодуфист.
4: ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон фаъолияти босамар дорад ва дар ин самт бо ҷомеаи шаҳрвандӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва созмонҳои байналмилалӣ низ ҳамкорӣ менамояд. аз он ҷумла ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони байналмилалии муҳоҷират дар Тоҷикистон барномаҳои муассири таҳия ва амалӣ менамояд.

0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
1: Амалиёти махсус барои танзими фаъолияти мусофиркаш дар пойтахт.
2: Нисбати вазифаи нақлиёт ғайриқонунӣ фаъолият кард, тибқи модда 5 дар садори кодекси Тоҷикистон, тақаддумҳои вазифаи маъмур нашуда.
1: нигаронии сокинону меҳмонони пойтахт аз гармии дохили автобусу троллейбусҳо.
3: Мебинем ки дар анами автобус троллейбусҳо кондисионерро фаъолият намекунанд. Баъзе анами троллейбусҳо кондисионерро фаъолият мекунанд, яким одамош бисёр ай.
1: Хушдори вазорати нақлиёти кишвар ба ронандагону мусофирон. Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. Салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибуллоҳ Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. Дар оғоз таҷҷун намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар. Тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 24 июн то 2 июли соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 8 садамаи нақлиётӣ рух додааст, ки дар натиҷа 18 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ барошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. аз ҷумла субҳи имрӯз, яъне санаи 2 июли соли 2026 соати 6:30 дақиқа дар шоҳроҳи автомобилгарди Душанбе Кӯлоб Хорух дар ҳудуди деҳаи элоки ҷамоати деҳоди Карим Исмоили шаҳри Ваҳдат воситаи нақлиёти боркаши тамғаи дулан таҳти идораи Абдуллои Фирдавс сокини ноҳияи Ёвон бинобар сабаби аз кор баромадани системаи манъкунандаи воситаи нақлиёт ба автомашинаи тамғаи Opel Zafira таҳти идораи Кӯлобиев Сафаралӣ сокини ноҳияи Восеп бархӯрда, сипас ба воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Prado таҳти идораи Палавонов Оқил сокини ноҳияи Рошқалъа бархӯрдааст, ки дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи дулан ва ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Prado, инчунин 9 нафар мусофирони воситаҳои нақлиёти Opel Zafira ва Toyota Prado дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ба ҷои ҳодиса вазири корҳои дохилӣ, сардори раёсати бозрасии далолати автомобилӣ ва вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, прокурори шаҳри Ваҳдат ва дигар мутахассисони соҳаи роҳу нақлиёт ҳозир шуданд ва тафтишоти ин ҳодиса зери назорати қатъӣ гирифта шуда, сабаб ва ҳолатҳои содиршавии садама муайян карда мешавад. ҷиҳати иҷроиши протоколҳои ҷаласаи назоратӣ ва қарорҳои дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар мавриди ба танзим даровардани воситаҳои нақлиёте, ки ба мусофирбарии ғайриқонунӣ машғуланд, аз ҷониби масъулини раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе гурӯҳи корӣ таъсис дода, дар кӯчаи Неъмат Қарабоев ва 50-солагии Тоҷикистон корҳои назоратӣ ба роҳ монда шудааст. бо мақсади пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт, инчунин бартарафнамоии нақлиётҳои ҷамъияти мусофирбаре, ки ба ягон корхона ва ё ҷамъият дохил нестанд ва тариқи лавҳачаҳои худсози корвон қарияи боло, 46 ноҳияи рудакӣ, корвон садбарг ва дигар навиштаҷодҳо дар кӯчаҳои Неъмат Қарабоев 50-солагии Тоҷикистон ва 46 ноҳияи рудакӣ ба мусофиркашонии ғайриқонунӣ машғул мебошанд. аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳӣ ва нозиротиву ташвиқотӣ мунтазам ба роҳ монда шудааст. боиси таассуф аст, ки ронандагони мазкур дар баробари фаъолияти ғайриқонунӣ аз одобу маданияти шаҳрдорӣ фарсахҳо дур буда, инчунин дар аксар ҳолат бо лаҳни дағалу дашном ва симои зоҳирии номувофиқ фаъолият мекунанд, ки ин рафтори ношоими онҳо боиси нороҳатии меҳмонону сокинони пойтахт гардида, фарҳанги шаҳрнишиниро коста мегардонад. дар ин маврид ҷумъахон давлатов, муовини сардори раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе, зимни суҳбат ба мо чунин гуфт:
2: дар кӯчаи Неъмат Қарабоев нисбати воситаҳои нақлиёт ғайри қонунӣ, яъне бе рӯйхат ва бе иҷозатнома дар чаи Неъмат фаъолият мекунанд, кормандони шуъбаи молияи Фирдавсии шаҳри Душанбе корҳои нозоратӣ гузаронда нисбати воситаҳои нақлиёти ғайриқонунӣ фаъолият кард, тибқи модда 5 дар садори кодекси қонунии Тоҷикистон тақаддумҳои вазифаи маъмур нашуда барои баррасӣ ба судҳои молиявӣ эрсол карда. набуста намонад, ки шаҳри корҳои нозоратӣ нишон медиҳад воситаҳои нақлиёт, ки имрӯз мо ғайриқонунӣ фаъолият мекунанд, дар рӯзҳои гузаштани чунин нисбати чунин ронандагон аз тарафи кормандони шуъбаи ноҳияи фирдавсӣ ва шуъбаи нозоратии раисати хадамоти давлатии назорат ҷои нозади гузаронда шуда буд. Лекин боз ба ғайр аз он ки протоколи ҳукумайдан тартиб дода шудаанд, баъзан ҳамин бо варақаи муваққати техникӣ дар ҳамин кӯча кору фаъолият мекунед.
1: маврид ба зикр аст ки аксар ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбаре ки ба ягон корхонаву ҷамъияти нақлиётӣ шомил нестанд ва ба мусофиркашонии ғайриқонунӣ машғул мебошанд дидаву дониста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуда воситаҳои нақлиёти худро дар қатори дуюму сеюми роҳ дар сари гардиш ва дар зери аломатҳои роҳ ки бозистодан манъ аст гузошта ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеа ба миён оварда боиси тамошавии роҳҳо мегарданд инчунин дар баъзе ҳолатҳо бераққами қайди давлатӣ ба мусофирбарии ғайриқонунӣ машғул мебошанд то ки аз камераҳои мушоҳидавӣ махфӣ монад бинобар ин аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе нисбати чунин ронандагони қоидавайронкун тибқи моддаҳои 510 511 324 ва дигар моддаҳои дахлдор протоколҳои қувавайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба суд ирсол карда шуданд бинобар ин роҳбарияти хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт аз ҳамаи шаҳрвандон бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб ва хоҳиш менамояд ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намуда бо ин амали шоистаи худ намунаи ибрати дигарон бошанд гармои ҳаво дар тоҷикистон аз аввали моҳи июн якбора боло рафта дар рӯзҳои охир дар шаҳри душанбе то ба 36-38 дараҷа расидааст боло рафтани дараҷаи ҳаво пеш аз ҳама ба рафту омади сокинон дар пойтахт бахусус ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ мушкилот ба бор овардааст сокинон ва меҳмонони пойтахт шикоят аз он доранд ки дар чунин гармои шадид шабакаи ҳавои сард ё худ кондитсионер дар автобусҳо кор намекунад ва ҳавои дохили нақлиёт барои нафаскашӣ вазнин аст яке аз сокини пойтахт ситораки донишҷӯ аст дар суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт
3: ма сокини пойтахт ҳамарӯза аз нами нақлиётҳои ҷамъиятӣ истифода мебарам мебинем ки дар нами автобус тралейбусҳо кондитсионеро фаъолият намекунанд ҳамин дар баъзе нами тралейбусҳо кондитсионеро фаъолият мекунанд яким одамо бисёрай мардум ҳам хе талотубай гармия наметавонем чико кунаем и ба ки муроҷиат кунем намедонем вақте ки мо ба анаму ронандаҳо мегӯем мо бензин мо камай мо чико кунем солярка надорем и хе ухе и проблемаи онҳоя бояд барои мардум шароит муҳайё намоянд
1: некбахт ва муҳаммад ки сокинони пойтахт мебошанд ва ба гуфтаи онҳо ҳамарӯза аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мекунанд мегӯянд ки на танҳо дар автобус балки дар микроавтобусҳои дохили шаҳр низ ба далели аз меъёр зиёд савор кардани мусофирон дохили он гармои тоқатфарсо ва ҳавои вазнин аст онҳо зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин ибрози андеша намуданд
4: мо ҳаррӯз тариқи нақлиётҳои ҷамъиятӣ ба кор меравем мебиёем ва якчин нигаронкунанда он аст ки имрӯз дар автобус тралейбусҳо бо вуҷуди оне ки одам бисёр аст дар аксар ҳолат дар автобусҳо мо мешинем ва дар он ҷо вазъияти ҳаво вазнин аст ва нафаскашӣ қин аст ба ғайр аз ин дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ микроавтобусҳо ҳам ин асаби оне ки назорат нест шумораи мусофирон аз меъёр зиёд аст барои ҳамин ҳаво бисёр ҳам вазмин аст боз ва мо хоҳиш мекунем ки ҳамин чизро ба инобат бигиранд
5: ин хуб аст ки нақлиётҳои ҷамъиятии шаҳрӣ ба кашондани мусофирон ҳам дар ин фасл машғул ҳастанд вале як ҷиҳати бадии кор дар он аст ки ин гуна нақлиётҳо ҳарчанд ҳаво тоза кунад ва сардкунаки ҳаворо дар худ доранд аммо онро фаъол намесозанд аслан баҳонаҳо барои онҳо гуногунанд аксарияташон ба он назар ҳастанд ки аз ҷониби ташкилоте ки онҳоро ба сарпарастӣ гирифтааст яъне ин нақлиётҳо мутааллиқ ба ҳамонҳоянд сӯзишворӣ камтар дода мешавад ва агар онҳо масалан кондитсионери худро фаъол кунанд метавонанд ки боиси то бегоҳ нарасидани сӯзишвориашон гардад аз ҷониби дигар онҳо эътироз мекунанд ки гӯё ҳар вақте ки дарҳо кушодаву пӯшида мешаванд ин боиси вайроншавии ҳавосардкунакҳо мешавад вале чун фасли тобистон фасли албатта гарм аст ва дар дохили нақлиёт ки одам зиёд аст на имкони нафаскашӣ ҳаст ва на имкони рост истодан ҳаст зеро дар нақлиётҳои мусофиркаши мо бо вуҷуди оне ки чӣ қадар қонуну қарорҳо қабул шуд вале одамон аз меъёр зиёд савор мешаванд бо вуҷуди ин вақте ҳавосардкунакҳо кор намекунанд ва ҳавосардкунакҳои табииро истифода мекунанд яъне кушодани қисми болои автобус ва тирезаро ин ҳам боиси шамолкашии одамон мешавад яъне онҳо ҳавои сард ба онҳо таъсир мерасонад ки боис бемориашон мегардад ва ҳам боиси бад шудани ҳаво, нафасгирӣ ва оное ки масалан гирифтори бемориҳои диқи нафас ҳастанд, гирифтори бемории ҷоғар ҳастанд, зоб ҳастанд, бемориҳои дил доранд ё фишорбаландӣ доранд, метавонанд ки дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ бемориҳои онҳо хуруҷ кунанд.
1: дар ҳамин ҳол ронандагони автобусҳо мегӯянд ки дар як басти корӣ барои онҳо танҳо 3 литр сузишвории изофӣ барои фаъол кардани дастгоҳи ҳавосардкун ҷудо мешавад ва аз ин рӯ онҳо наметавонанд дар тӯли рӯз кондисионерро равшан нигоҳ доранд.
2: 3 литр дам нем кука намерасонад, неки ока ду вақт гармӣ дар кручач мекунад, сари на салқини то агедар нормал меяд. баъд я бед ҳама як круг дига мекунад, хай мерасонад як круг давор кор кунад. Нормал я не расслабляю. Цели трай. Надо, не гумж, любой шаг. А мы там чинзи дода нам там.
6: Цели ты дрожжа, да?
2: О.
1: ин дар ҳолест ки Алишер Нарзиалиев, муовини техникии директори корхонаи коммуналии воиди давлатии мусофиркашонии автобуси як, мегӯяд 5 литр сузишворӣ барои кори дастгоҳи ҳавосардкун барои автобус дар тӯли рӯз кифоя аст. ҳамсӯҳбати мо зимни суҳбат дар ин маврид чунин гуфт:
7: амалда барои хиостои нақл ки дар хатарҳо сафарбар мегардам, тибқи дастури мақомоти шаҳри Душанбе ва протоколи муовини назди раиси шаҳри Душанбе барои ҷудо намудани сузишвории иловагӣ барои воситаҳои нақлиёте ки кондисионер гирон мекунанд, ҳамо таҷҳизоти хунукдиҳанда ҳамарӯза 5 литр сузишвории иловагӣ бидуни ҳамо нақшаи хатар дода мешаванд.
2: танзимгари хатарро мегӯем ки аз ҷаноби аз тарафи муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлсаломатиҳо назорат мешавад дар хатсори аввалу охир. вай роҳхата пеш аз ба хатар ҳаракат кардан ронандаро огоҳ мекунад ки дар хатар ки буромадӣ ҳатман кондисионерро гирому масъалаи сарфа кардани хатар инҳоро аз тарафи ронандаҳо ишхунукайронкунӣ несту но бо сабабҳои гуногуни техникӣ яке мешавад ки ҳангоми фавда дар хатар пайдо мешавад нухусони мисол дар худи техникӣ ки дар ҳол мисол занг мезанад ки мисол кондисионер ман кор намекунад дигар ҳолатҳои мисол ҳамин фаъол набудани таҷҳизоти хунукдиҳанда ҳатман ана бартараф мекунад камбуда дар хатар ягон мумкин ягон суати муайян агар кор аз кор бозманд о ҳатман ки бартараф камбуди бирдошта
1: дар ҳамин ҳол сокинони пойтахт мегӯянд ки дар гармои шадиди рӯзҳои тобистонӣ дар миёни нақлиёти ҷамъиятии пойтахт танҳо ҳавои дохили автобуси 8, 3 ва тролейбусҳои нав сардуфорам аст. муродбек ва хайрулло меҳмонони пойтахт мебошанд ки ҳамарӯза аз нақлиёти ҷамъиятии пойтахт истифода мебаранд ва дар суҳбат ба радиои тоҷикистон аз сатҳи хизматрасонии тролейбусҳои муосир изҳори қаноатмандӣ карданд.
8: дамгир бо одами бисёр кондисионерро кор намекунанд. масале агар трилебусҳо гӯянд трилебусҳо ба ҳазур озод масале ҳамин автобусҳо да бисёр рафтанд ки аз ҳамин сабаб вақте ки ҳамин автобусҳо ҳам хеланд мо аз ҳамин моҳи май мо дигар даҳому автобусҳо тавор намешавем.
9: вақте ки дирӯз ман ба трилебус рафтам бовар кунед роҳат карда рафтам чун салқин буд.
1: бояд гуфт ки тибқи тавсияҳои масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар гармои шадид шаҳрвандони кишвар бояд дар чунин рӯзҳо аз нурҳои мустақими офтоб дурӣ ҷуста талош кунанд ҳамеша дар соя бошанд. инчунин маслиҳат аст ки дар айёми гармии рӯз аз соати 11 то 16 безарурат ба кӯча набароянд. дар баробари ин тавсия мешавад дар чунин рӯзҳои гарм дар тан либосҳо аз матои тиббӣ ба бар карда дар сар кӯлоҳи калони соядор айнакҳои ҳимоя аз нури офтоб ва чатр бигиранд. шунавандагони аз шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. бино ба маълумоти агентии обҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз санаи 1 то санаи 3 июли соли равон дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ вилоятҳои суғд ва хатлон бо сабаби боридани борон омадани сел пешгӯӣ гардидааст. моҳи июл маъмулан гарм мешавад. ҳарорат дар ин моҳ ба ҷуз минтақаҳои кӯҳистон қариб то 40 дараҷа баланд мешавад, вале дар баъзе рӯзҳо борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. дар натиҷаи болоравии ҳарорати ҳаво, обшавии пиряхҳо ва баландшавии сатҳи оби дарёи панҷ вахш варзоб зарафшон пешгӯӣ гардида, эҳтимоли омадани сел дар минтақаҳои мазкур дар назар аст. дар робита ба ин вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамаи идораю муассисаҳои нигоҳдории роҳҳо супориш додааст ки ҳолати роҳҳои автомобилгардро ба таври шабонарӯзӣ назорат намоянд ва бояд ронандагону мусофирон то ҷои имкон дар ин рӯзҳо аз сафарҳои безарурат бо роҳҳои кӯҳӣ ва наздисоҳилӣ худдорӣ кунанд пеш аз ба роҳ баромадан бо маълумот дар бораи обу ҳаво шинос шаванд ҳангоми ҳаракат дар наздикии соҳили дарёҳо ва мавзеъҳои осебпазир ва хатарнок ба монанди сангрезу селрав сахт эҳтиёткор бошанд қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд шунавандагони гиромӣ дар рухи ёдовар мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои рейду амалиёти махсуси масъулини раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе ҷиҳати бартарафнамоии нақлиёти мусофиркаши ғайриқонунӣ нигаронии сокинону меҳмонони пойтахт аз гармои шадиди дохили автобусу троллейбусҳо ҳушёри вазорати нақлиёти кишвар ба ронандагону мусофирон ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем бо шумо будам ман наҷибуллоҳ ҳомидҷон хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед
0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда мусофир ва нозири роҳ баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.